Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturnu možete čuti Mendelssohnov prvi klavirski trio, Bruhov Kol Nidre i Vivaldijev koncert za blokflautu, Purslovu sonatu za dvije violine, Palestrinin motet Tues Petrus, Bachovu pastorelu, Alpecovu romancu i Beethovenove varijacije na Paizijelovu temu. Prva je skladba u ovom bloku krunidbena misa Wolfganga Amadeusa Mozarta, odnosno misa u C-duru sa stavcima iz Ordinarija mise, Kyrie Gloria Credo, Sanctus Benedictus i Agnus Dei. Ova izvedba snimljena u gotičkoj crkvi Svete Marije Magdalene u Vroclavu.

Mozartovu krunidbenu misu pjevali su Arijana Venditelli, Emily Renard, Rupert Charlesworth, Marcel Bakonji i zbor Coro Maggini. Svirao je orkestar Academia Montis Regalis, a dirigirao Alessandro De Marchi. Slijedi prvi klavirski trio Felixa Mendelsona u 4 stavka.

Pastorelu za orgulje Johana Sebastiana Bacha, vjerojatno nadahnut talijanskom glazbom, izvao je Hans van Nieuwkoop. U nastavku, romanca za violinu i orkestar Flora Alperca, belgijskog skladatelja i dirigenta, koji je početkom 20. stoljeća bio suravnatelj Kraljevske flamanske opere.

Pijanist Theo Brahms iz ove variacije koju je Ludwig van Beethoven kao mladić napisao na temu iz opere Molinara Giovannija Paisiela. Za kraj noćnog programa donosimo devetu sonatu za dvije violine Henrya Purcella sa stavcima Allegro, Adagio, Canzona, Grave, Allegro.

Pasakalju iz skladbe Nocturnal Benjamina Britna izveo je Kristijan Rive. Na kraju pasakalja za gudače Krstoodaka slušamo gudače Zagrebačke filharmonije kojima ravna Igor Đadrov.

0: pa sa kalju za gudača krsta odaka izveli su gudači Zagrebačke filharmonije, ravnao je Igor Đadrov. I tako smo se probudili uz Pasakalje u Svitanju na Trećem po izboru Dine Puhovski.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Poslušajte Radio Igru. U stanu bez vode razmišljam o moru. Karle Leko. Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Trčiš.
3: Poslušajte.
2: I trčiš, i trčiš, i bježiš. Onako kako nikad nisi bježala kad si trebala.
3: Radio roman Sigurna kuća. Marine Vujčić.
2: U sigurnoj si kući.
3: Od ponedjeljka do petka, od 8.30.
2: Ali s osjećajem da ni jedna sigurna kuća nije dovoljno sigurna za tebe i Melitu.
3: Na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
5: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
4: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
6: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
4: Autorice Višnje Biti.
7: Nikad ga nisam osudila za to.
4: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Pravi tata je bajka najljepših priča.
9: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
10: Jutarnji koncert.

U nastavku programa slušamo jutarnji koncert koji je uredila Iva Lovrec-Štefanović. Na početku poslušajte ljubavnu pjesmu za glas i orkestar Dore Pejačević, pjeva Jelena Kordić, u Simfonijski orkestar HRT-a dirigira Đerđ Đerivanj Rat.

Bila je ovo Jelena Kordić, pjevala je u Simfonijski orkestar HRT-a, izveli su ljubavnu pjesmu za glas i orkestar Dore Pejačević. Dirigirao je Đerđ Đerivanjirat. Slijedi simfonijska pjesma Blagoja Berse, Una note in Elade, Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

Triptihon Božidara Kunca izveli su Monika Leskovar i Simfonijski orkestar HRT-a, ravnao je Mladen Tarbuk. Slijedi nam koncert za orgulje i orkestar Silvija Foretića. Orgulje svira Pavao Mašić u Simfonijski orkestar HRT-a, ravna Mladen Tarbuk.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Je, bilo je tu i prije problema. Mm-hmm. Čulo bi se kako neko na nekoga tu viče, lupanje bi se čulo.
3: Ma meni vam je ona uvijek iskreno djelovala malo čudno.
2: Mm-hmm. A gospodin, inače fin čovjek, jako fin čovjek.
3: To je.
2: Ljubazan, mm-hmm. uvijek bi me lepo pozdravio na stubištu.
3: Meni isto, da.
2: Profesor na fakultetu.
3: A profesor je bio?
4: Mm-hmm. Gospodin je dolazio sam, uzeo bi par skupljih butelja ili bocu nekog žestokog pića. Fin gospodin, fin. Pokoj mu duši.
5: Na mjestu kobnog događaja potpuni je kaos. Sve je puno policije i znatiželjnih građana. Nije ni čudo jer se u ovoj zgradi noćas dogodilo okrutno, stravično ubojstvo. Za sad još nije poznato je li Centar za socijalnu skrb prijavu o nasilju u ovoj obitelji, evidentirano nekoliko dana prije tragičnog događaja, proslijedio policiji. Djelatnica centra na taj nam upit nije odgovorila jer, kako kaže, mora provjeriti u spisu. S nama je i glasnogovornik policije.
6: U stanu smo zatekli beživotno tijelo 46-godišnjeg muškarca VL s ubodnom ranom u predjelu prsnog koša. Njegova supruga, 35-godišnja LL, privedena je u istražni zatvor. Za 4-godišnju djevojčicu će se pobrinuti nadležne službe.
7: Marina Vujčić. Sigurna kuća. Prvi dio. Ubila si muža. Bio je i otac tvoje kćeri. Kad misliš na njega, još uvijek ti je prisutan i još uvijek ga se bojiš, kao da ti je strah ostavio oporučno. Znaš da je sahranjen, da su kovčeg u kojem je ležao zakovali i spustili u raku. Znaš da više ne diše, da nema puls, da su mu i mozak, i ruke, i noge, i svaka neživa stanica pod mramornom pločom, da nema načina na koji se može vratiti, ali svakoga jutra moraš u to iznova povjerovati. Jer noću, kad uspiješ zaspati, on se vraća. 10 mjeseci je prošlo, a ti i dalje redovito sanjaš da te pronalazi. U tim morama nisi u kaznionici. U sigurnoj si kući, ali s osjećajem da ni jedna sigurna kuća nije dovoljno sigurna za tebe i Melitu. Nema tog zida, tih vrata iza kojih vas neće pronaći. Najčešće nogom razvali ulaz, a ponekad ima i oružje, iako ga nije imao dok je bio živ. U snu bježiš, iako znaš da je uzalud. Trčiš i bježiš, onako kako nikad nisi bježala kad si trebala. Jer i tada si bila sigurna da je uzalud. U 6 kad se oglasi zvono za buđenje, imaš pola sata da se sna oslobodiš. U 6:30 moraš biti umivena i odjevena, a krevet mora biti pospremljen. U toj si spavaonici 1 od 6, na tom zatvorenom odjelu 1 od 49, u toj kaznionici 1 od 123, na tom svijetu 1 od tko zna koliko milijuna žena koje su nešto skrivile. Mnoge od njih imaju pravo na sućut. Ti nemaš, jer si ubila čovjeka. Budiš se kao ubojica, tako i liježeš. Da možeš vratiti vrijeme na sekundu prije tog trenutka, ne bi tog trenutka bilo. Da ga možeš vratiti godinama unatrag, on ti ne bi bio ni muž, ni otac tvog djeteta, ali sve se to već dogodilo. Sad moraš ustati, pospremiti svoj krevet, s ostalima otići na doručak, jer od zatvorenika se traži aktivno sudjelovanje u programu izvršavanja kazne. Tako piše u priručniku za zatvorenike. Program izvršavanja mijenja se u skladu sa zatvorenikovim ponašanjem. A tebi se čini da uopće nemaš ponašanje. Ti samo naoko postojiš, uronjena u maglu zastoja, u kojem nema ničega osim rešetki, ključeva u tuđim rukama, prisilnog rasporeda, žaljenja što nisi pustila da te ubije one ili neke sljedeće noći, da te ubija sve dok od tebe ne ostane više ništa za ubijanje. Ovako je ostalo, a sad više nema tko dovršiti taj posao. Zamišljaš nekog pripovjedača koji bi ispričao što ti se dogodilo. Pripovjedačicu. Neku ženu vani koja ne može prestati razmišljati o tebi. Ona se budi i liježe s tobom, onako kako se ti budiš i liježeš s njim ili onim što je od njega ostalo. Od njega je ostalo sve osim golog života, ali ta se pripovjedačica pita što je ostalo od tebe. Zamišljaš je kako sate i sate provodi na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. Naučila je sve o tijelima zatvorskog sustava, o pravima, prehrani i tretmanu zatvorenika. Iščitala je cijeli priručnik za zatvorenike, isprintala popis stvari koje zatvorenici smiju zadržati prilikom prijama u kaznionicu. Između ostalog pisalo je da smijete imati notes, vjenčani prsten, sat, olovku, lulu, cigarete, duhan, upaljač, knjige, fotografije i baterijski radioprijamnik. Kad ne kopa po pravosudnim i zatvorskim stranicama, pretražuje članke o tebi. Kad se pojavi neki novi, a sve ih je manje, isprinta ga i spremi u svoj dosje, u registrator na čijem je hrptu flomasterom ispisala tvoje ime. Lada Lončar. Dok joj je oko zapinjalo za naslove članaka o tebi, shvatila je da je, od svega što si proživjela, crno na bijelo ostao samo rezultat. Ostala je samo njegova smrt koju si prouzročila. I kolektivna osuda s euforijom zbog suđenja i kazne koju ćeš služiti. A nju je zanimalo sve ono što je bilo prije novinskih naslova koji su te tretirali samo kao ubojicu.
8: Žena ubila supruga kuhinskim nožem. Supruga osumnjičena.
7: Trebao ti je netko tko će čitati mimo naslova i između redaka. Ili, još bolje, netko tko neće ni čitati sve što se pisalo o tebi, nego te potražiti i dati ti priliku da žališ za svojim umjesto za njegovim životom. Da taj tvoj život, a ne njegova smrt, nekome bude tema. Vidiš je u mislima svoju pripovjedačicu, kako piše upravi kaznionice, ne bi li je pustili k tebi. Vidiš je kako telefonira ovome i onome. Vidiš je kako bezuspješno pokušava, ali ne prestaješ se nadati da neće odustati. Nagađaš što bi im pisala, što bi joj pisali. Zatvorenicima je zabranjeno istupanje u sredstvima javnog priopćavanja. Pisalo bi u odgovoru s mail adrese u rubrici Upiti predstavnika medija na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. Neko se vrijeme, tako to zamišljaš, tvoja pripovjedačica, koja se lažno predstavila kao novinarka, raspravljala s elektroničkim adresama Ministarstva pravosuđa i kaznionice u Požegi, uvjeravajući obje te adrese da od zatvorenice ne bi tražila da istupa u medijima. Spominjala je sociološko istraživanje, reportažu bez navođenja imena, pa i društvenu važnost teme, sve dok je jedna i druga adresa nisu potpuno zašutjele. Dok se tvoja pripovjedačica ne ukaže, dok ne probije zatvorski zvučni zid, ti si jedina vlasnica svoje tragedije. Taj glas koji sve želi iznijeti na vidjelo, ne možeš utišati. Nije to glas u prvom licu, iako je tvoj. Za prvo lice nemaš opravdanje. Čini ti se da od tebe nije ostalo ništa što bi ti dalo pravo da ga koristiš. Obraćaš se njoj, ženi koja je ubila muža, kao da nije riječ o tebi, jer za sebe još nemaš ni milosti, ni hrabrosti. Jedino se još izvana možeš smisliti. Postaješ ona pripovjedačica koja se još nije pojavila. Govoriš tako i sebi i svima, iako po cijele dane šutiš. I sad se kao i tada, kao i prije i nakon svega, sve događa mimo tebe i tvoje kontrole, mimo života kakav si htjela živjeti. I taj je neželjeni život jedini koji ti je preostao. Jedini na koji si zauvijek osuđena. Bez obzira na presudu koja slovima i brojkom iznosi 9 godina.
4: Leži ko mrtva.
9: Ma spava.
10: Ma ne, spava, glumi.
4: Kaj, glumica, ne? Izbjegava nas.
9: Daj, pusti ju na miru. Makni se od nje.
11: Jutro.
4: Opa! Primadona se naspavala. Primadona misli da je bolja od nas zato kaj ima kaj? Diplomu.
7: Od vas 6, 2 su ubile nekoga. I ti si jedna od njih. Od vas 6, 3 imaju djecu. I ti si jedna od njih. Od vas 6, 5 ima menstruaciju. I ti si jedna od njih. Od vas 6, 3 imaju muža. Ti nisi jedna od njih. Svi znaju sve o tome što ti se dogodilo. Što se dogodilo njemu. Skupila se već cijela kolekcija tuđih pretpostavki, osuda i lekcija o tome što si trebala, kad si trebala, kako si trebala, kako se moglo i što se smjelo.
4: Ne, zakaj jednostavno nije otišla?
11: Da, zašto nije zvala policiju kad ju je napala?
4: Zašto nije o tom navodnom zlostavljanju govorila ranije?
11: Zašto je onda uopće provela s njim 7 godina?
4: E, da. I zašto se nije svoju obitelj obratila za pomoć?
11: Ne, zakaj on nju nije ubila kad je bio takav zlostavljač?
4: Da, obično tako završi.
7: Da, to je obično. Obično je žena u lokvi krvi. Obično onda novine pišu koja je ona po redu žrtva femicida te godine, koliki je to porast u odnosu na prošlu godinu i godinu prije nje, koje su institucije u sustavu zakazale. Obično onda pitaju susjede što su vidjeli i čuli, a susjedi obično kažu kako je on djelovao kao izuzetno miran čovjek. Uvijek ih je sve lijepo pozdravljao i sigurno je bilo nešto što ga je navelo da pukne. Obično se spominje i kako je to učinio zato što ga je ona ostavila ili zato što je tražila skrbništvo nad djetetom ili zato što je našla drugoga ili zato što je imao PTSP, jer ne bi on to učinio bez ikakva razloga. Obično je žena žrtva, ali ona je žrtva samo ako je mrtva. Što te ne ubije, nije te ubilo jer si preživjela. Pritom si poremetila prirodan red stvari, jer je on mrtav umjesto tebe. Jer su se u novinskim naslovima morale smišljati nove fraze. Tekstovi se nisu mogli kopirati iz arhive s promijenjenim imenima i lokacijama. Da si pustila da te ubije, svima bi sve bilo jednostavnije.
12: Da si živ, možda bi mogao zamisliti koliko riječ pismo u zatvoru dobiva na značenju, na težini. Pisma su dokaz da tamo negdje postoji vanjski svijet, a u njemu netko tko ti se obraća i tko te na ovaj ili na onaj način čeka. A mene čekaju tvoji. Redenici njihovih riječi rešetaju pogrdama, pakostima i prijetnjama ono što je od mene ostalo. Da si živi i ti bi mi sigurno pisao. I čekao bi me da nastaviš gdje si stao.
7: Tako mu se ponekad obraćaš, ali njemu pišeš. Na njega ćeš potrošiti onaj jedan notes koji ti je dopušteno imati.
12: A lijepo mi je s njim razgovarati sad kad mi više ne može uzvratiti.
7: Nisi to još nikome rekla, čak ni zatvorskoj psihologinji. Kad bi bar sebi mogla prešutjeti, sve što pamtiš. Sjećanja nisu izlog iz kojeg izabereš ono što si možeš priuštiti. Poznaješ ga tek 4 dana, a već ste par, dok vas smrt ne rastavi. Druge sile koje bi vas rastavila nema. Toliko je moćno i intenzivno. On je profesor na fakultetu na kojem si upisala poslijediplomski specijalistički studij, nakon što si već nekoliko godina radila pa se odlučila usavršavati u struci u koju te posao neočekivano usmjerio. To što nije tvoj profesor, olakotna je okolnost da postane tvoj muškarac. Jedan slučajan susret na hodniku, poziv na kavu u fakultetsku kantinu, silna zainteresiranost za temu tvog magisterija, mail adresa na koju će ti poslati popis literature koje je tvom mentoru očito promaknula. Gledate već tamo u kantini kao muškarac, ali ti govori kao stručnjak za svoje područje, koje je sad i tvoje područje. Odnosi s javnošću.
13: Volio bih vas ponovno vidjeti, kolegice Martinović. Još večeras.
7: Nalazite se u maloj kavani u Gundulićevoj. On sad više nije profesor s Fakulteta političkih znanosti, samo je muškarac. Ti sad više nisi magistrantica na tom istom fakultetu, samo si žena. On je 11 godina stariji od tebe, ali svaki je autoritet ostavio pred vratima kafića. Tebi je 28, njemu 39. Nije se ženio jer nije naišla ona prava. Bilo je žena, nije da nije, ali ne želi govoriti o bivšim ljubavima jer je džentlmen. Samo gole informacije. 2 duge veze. U drugoj 5 godina zajedničkog života, koji je završio dogovornim razlazom. Nitko nije patio. Zanima ga sve o tebi. Navodite da mu odaš male tajne svog odrastanja i sazrijevanja. Izvlačiš iz naftalina prizore iz svog djetinjstva, odrastanja, djevojaštva. Cvrkućeš kao da sad to sve treba rezimirati, ostaviti za sobom i arhivirati, da bi se moglo dalje u dvoje. Već te prve večeri želiš biti u množini koja vam se pred očima formira kao jedina preostala gramatička i galaktička opcija. Mi, vas dvoje, par, nema alternative. Nema ni jednog drugog načina na koji taj susret može završiti.
13: Već se vidim kako te ludo volim. Nemoj se smijati. Smrtno sam ozbiljan.
7: Tada ti je to bilo čudno. Eto muškarca koji se ne libi reći ni pokazati koliko mu je stalo nakon svih onih koji su te mjerkali izdaleka i nisu ti se usudili prići. Eto jednog koji ima dovoljno samopouzdanja da te zgrabi bez ustručavanja. Sjećaš se da ti je baš ta riječ zgrabi, bila u mislima i da si željela da učini upravo to, da te zgrabi, da budeš njegova i da on bude tvoj. Da ti je to tada bio glagol iz kojeg će niknuti nešto veliko i važno i moćno. Danas ti riječ zgrabiti znači samo to što doista i znači. Ništa ti ne daju za spavanje, baš ništa. Nesanica je kazna baš po mjeri ubojice. Ostaneš sama sa svojom žrtvom u glavi, u tijelu, u krevetu, u svakom kutku ova 4 zida i onih zidina okolo. Sa svojom žrtvom i s onim notesom u kojem ćeš mu pokušati objasniti zašto ga više nema. I zašto nije samo žrtva mrtva. I Ivona je hodajući dokaz da nije samo žrtva mrtva. Vas dvije ste jedine ubojice u spavaonici, samo što je ona ubila nekoga tko vjerojatno nikad nikome nije naudio.
9: Djevojka se zvala Dunja. Imala je 28 godina. Bila je učiteljica u nižim razredima osnovne škole.
7: Ni kriva ni dužna zatekla se u svom traku kad se Ivona frontalno zabila u njezin auto.
9: Dunja se vraćala s djevojačke večeri svoje prijateljice.
4: koja je trebala biti kuma 2 dana kasnije. To je vjenčanje odgođeno. Dunjino se vjenčanje nikad neće dogoditi.
7: Ivona danima ništa nije jela kad joj je u kaznionicu stiglo pismo njezinog zaručnika. Jela je samo tablete i to je bila jedna od rijetkih situacija kad se na tabletama u kaznionici nije štedjelo. Iza rečenice
4: "Djevojka se zvala Dunja"
7: stoji cijeli jedan prerano prekinut život. Stoji sve ono što nije stigla doživjeti zato što je Ivona te noći prekršila običaj da ne pije kad vozi, pa je precijenila svoje vozačke vještine u onoj okuci iza koje se cura bezbrižno, potpuno trijezna vraćala kući. I onda sve to, cijeli jedan bivši život, ostane nedovršen, komprimiran u 2 riječi.
4: Poginula je. Zavidim ti na smrti koju si prouzročila. Da sam barem ja ubila nasilnog muža.
7: Šutjela si. Pokušavala u glavi izvagati njezin i svoj pakao, da vidiš koji će pretegnuti. Ali ne ide to tako u matematici oduzimanja tuđih života. A još manje u matematici krivnje. Tijelo je u kaznionici, ali um je stalno negdje drugdje. Tko bi se sad želio sjećati tog prekrasnog uvoda u pakao, a sjećaš se kao po kazni.

0: Piknik u Maksimirskom parku usred radnog dana s bocom ohlađenog pjenušca u košari. Dvije divlje patke pračakale su se u jezeru. A on ti je objasnio da je to vrsta koja svom partneru, kad ga pronađe, ostaje vjerna cijeli život i nikad više i ne pogleda nekog drugog. I vas dvoje ćete tako, kao divlje patke. Na pikniku u parku povjerio ti je i svoju tužnu priču o majčinoj preranoj smrti. Bilo mu je 7 godina kad je umrla od raka. Samo što je on naknadno shvatio da je zapravo umrla od tuge, da se razboljela zato što ju je njegov otac sustavno varao. To mu se potvrdilo kad se otac niti godinu dana nakon majčine smrti ponovno oženio i doveo kući maćehu koja će ga odgajati. Prebolno mu je prisjećati se tog dječaka koji je samo htio obitelj kako imaju divlje patke, a nikad je nije imao. Dok si ga grlila kao da ga možeš retrogradno utješiti u dobi nekadašnjeg dječaka, rekao ti je da ne može više sekundu života zamisliti bez tebe. Da je suludo da živite na odvojenim adresama, da bi to bila svemirska nepravda u vašoj biografiji. 2 tjedna si ga poznavala. Rekla si da, jer vi ste divlje patke koje nikad ništa neće razdvojiti. Sretnica. Muškarac tvojih snova u 28. godini života. Galantan, obrazovan, markantan, odlučan i zaljubljen. U tebe. Baš u tebe.
1: Bila sam tvoja. Kompletno i nesagledivo tvoja. Ruke koje te pronalaze, pa grle. Noge koje te obujmljuju da bi te sustigle u drhtanju. Uho i nos i grlo. Sve je to slušalo, njušilo i gutalo tvoju prisutnost, tvoj glas, tvoje korake, tvoje postojanje kao izvor napajanja, tvoje disanje kao preduvjet za moje, tvoj glas u mome uhu kao mantra za ravnotežu, moje tijelo kao životinjica sklupčena u tvome leglu, ljubav kao religija, jedina u kojoj sam ikad povjerovala. Zamjenica mi, jedina gramatička i galaktička opcija. Ti, čudo, privilegiji, otkriće, smisao, sve što sam htjela. I dok nisam znala da netko takav postoji za mene, strah da ću te izgubiti, da te nikad neću zaslužiti. Moja suđena linija života i moj prvi red do mora. Posljednja i prva ljubav, kao u onoj pjesmi. Kao u svim pjesmama koje mi tada zvuče kao da njihovi autori nemaju pojma koliko je stvarno moguće voljeti. Sve je to bilo. Stvarno je bilo. I bilo je tako. Ali to je bio tek prvi čin.
0: Prvi mjeseci vašeg zajedničkog života imali su elemente bajke. Ispraćao te na posao kao da ćete biti razdvojeni mjesecima, a ne jedno ograničeno vrijeme.
2: Daj, pusti me. Pusti me, zakasnit ću na posao.
3: Daj, ostani još malo.
0: Vraćao te s vrata da te još jednom i još jednom i još jednom poljubi. Zasipao te porukama nakon koji su ti sve filmske i književne ljubavi kakve si ranije priželjkivala djelovale sladunjavo.
4: More si, njušim tvoj jastuk da izdržim dok se ne vrati.
5: Požuri, na rezervi sam s čekanjem, nisi gravitacija.
0: Dočekivao te u odijelu, gol, omotan u plahtu, s večerom, ručkom, s pripremljenim stihovima i odlomcima tuđih i vlastitih priča koje je pisao samo za tebe. Doslovno je jeo iz tvojih ruku i hranio tebe jagodama, komadićima biranog sira, kremastim kolačima, kockicama dinje omotanim pršutom, mini ražnječima od inčuna i kapara koje je nizao na čačkalice. Ujutro bi ti uz kavu i kajganu u krevetu servirao čašu šampanjca, jer toj i takvoj ljubavi Trebalo je nazdravljati već od jutra. Da nisu tako krvavo završile, bile bi to lijepe uspomene. Tebi je i slušanje tuđih ljubavnih priča dio služenja zatvorske kazne. Nijednoj od tih žena ne sviđa se sadašnjost, pa utjehu traže u stvarima koje su vani živjele ili u onima koji ih tamo čekaju. Za razliku od njih, ti ne možeš uljepšavati svoju ljubavnu biografiju, jer svi znaju kako je završio. Mili nitko neće prigovoriti kad počne idealizirati svog muža, koji je zapravo ovisnik o kocki. Ivoni nitko neće ni zucnuti kad ispriča kako joj je muž, dok su još hodali, jednom tjedno dostavom slao cvijeće, iako ona sad ne zna ima li se gdje vratiti kad odsluži kaznu. Ireni će gotovo zapljeskati kad govori o klijentu koji je, za razliku od drugih koji su kupovali njezino tijelo, prema njoj bio nježan i darežljiv. Sve su one nekad u nečijim životima bile kraljice. Neke od njih su to i iza rešetaka, gdje im stižu pisma i paketići od muškaraca s kojima će vani nešto nastaviti ili započeti, a te im iluzije u zatvoru nema tko demantirati. Tebi ih može demantirati svatko tko otvori usta. Ti si svog muža ubila. Bio je srpanj kad su te doveli u kaznionicu. Sad je prosinac. Tvoj prvi snijeg u zatočeništvu. Nisi ga voljela ni vani. Vani, kako ti to sad svemirski zvuči. 183 dana u kaznionici. Plus onih 29 u istražnom u Remetincu. Plus onaj 21 na psihijatrijskom vještačenju. Plus onih 59 u pritvoru prije i za vrijeme suđenja. 292 dana. Ne znaš zašto uopće brojiš. Pred tobom su još tisuće dana u zatočeništvu.
6: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Redateljica Stefani Jamnicki, za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Jelena Miholjević, Petra Svrtan, Frano Mašković, Katarina Arbanas de Romero, Davor Svedružić, Carmen Sunčana Lovrić, Dora Polić Vitez, Mladen Vujčić, Marija Kolb Mladenović, Dunja Fajdić i Irena Tereza Prpić. Ton majstor Srđan Nogić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, urednica Neves Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
8: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija.

0: Teatralija.
1: Dobrodošli u Kazališne minute trećeg programa. Početkom mjeseca u Zadru se održao 8. festival kazališta lutaka za odrasle Mediteraneo. Tijekom festivala zadarskim lutkarima radionicu je držao Tin Grabnar, višenagrađivani slovenski redatelj kojega često pozivaju i ravnatelji naših lutkarskih kazališta. Specifičan Grabnarov umjetnički svijet oduševio je i osječke studente prije nekoliko mjeseci gdje je vodio masterclass, a njegov projekt Transport izniman je u europskim razmjerima. Zašto? Poslušajte u idućim minutama.
0: Lutkarske sonate.
1: Tin Grabnar završio je studij režije u Ljubljani. Bio učenik slovenskih velikana Tomija Janežića, Jerneja Lorencija, Sebastiana Horvata i Tomaža Pandura, a njihovi tragovi prepoznaju se u njegovoj jedinstvenoj poetici. Makar podjednako režira dramske i lutkarske predstave, u Hrvatskoj je od dramskih predstava gostovao jedino Sirano u Zagrebačkom kazalištu mladih. To nije bilo uprizorenje Rostanove romantičarske drame u stihu, nego suvremenog teksta Britanca Martina Krimpa, koji je Grabnar pretvorio u žestoki kazališni koncert za mlade. Njegov Sirano mladi je revolucionar, vođa benda koji svoju nježnu i romantičnu prirodu skriva iza mladenački buntovničke rock glazbe i repa. U lutkarstvu Grabnar je potpuno drukčiji, uvijek svjež i nov. Zahvaljujući našim festivalima PIF-u u Zagrebu i Mediteraneu u Zadru, upoznali smo se s njegovom estetikom koja je, koliko god se koristi različitim lutkama i metodologijama, prepoznatljiva. U nebu iznad mene bavio se ekologijom nudeći nam vizualno dojmljivu slikovnicu napravljenu u Teatru Sjena o nestanku polarnih medvjeda. U Tihom dječaku pripovjedao je priču o gluhom dječaku, samo pokretima ruku, bez lutaka. To je bila vrlo dirljiva i emotivno snažna predstava podjednako kao i Negdje drugdje, u kojoj je protagonistkinja bila djevojčica u vihoru rata. U njoj smo upoznali Grabnarovu sklonost prema multimedijalnosti. Animatorica je kredom slikala sebe i svojega psića koji su na ploči oživljavali kao u animiranim filmovima. Za tu predstavu dobio je nagradu Jože Pengov za vrhunska ostvarenja na području lutkarske umjetnosti. Svoj prirodi ponovno me iznenadio. Animatori su pomicali preparirane zečeve u hiperrealističkoj scenografiji. Bavio se taksidermijom propitujući stajališta taksidermista koji smatraju da su preparirane životinje sačuvane od propadanja. Oni su im podarili vječno postojanje, a Grabnarovi lutkari pritom su im udahnuli život. Posljednjih 5 godina fokusiran je na jedinstveni umjetnički projekt koji se provodi zahvaljujući sredstvima Kreativne Europe pod nazivom Transport. Kad ga je Mariborsko kazalište lutaka pozvalo na suradnju, predložio je ravnatelju reviju predstava. Maribor se povezao s Ljubljanskim kazalištem lutaka, a Ljubljana s kazalištima iz Poljske, Estonije, Litve i Češke. I tako mu se ostvarila želja. Zašto baš htio napraviti 6 predstava pod krovnim nazivom Transport?
2: To pruža više mogućnosti, ne? Znači, prvo je ful zanimljivo kako publika gleda to, ne? Pošto ti imaš mogućnost 6 predstava iz 6 različitih ugla pogledati jednu temu. I onda je zanimljivo kako stvoriti nekakvi, recimo, dramaturgiju od toga da je svaka predstava svoj svijet, znači da može stati samostalno, a sa druge strane isto kako se ti otvara neki horizont, neka pokrajina sadržaja kad gledaš više predstava u redu, ne? Kako onda stvarati i da su obje predstave raznolike i to, ne? Znači, ful me je zanimalo kako, recimo, povezati te predstave i ovdje isto nekako sad sadržaj, se sakriva sadržaj tog projekta. Znači, projekat Transport priča o globalizaciji, ne? Znači, u tome kako mi imamo iluziju da smo samostalni, da svaka država može proživjeti za sebe, ali to je samo iluzija, ne? Znači, mi smo u toliko globaliziranom svijetu smo ovisni drug od drugoga i to trebamo nekako da upoznamo nekako to, da vidimo to. I ovdje je, znači, centralna ideja projekta da se ti to ni ne vidiš kad pogledaš prvu predstavu, recimo, ali onda vidiš kako događaj na jednoj strani svijeta utjeca na nešto što se događa na drugoj strani svijeta, ne? Znači, kako smo svi međusobno nekako povezani, ne? I tako smo ih htjeli sastaviti dramaturgiju, znači da su sve predstave samostalne, a kad ih vidiš zajedno, jedno iza druge, onda vidiš kako sve utjecaje druga na drugo, ne? To je jedna ideja tog projekta i iz tog ugla bilo je ful zanimljivo i još što je ful zanimljivo je, recimo, što to pruža s ugla postprodukcije, ne? Pošto svih tih 6 različitih kazališta koji su u tom projektu, znači, onda imaju različite mogućnosti za postprodukciju. Ne? Znači, imamo sad neke velike festivale koje ću pozvati svih 6 predstava, pa imamo onda i, recimo, neko kazalište koje se odlučilo da će imati abonma, znači sezonu, pa će svaki mjesec doći jedan transport, recimo, ili Ljubljana i Maribor su se povezali, pa često igraju predstave kao diptih, recimo. Ne? Znači, iz ugla postprodukcije ima ovdje full nekih različitih mogućnosti šta sve time napraviti, ne?
0: U tom projektu lutke su napravljene putem 3D računalne animacije. Je li to bilo prvi put da si se time bavio? Kako si uopće došao do ideju izrade takvih lutaka?
2: Svaka predstava ima ogroman broj 3D printanih figurica. To su jako male figurice i to sve isto izađe iz ideje tog minijaturnog replike svijeta na sceni. Znači, publika ima osjećanje kao da bi gledala neki mini mundus, recimo, temu. Kao svijet ispod povećale. Zbog toga sam tražio nekako neke moguće postupce kako to napraviti, kako izraditi to. I ovdje je bio 3D print nekako najbolje rješenje, pošto ima stvarno full tih figurica. Znači, ima, ne znam, oko 500 figurica na predstavu, koje su u različitih pozah. Pošto taj postupak je opet nešto novo za lutkarsko kazalište, neki novi način animacije, pošto animatori stvaraju kao freeze frame, kao da bi lutke zaledile u vremenu, u nekom trenutku, ne? I da bi ostvarili osjećanje pokreta, trebaš promijeniti figuricu, ne? Tako da za svaki pokret imaš novu figuricu. Znači, ako neka lutka stoji i onda želiš da sedne, trebaš promijeniti figuricu, ne? I to je onda za svaki čin trebaš promijeniti figuricu. Tako da zbog toga ima toliko različitih lutaka u svakoj predstavi. To je tehničko teško za izvest, a stvara neku full zanimljivu percepciju predstave i kao da bi stvarno i pokret, recimo, uzeo pod povećalo.
1: Isprintane 3D figure bile su novost podjednako za Tina Grabnara kao i za lutkare. Prva predstava nastala je u Mariboru i zove se Transport Cargo, utovar. Gostovala je 2025. u Zagrebačkom plesnom centru u sklopu 58. festivala PIF. U njoj, na dugačkom stolu koji je pretvoren u autocestu, pratimo život vozača kamiona.
3: After a long time, he has finally found a new job. He wants to prove himself. So this morning he was the first to arrive at his new workplace.
1: Protagonist, autoprijevoznik Milan, susreće druge kolege, putnike i dame noći koje posjećuju umorne vozače. I na taj način dočarava nam se njegov život na 4 kotača. Animatori mijenjaju lutke istog lika u različitom položaju tijela, a prizori oživljuju zahvaljujući zvučnom pejzažu koji je oblikovala Matea Sterić. Čujemo žamor, buku automobila, kišu. Lutke se ne animiraju, ali svaka njihova kretnja popraćena je zvucima koraka, otvaranja i zatvaranja vrata, žamora i slično. U OFU slušamo informacije o tome koliko bi vozači trebali imati odmora, koja su pravila i zakoni, te kako ih vlasnici tvrtki zbog kratkih rokova ne poštuju, dovodeći zaposlenike u stanje stresa i potpune iscrpljenosti, zbog čega se često događaju prometne nesreće. Za istraživanje stvarnih podataka bile su zadužene Tjaša Bertoncelj, Ana Duša i Urša Majce.
4: Uvjeti rada i puta i svega toga sve ide sve gore i gore postaje.
1: Kaže lutkar Uroš Kaurin, koji zajedno s Vesnom Vončinom, fascinantnom brzinom i preciznošću izmjenjuje scenografske elemente i male modele ljudi u različitim položajima.
4: Gluma je zapravo u tome kako ti postavljaš figurice na scenu i to je na kraju bilo jako zanimljivo i da je baš fora da smo u ZPC-u jer je full koreografski predstava, je full je iskoreografirano, čak ono koraci koje radimo kad samo prenašamo stvari, kad se nas ne vidi, su koraci ono odmereni i precizni.
5: Nekako plesna predstava postala sa figuricama. Mi smo podređeni njima sasvim, ali uz to imamo toliko mesta i slobode da je super. Ali početak nije bio najlažiji, jer je bio za sve nas prvi put.
4: Jer njemu je uvijek, ono, on uvijek mora nešto novo da smisli, pa neka nova tehnologija, pa to. Mislim, svi smo mi bili pioniri, ono, kad smo počeli, ne. I to je zapravo, onda kad smo igrali, Vesna i ja, postalo značajnije da je ono da moraš biti jako, jako precizan. Da stvarno ono, ne smiješ da ono nešto micneš, ne figuricu, ono, ne smiješ da ono takneš scenografiju, šta god, jer se malo zaljulja i onda se gubi iluzija. Moraš biti ono sharp cijelo vrijeme, ono 45 minuta čiste koncentracije, ne? Zbog toga koreografski, ne? Zapravo na kraju postalo tako da je jako postalo pomembno, značajno da i mi donesemo taj glumački moment, ne? Koji je ono totalno restricted, ali još uvijek mora da je, ne?
6: This is Milan's employer. He recently faced some financial difficulties. To improve his business, he tried to restructure his business model. He increased the number of employees and adjusted the schedule to better compete with larger companies in the market.
4: Mi smo isto počeli raditi na ono početak ljeta, pa smo onda završavali na jesen, tako da smo isto imali vremena da smo mogli sve izreflektirati, da je sjelo. Tako da mi smo, Vesna i ja, bili guinea pigs, pokusni kunčići. Ali u isto vrijeme smo bili na neki način pioniri avangarda, tako da mi smo stvari što smo Vesna i ja zajedno s ekipom naučili i ustanovili i koncipirali. Tako se onda sve to dalje i radilo manje više s tim znanjem. Na početku je bilo, ful je bilo zanimljivo, imalo je stvari gdje smo bili ono, to je strašno, ono, ko će to gledat, ko će nas dvoje gledat, jer se nam činilo da nas ima previše, da se previše vidi nas, naravno kad još nismo imali svetla i kostima i svega toga, ali sve u svemu proces je bio jako, jako, jako kreativan i svi smo bili full involvirani. Na kraju je bilo jako zabavno, ne?
5: Ako je bio osjećaj na početku da će biti to striktno režijska predstava, ja mislim da smo na kraju, bili smo svi involvirani, ja mislim da smo baš nas dvoje imali puno mjesta za našu ekspresiju. Na početku bilo je ono, kako kaže Tin, tako mi radimo.
2: Ovdje, recimo, kod Transporta nije bilo puno mjesta za improvizaciju, baš zbog kompleksne produkcije, ne? Pošto, recimo, ja kad sam planirao predstavu, scena, znači scenografija, trebala je biti napravljena ovako, da će lutke moći izvesti ove akcije koje nam trebaju. Ne?
1: Tin Grabner.
2: Znači, pošto to je toliko neobična, nekonvencionalna lutkarska tehnika, da prosto te lutke ne može sve. Ne? Znači, dijalogi ne funkcioniraju, male geste ne funkcioniraju. Trebalo nam je velike geste, velike akcije, veliki pokreti. Ne? Tako da je trebalo već od početka svako scena, svakom izan scena, razmisliti naprijed. Isto, recimo, sugla printanja tih figurica. Ne bi bilo moguće doći na početak probe bez da bismo već imali figurice tamo i bez da bi ja već znao šta će da se dešava. Ne? Ali opet, na neki način mi je bilo i bitno osloboditi taj prostor da možemo stvari onda ako vidimo da ne funkcioniraju i promijeniti i potražiti neka nova rješenja. Tako da je recimo bilo full planiranje unaprijed.
0: Što znači planiranje? Jesi napravio strip? Jer to izgleda malo i stripovski. Jesi li ono nacrtao to? Kako to izgledalo?
2: Scenografiju sam otprilike nacrtao, razmišljao o tome kakve ću biti mi za scene. Imam i super fenomenalne suradnike koji su recimo crtali scenografije, pripremili figurice i to. Tako da bilo je ogromno pripreme za svaku predstavu. Da. Pripreme od početka, 5 godina bilo sve, ali to je baš ono od početka, od početne ideje, onda full kompleksno je bilo smislit priče, znači kako smislit to da ima svaka priča svoju poentu, a ipak da funkcioniše sve skupa, ne? Znači da sve predstave zajedno nekako funkcionišu. Tako da to, recimo, oko toga je bilo full, full rada, pa onda svaka predstava pojedinačno, ne? Brzo je postalo očigledno da trebamo i nekako surfat onda i improvizirat uz naš rad, pošto shvatili smo neke stvari kod svake predstave i onda je bilo nužno to nekako vidjeti šta radi i šta ne radi. Pošto smo i kroz svih tih 6 predstava, i to je bilo isto za mene novo, da sam 6 puta radio istu tehniku, ne? Pošto inače ja jako volim istraživati različite tehnike. Ovdje je baš bilo 6 predstava u istoj tehnici, tako da je i to bilo nešto novo za mene. Znači, tražiti, istraživati jednu tehniku baš do kraja, ne?
0: A jesi li u istraživanju te jedne tehnike otkrivao svaki put nešto novo?
2: Da. I to je baš najviše ono bilo zanimljivo za mene istraživati, i to je bilo i potrebno za predstave, da je svaka pruža nešto novo, ne? Znači, sve su napravljene u istoj tehnici, ali kako je svaka predstava opet ipak nova, to je bilo bitno.
4: Priča je bila ispostavljena, pa ono, scene i figurice, sve to manje više već bilo napravljeno, onda smo mi počeli raditi te prizore, i kad smo počeli raditi prizore, onda smo ono, odmah je Tin ugotovio i mi zajedno da ono, dijaloški to ništa ne funkcioniše, da ne mogu one baš pričati te figurice. Onda je došlo do toga da je naš doprinos bio dosta snažan.
1: Snažan doprinos imao je i Aleksandar Anđelković, koji je bio zadužen za računalno oblikovanje i printanje modela. Fascinantan filigranski posao oslikavanja napravila je Sara Slivnik, ujedno autorica dojmljive hiperrealistične scenografije, a podjednako je važna i autorica bogatog zvučnog krajolika spomenuta Mateja Starić. Oni su radili na svim predstavama, a druga u nizu bila je u Ljubljani, Transport Departure, polazak.
7: Tam je travnik, makadam, zada je pa hrib
8: s gozdom
7: i na vrhu izvir.
1: Za razliku od Karga, koji je govorio o općenitim problemima vozača kamiona, u polasku se polazilo od dokumentarnih materijala. Snimke ljudi koji su nakon strašnih poplava u Sloveniji ostali bez doma.
9: Teško ga bi upisao, koje to kopse sedio, koje to lomno, pa tisto pohištvo na to. Ali to je poka, to je bio par sekundi, samo.
1: Polazak je gostovao u Zadru na festivalu Mediteraneo, gdje sam upoznala animatorice Aju Kobe i Ajdu Toman. One su bile perfektno usklađene sa zvucima i jedna s drugom, te su nevjerojatnom brzinom mijenjale više stotina lutaka, koje prikazuju majku, oca, dijete, baku i djeda. Savršenom usklađenošću sa zvucima dočaravale su ne samo izvanjska zbivanja, nego i unutrašnja raspoloženja, a ostvarile su i dramsku napetost. Pratili smo dolazak majke, oca i djeteta, bake i djedu na rođendansku proslavu. Čuli smo njihov smijeh, razgovor, glazbu i primjećivali smo kako se atmosfera u kući mijenja što kiša više pada i uništava krov i zidove. Ručnim raspršivačima za vodu animatorice su polijevale maketu zgrade koja se pred nama potresno urušavala.
2: A pa mata kakšno pesem skupno, tako da vaju spominja, zrma da je vajna.
1: Aja Kobe i Ajda Toman.
5: Bilo mi je super, neki čovjek iz publike kazao da je to kao 3D strip. Tako da ja mislim da je to dobar opis.
10: Ja,
5: 3D strip.
10: Imaju jako malo riječi. Tu smo dvije glumice, inače su uvijek dva glumca, mislim, ili su žena, muškarac, sad u Češkoj su prvi put muškarac. Mi smo imaju dvije žene. dvije glumice, ali to sam htjela reći.
5: Da smo četiri.
10: Da smo četiri, jer i zvuk i svjetlo su kao glumci. Jer je nekako to, zvuk i svjetlo su u funkciji glumca zapravo, jako atmosferski, bez toga nema predstave.
8: Lito za litom gre.
10: Ja sam radila prvi put sa Tinom, znam Tinove predstave, jako je on maštovit, jako je lucidan, jako je inteligentan.
5: Ja sam radila s njim i u svih predstava on je jako, on sve zna.
10: On sve istraži.
5: Ja.
10: Istraži sve principe, istraži sve pozadine teme koje odabere i drugčije je rad, ali vjeruješ mu. Vjeruješ njemu kao reditelju, on točno zna šta želi. U tom projektu jako je i slušao što nas dvije mislimo, što misli i dramaturginja Ajda Ros koja je bila s nama. Tako da smo nekako u nekom trenu zajedno kao gradili tu priču. A kao što nas dvije kažemo, ova predstava je koncentracija na 220.
5: Ja. 40 minuta koncentracije 100%. Ako nije 100% koncentracija, onda ide u... ne znam.
10: Cijela ta konstrukcija, znači to su jako male figurice. Mi smo imali jako mali prostor na kojem te figurice, igramo s tim figuricama. Koncentracija u tom smislu, svaki pokret je odluka. Znači, ti znaš, ja ću sad uzeti ovu figuricu i donijeti novu figuricu. I ti točno moraš znati, hoćeš ti to napraviti od ozgo, od ispod, sa lijeve, sa desne. Jer onda, Ajda dođe s druge strane, donese figuricu, s jedne strane pokupim figuricu, ona s druge strane donese figuricu.
5: Da mi ne trčimo.
10: Ako ti napraviš drugčije nego što smo to izvježbali, može se desiti to što je rekla Ajda, da se ona kao, nekako one trknu.
5: Ako ti pade, ako ti pade figurica, razbije onda se, razbije se u prvo, da se figurica razbije i uniči se iluzija.
10: Ja kažem kao da igramo šah.
5: Kao matematika. Ti znaš za dva koraka naprijed šta ti treba. Ako ne znaš, već si izgubio.
10: Mi smo jako na malom prostoru. U početku kad smo počeli, smetaš si. Mislim, šta je tu tvoje lakat ovdje? Ja. Nešto. Sad smo, jako smo se izvrzirale i jako je partnerska gluma. Znači ti moraš osjetiti svog partnera. Jer mi zapravo, nema teksta, ali mi zapravo u svojim mislima s tim figuricama razgovaramo. Znači,
5: pričaš priču.
10: Ja stvarno imam osjećaj kao da sam povezana sa Ajdinim mozgom i sad mi tu imamo neki dijalog. Znači, jako specifična stvar.
11: Koliko je specifično u odnosu na ovo što ste radili prije?
5: Uf, to je potpuno druga... To je nešto potpuno novo za mene bilo. Ja sam igrala Memory sa mojom kćerkom. Ima 9 godina i već, ja mislim, 3-4 godina ona mene premaga, zmaga. I kad smo mi radili ovo predstavu, ja ju nisam za malo premagala, ja sam ju ovako premagala. Jer koncentracija je stvarno, na ovom smo radili, na koncentraciji. I to je predstava, imaš predstave koje su stvarno da si unutra, ali to je neka druga koncentracija. To nije kazališna koncentracija.
10: Mislim, to je ko ne znam sad hrvatsku riječ za to, kao mindfulness. Mm-hmm. Jer isto imamo jako mali prostor, sve je odluka. Znači ti kad nešto primiš i rečeš stavit ću tamo, to je odluka.

0: iznad njezine glave stavim tamo u jednom potezu. I baš je to ispričala kao, vidi kako me je ova predstava dovela toga da koncentriran si, odluka, ne znam.
1: Jeste razgovarali sa kolegama iz drugih kazališta, jel isti bit koncentracije u drugim predstavama?
2: A, sigurno. Ja, smo razgovarali i svi imamo isto iskušnju. Isto je za sve. Za nas dve, ja mislim da smo na jako malem prostoru, tako da mi smo možda za 20% još više.
0: Da, ne? Da, istina.
2: Oni
0: da.
2: Su na razdalji.
0: Da, mi oni imaju zajedno. Veći prostor, mi smo stvarno na malom prostoru.
1: Kad jedan stol zapravo oko kojeg je publika.
2: Kad je Aja za 2 sekunde da je nema, pa da ja znam da ona bi mogla biti već ovdje, ja sam samo sa malom dijelom oka vidim, aha, nešto se, ok. Ona je 3 metre za mano, a ja znam da je u 2 sekunde da nešto ne valja. Ok, sad je došla, sad je ok. Na kraju predstavim, kaže, ja tamo sam figuricu morala staviti ovako, nešto je bilo. Ali to su 2 sekunde.
0: I još je to da sve, u principu mi trebamo mrak za ovu predstavu, ne smije biti dan je svjetlo, jer je posebno svjetlo tu rađeno, to je Gregor Kuhar radio to svjetlo koje je dalinski, zapravo wireless, vođeno. Tako da jako smo u polu mraku i mi zapravo, tim imamo neke ladice male sa strane, kud te figurice stavljamo na scenu i ti zapravo ne vidiš. Ne smiješ pogledati, jer ako si ti pogledao figuricu, zavaravaš publiku, jer ona gleda šta sad ona radi tamo iza.
2: Jer mi smo velike, mi smo ovako.
0: Da.
2: A figurice su 5 cm i svaka stvar, one ništa ne rade, one samo stoje. A mi sa malim pokretom napraviš ogromno.
0: Da.
2: Stvarno ne smiješ ništa ni pogledat, ne ništa, samo si uzeti figuricu, staviti, to je to.
1: To je za animatore zapravo drugačiji tip animacije, jer nema animacije u onom klasičnom smislu, nego to znao je Tin raditi i sa prepariranim životinjama, smo to gledali, gdje je samo zapravo animator postavlja lutku, ali nije to samo.
2: Nije to samo, da.
0: To je da.
1: Izgleda onako iz publike kao vrlo jednostavno, a evo sad hvala vam na ovom što ste otkrili nam da to zahtjeva veliku koncentraciju, preciznost.
0: Pa mi smo jako, jako puno smo vježbale to i onda smo rekli, pa dobro, znači da ću jedan primjer, rećeš, pa one samo pomicaju te figurice gore dole. Kao. Ali dobro, onaj koji ima dobro oko vidi da to stvarno je sve promišljeno, ali neki kaže, pa dobro, šta svi, samo te figurice nešto pomičete.
3: Pomicanje 3D figurica nije bila novost samo slovenskim lutkaricama i lutkarima. Novo je to bilo i u ostalim zemljama gdje je Tin Grabnar postavio transport.
4: Mislim, ono što je meni bilo zanimljivo je to da sam putovao po različitih zemaljah i to je nevjerovatno koje su, recimo, nacionalne razlike razumijevanja lutkarskog kazališta. Recimo, Češka ima potpuno drugačije razumijevanje kao što ima Estonija, recimo, ili u Sloveniji. Znači, to mi je bilo ful zanimljivo pratiti te razlike, znači šta mi pretpostavljamo da lutkarstvo je, ne? I neki su jako teško primili taj postupak, neki ful sa lakoćom i vidjelo se da im je to baš ono opisano na kožu, ne? Češko lutkarstvo je jako fizičko, tradicionalno, oni vole da bacaju fore, da je smiješno, da je sve brzo, malo čak ne agresivno, nego dinamično, recimo, ne? Jako im je bitno ono tradicionalna vještina, recimo, tome, ne? U smislu pokreta, lutke i to, ne? Tako da je to bilo za njih potpuno novo, u smislu kao pa šta mi animiramo, ne? To su sve samo stavljanje lutaka u neke različite pozicije. Nisu razumjeli gdje je animacija, ne? Međutim, što se meni tiče, to je full zahtjevna animacija, ali se razmišlja o njoj preko ugla, ne? Znači, ti animiraš lutko u pauzi, ne? Znači, prije toga i posle toga kad staviš figuru na scenu, tamo je animacija, ne? E sad, kako misliti to? To je zahtjevno, ne? Međutim, u Estoniji to je nevjerovatno koliko su oni tamo prihvatili odmah taj kazališni postupak. Estonci su jako ono emocionalno snažni, ful su snažni u svojim mašti i nekako su bili ful precizni i ful disciplinirani. I to je nevjerovatno koliko je to utjecalo na cijelu predstavu, ne? Oni kad

0: stavili figuru i gledali je, ti si video proces radnje u glavi animatora, recimo, ne? Tako da to isto meni bilo zanimljivo, koliko su znali kako raditi sa tim unutar tog kazališnog jezika, ne?
1: A Poljaci?
0: Tamo je možda malo bio značajan za naš rad kontekst njihovog kazališta, pošto su ta oboj kazališta gdje sam ja radio tamo je full dječje kazalište koje ima baročne predstave, znači velike predstave, jednostavne mjuzikle recimo i to. Tako da im je ovdje bilo značajno da smo radili neku temu koja je malo teža recimo, koja je malo više zahtjevna. Tako da je s ovog ugla bilo za njih full značajno, ali za njih je recimo ta tehnika lutkarska bila nova, ne?
1: U poljskom kazalištu Bialystok Gramner je postavio Transport Connecting Flights, u kojemu se kritizira među ostalim zrakoplovni prijevoz koji najviše zagađuje zrak. U estonskom kazalištu Eesti Nuoriso Teatter bilo je potrebno 400 figurica kako bi se u predstavi Transport Frontline prikazale ratne strahote. Litavsko kazalište Klaipeda u predstavi Fasten Your Seatbelts dočaralo je let u svemir, a posljednji transport napravljen je u Češkoj, u kazalištu Alfa. U predstavi Tipping Point govori se o ekološkoj katastrofi na naftnoj bušotini u Meksičkom zaljevu. Sve su predstave povezane čvrstim nitima. Primjerice, u prvoj predstavi Cargo slušamo radijske vijesti o toj katastrofi.
2: A major explosion has occurred on an offshore oil platform during routine maintenance yesterday morning. A rescue operation was launched immediately. Officials say the incident is expected to disrupt fuel supplies at petrol stations and other outlets.
0: Iz početka je to bilo ono baš bez nekog plana, ali ful je bilo zanimljivo kako, pošto ovdje sam recimo prepustio i malo kreativnom toku da nas vodi kroz proces, i nevjerojatno je bilo koliko se je to kasnije povezalo sa tim što se dešava u različitih zemalja. Recimo, te poplave, to je bilo baš snažno se je povezalo sa nekom istinitom pričom porodice, obitelji iz Slovenije, koja je stvarno gubila svoju kuću. Ne? Tako da mi smo onda pozvali te ljude i pitali ih da li bi bili spremni za neko suradnju i to s nama. Tako da su onda i ti dokumentarni snimci na kraju sad u predstavi. Tako da to se nekako, recimo, ful snažno povezalo kod nas.
3: Ali dokumentarnost je prisutna u svima, zapravo to istraživanje iz stvarnosti je važno za postavljanje predstave.
0: A to se isto desilo, znači to smo, pošto prva predstava koja je bila u Mariboru ima najmanje toga.
3: Ali tu ste radili istraživanje, troje dramaturga je radilo istraživanje o tom životu vozača.
0: To je istina, ali ta prva predstava je isto, najviše je nekako, recimo, filmska, u smislu da ima tu neku filmsku snažnu priču. Sve druge su više dokumentarne, pošto smo primijetili da ta dokumentarnost ful dobro utjeca. Znači, u smislu da ti staviš neku veću težinu tome što gledaš, ako znaš da to nije samo kazališna fora, nego je to stvarno se dešava u svijetu. Tako da smo onda sve više i više išli u to smjer dokumentarnog. Sve do toga da je, znači, posljedna predstava je stvarno ono napravljena po istinitom događaju. Ne? Deepwater Horizon, znači to je ta naftna pločina koja je eksplodirala. Ne? To se desilo u Gulf of Mexico 2010. godine. Eksplodirala je naftna pločina zbog toga što je firma full pritiskala na radnike koji su radili tamo na toj naftni pločini i nisu poštovali što treba sve za sigurnost. Tako da je onda došlo do te velike tragedije, koja je najveća ekološka tragedija u posljedno vrijeme. Ne znam koliko tona nafte je izašlo u more, ne, i šteta je bila tamo stvarno, stvarno ogromna. Tako da smo onda to tematizirali, kako je u suštini ljudi koji su bili odgovorni za to što se desilo, nije im bilo suđeno. Ne? Znači, bili su procesi, dobili su, recimo, firma je plaćala full novaca za sve to, ali ljudi koji su bili odgovorni, njima nije bilo suđeno, recimo. Ne?
3: A u predstavi im se sudi?
0: U predstavi im se sudi, ali opet na kraju ništa ne izađe iz toga. Ne? Znači, ovdje smo baš išli po priči i po stvarnih dokumentih. Istražili smo full dokumentarnog materijala, preposlušao sam sate i sate tog pričanja. Nekako je proces pokazao nam da je sve ono što je dokumentarno full dobro radi i pruža neke nove razine toga što radimo.
3: A rat je, referira se na rat u Ukrajini?
0: Rat u Ukrajini je, recimo, vidi se koliko snažno utjeca na sve baltske države, pogotovo, mislim, Estonija, to je nevjerovatno, Talina, koliko se osjeti ta napjetost u gradu, pošto oni su baš blizu ruske granice i oslobodili su se pre 30 godina, nešto tako, ne? Tako da se full osjeti ta strah da će im se ponovo nešto desiti. Ali predstava je referirala se na palestinsko-izraelski rat, na Gazo. Tako da je to isto bilo nešto čime sam se bavio kad smo došli u Talin, pošto predstava je bila pisana iz ugla gledanja iz Slovenije, jasno, ne? Jedno veliko pitanje je bilo kako mogu ja pričati o ratu. Mislim, ja velika sreća nisam doživio rata, koje mi je sad pravo da koristim te stvarno strašne priče za neki kazališni utjecaj. Ne? Dakle, to je bila polazišna tačka, pitanje koje sam imao od početka kad smo radili ovu predstavu. I onda sam pronašao način koji je full evropocentričan način, jasno. Znači, na rad smo pogledali kroz ugao war journalista, znači fotografa. To je moj ugao, ne? Znači, ja gledam to sve preko televizije, preko novina, možem pomoći sa novcem ili ne znam kako, možem patiti oko toga, ne? Sve dok mi je ugodno, ne? Kad mi prestane biti ugodno, onda mogu pobjeći. I ljudi tamo ne mogu pobjeći, ne? Tako da smo onda sastavili priču baš oko toga, znači oko jedne novinarke koja ide tamo, upozna se sa ljudima tamo, ali onda kad postane opasno, bježi. Ona može bježati, ne? Znači, ljudi tamo ne mogu. Tako da smo, recimo, preispitali tu našu poziciju, kako gledamo te strašne rate koje se dešavaju na drugoj strani svijeta, ne? I jasno, to nisu jednostavna pitanja, pošto gdje je naša odgovornost, kako pratimo to etiku oko svega toga, ne? I šta uopšte možemo napraviti, ne?
3: Litavska predstava daje nekakav pogled u budućnost, u svemir, u život na svemiru, pa kakav je taj tvoj pogled u našu, možda čak i skorašnju budućnost?
0: Ova predstava koja je nastala u Litvi priča je puno o tom narcisizmu, ne, u smislu koliko je bitno da sam ja, ne, ja trebam doživjeti taj svemir, ne, ja trebam ići tamo, ja trebam ići u tu budućnost, ne. To je baš kako gledamo to, recimo, Jeffa Bezosa, ne, i ta Blue Origin, to je baš ono roller coaster za ljude koji imaju novac, ne. Znači, neko snažno iskustvo, pa onda vidiš Katy Perry, koja plače, koliko je se dodirnulo, da sad vidi svijet, da sad vidi zemlju iz daline, ne? I to je nekako strašno kad gledamo to u uglu, recimo, rata u Gazi, kad gledamo to u uglu poplava, to je ono što snažno onda funkcionira, ne? Kad vidiš sve te predstave zajedno, onda se nekako podržava druga drugo, ne? Zar ne bi bilo bolje taj novac uložiti u rješavanje problema koje imamo ovdje na zemlji, ne? Da, super je da nastavimo sa razvojem tehnološkim i sve to, ali ne smijemo zaboraviti onoga što se nam dešava ovdje.
3: Zapravo, ne smijemo zaboraviti nas male ljude i ljudskost, a ti upravo sve tvoje predstave, pa i one prijašnje, a i ove sadašnje, idu iz ugla tog malog čovjeka. Vozač kamiona, obitelj, ratna reporterka.
0: Da, uvijek nekako tražim koja je tačka gdje bismo se mogli mi pronaći, recimo, u priči, ili koja je tačka gdje bi se nas mogla predstava dodirnuti, ili tema, da nam tema postane bitna, ili da smo svjesni da je to i naša tema, ne? I jako mi je drago kad predstava ne zatvara, u smislu ne daje odgovora, nema lakih odgovora, ne, znači svaka tema ima ful različitih ugla gledanja i bitno mi je to nekako razumijevanje kompleksnosti svijeta u kom živimo, ne.
3: Kako bi u tom pogledu gledao na ekologiju? Vidjeli smo više tvojih predstava od mrtve prirode, pa sad Connecting Flights, pa i ovaj kargo, odnosno transport, odlazak. To sve pokazuje da si ti kao redatelj vrlo zabrinut za klimatske promjene i zapravo da ta ekologija kao tema dosta muči.
0: Pa to je tema koju ne smemo zaboraviti u gomili drugih problema koje imamo, pošto će nas lupiti po glavi jako brzo. Već se vidi koliko je to urgentna tema i svake godine je jasnije koliko trebamo se početi jako, jako brzo i duboko baviti time kako riješiti te probleme koje imamo. Ali nije lako pričati o tome, pošto smo iz svih ugla bombardirani. Znači svakodnevno smo bombardirani sa problemima koji se tiču ekologije. Tako da mi je svaki put bitno kako otvoriti tu temu da nije pridiga, znači kako otvoriti temu da nije ono...
3: Dociranje.
0: Da nije dociranje. Znači, raditi ekološko kazalište je full zahtjevno, baš iz toga, pošto sve znamo, ali još uvijek ništa ne napravimo. Ne? Znači, sad je postalo očigledno da nećemo stići do te grane stupanji po Celzija koje je bilo dogovoreno međunarodno, znači to nema šanse, znači nećemo moći izbjeći tih strašnih posljedica koje će to imati, ne? To znamo, šta možemo iz kazališnog ugla još povedati na sceni, ne? I ono što je isto bitno o ekologiji, možemo razmišljati na dva različita načina, iz ugla sadržaja i iz ugla produkcije, ne? Znači, što se mene tiče, predstava može pričati o ekologiji ili može biti ekološko napravljena, ne? E, što se tog drugog ugla tiče, što se mene tiče, svaka predstava bi trebala biti ekološka, nema više vremena da se ne bavimo time, ali to je svakodnevno full teško postići, pošto imaju kazališta neke svoje načine rada, to je jako, jako teško.
3: Ti si se konkretno bavio tako da si koristio biorazgradivu plastiku, ekološke materijale, ali vjerujem da je to i skupo za produkciju.
0: Da, i skupo i zahtjevno i...
3: I teško za pronać.
0: Da. I treba vrijeme, i treba pratiti pažnju na to, ne? U kazalištu često nema vremena, svima se žuri negdje, ne? Ponekad barem da prijamo do premijere, ne? Kamoli da bi sad razmišljali o ekologiji predstave, ne? Mi smo, kroz projekta Transport, smo tražili druge odgovore, znači, pošto... Znali smo već naprijed da će to biti projekat koji će puno putovati. Tako da smo tražili različite načine kako bismo mogli, recimo iz ugla transporta, predstave, izbjeć puštanju CO2, ne? Pa smo nekako napravili zbog toga te minijaturne predstave koje je ideja da se šalju poštom. Znači mi zapakiramo predstavu u pakete i šaljemo je preko pošte. To su pitanja za nas bila koje sve produkcijske načine možemo koristiti da bi predstava imala što manji utjecaj na prirodu, recimo, ne?
3: Ali opet ga ima i opet morate se koristiti avionima, a u Connecting Flights upravo govorite o tome kako su avioni najveći zagađivači, jel?
0: Da, jasno. Baš zbog toga nema jednostavnih odgovora, ne?
3: Jel te to frustrira? Zapravo, baviš se ekologijom, ekološki si vrlo aktivan, da. Pomalo aktivistički i želiš nešto učiniti, ali evo već je prva prepreka i u samom tom poslu.
0: Da, jasno. To je full frustrirajuće. Najviše frustrira baš taj način rada, znači institucije koje ne možeš promijeniti. Znači, pošto je toliko tvrdo upisano u te zgrade.
3: Okamenjeno.
0: Da, okamenjeno je, da. To je nemoguće promijeniti, toliko je teško. To je full frustrirajuće i frustrirajuće je i društvena situacija. Ekologija često pretpostavlja da ti uzimaš nešto sebi, recimo, ne? I onda si, odmah se postaviš u nekonkurenčnu poziciju, ne? I to je onda problem zbog svega naprijed, ne? Znači, pošto ti onda nisi konkurenčan. Recimo, Francuska, tamo su napravili neku pretragu kako bi sektor kulture mogao sa jednostavnim rješenjima napraviti najveći utjecaj u smislu zaštiti prirode i svega toga, ne? I jedno jednostavno rješenje postoji. Ajmo sve raditi lokalno. Znači, ajmo na festivale ne zvat ljude iz, ne znam, drugog dijela svijeta, nego ajmo pozvat lokalne umjetnike, ne? Odmah je pitanje ko će to napraviti, pošto odmah gubiš konkurenciju, zanimanje...
3: Ali i sužavaš vidike.
0: Da, i to. Recimo, način na kako živimo je toliko zahtjevan i ne izgleda baš najbolje, no? Stvarno ne izgleda najbolje.
1: Na 13. bijenalu slovenskih lutkarskih umjetnika u rujnu predstave Cargo i Departure dobile su više nagrada. Tin Grabnar primio nagradu za režiju, Mateja Starić za oblikovanje zvuka i glazbe, Sara Slivnik za likovno oblikovanje i kostime, a Aleksandar Anđelković, Matej Lazar i Gregor Kuhar za lutkarsku tehnologiju, koja predstavlja, riječima prosudbene komisije, revolucionarnu tehnološku inovaciju u suvremenom lutkarskom kazalištu, koja integrira složene, inovativne i vrhunske sustave koji se besprijekorno stapaju s vizualnim slikama i pričom, stvarajući hiperrealističan svijet izvedbe. S pristupom koji kombinira precizno inženjerstvo s umjetničkom kreativnošću, predstave su svojom sofisticiranošću prekretnica u inovacijama u ovom području i predstavljaju izuzetno uzbudljiv razvoj suvremenog lutkarstva. Svih 6 predstava izvodilo se u listopadu na 34. festivalu Alpe Adria Puppet u Gorici i Novoj Gorici, koje su u 2025. bile Europske prijestolnice kulture. U ovoj godini možete ih sve vidjeti u rujnu na Međunarodnom festivalu Lutke u Ljubljani. Putovat će zajedno i u Portugal i Njemačku, u Beč i Oslo.
0: Da, svaka vrata ima svoje svjetlo i tamo je broj gore. Znači broj 11, ok? I u 5 trebate biti ispred tih vrat. Kad je predstava spremna, doći će ko igrati u predstavu i pozvati vas unutra, ok?
1: Tim Grabner prošli je semestar boravio u Osijeku, gdje je osječkim studentima 4. i 5. godine lutkarstva držao majstorsku radionicu lutkarstva od teksta do inscenacije. Na ispitu prošli petak 12 studenata je u 12 solo etida pokazalo što je naučilo. Etide su se održavale u različitim prostorima Akademije za umjetnost i kulturu, doslovno i u onim sanitarnim. A kao u transportu, animatori su bili pola metra udaljeni od gledatelja, dok su svoje etide izvodili na stolićima. Neki su se koristili fotografijama, drugi crtežima, treći predmetima. Tema im je bila crvena.
0: Meni je bila ideja nekako otvoriti maštu i razumijevanje šta sve lutkarstvo može da bude. Ne? Znači, prvi dio našeg zajedničkog rada smo pričali puno o različitih načinih animacije. Kako je u suštini animacija nešto što se dešava u glavi gledatelja. Znači, u smislu, ok, mi animiramo lutke na sceni, ali u suštini iluzija se stvara u glavi gledatelja i kako možemo sada time se igrati, ne? Znači, kako stvarati, recimo, iluziju pokreta, kako stvarati iluziju emocije i sve to. Znači, to išli smo od ono baš neke hiperrealističke, tehničko zahtjevne animacije, pa sve do ono apstraktne animacije gdje u suštini možemo doći do toga da čak ni nema više tog lutkovnog tijela koje se animira, nego je samo mašta publike koju animiramo. Ne? Recimo animacija preko zvuka, animacija preko svjetla, to smo istraživali te neke granice animacije, neka, šta sve može da bude animacija. Ne?
1: Poslušajmo neke studente, Asja Vidović i Lovro Klepo.
4: Zapravo mi je nov bil taj neki pristup, to da nema naracije nikakve. Priča je u svemu, ali nije nekako ju ti vodiš, nego se ta priča nekak sama stvori i to da on uvijek oduzima animaciju. I to da ja napravim neki pokret, ja mislim to je minimalna animacija i on meni ne, Asja, previše animacije, too much.
5: Nema lutaka, nego je sve drukčije, neke stvari su apstraktne, neke su u mom slučaju dokumentarne i jako, jako zanimljivo.
4: To mi je bilo prezanimljivo sad istražiti i to lutkarstvo bez animacije.
3: Ali zapravo si imala animaciju putem igle i konca i to fantastično.
4: Da, putem igle i konca, pogledaj.
3: Kako je došlo do te ideje na temu crvena?
4: Pa zato jer sam se sjetila Red String Theory i kako nas sve povezuje jedna nevidljiva crvena nit koja se može savit, može se rastegnuti, ali nikad ne može puknut. I to mi je bila neka nit vodilja doslovno kroz cijelu etidu.
5: Nakon 3 godine što znamo jedno te isto lutke, dođe čovjek i kao ne, tema je crvena, radite šta god vas volja. I baš je onako čudno, ali bilo je tu puno rada, istraživanja, kako šta. Bilo se teško prebaciti, ali jednom kad se shvati princip je sve lakše i bolje istraživati.
3: Na tu temu crvena tebi je došla asocijacija na rat u Sarajevu.
5: Prvo mi je bila asocijacija rata i općenito rata. Taman je bila izašla vijest o sarajevskom safariju i krenio sam istraživati. To su sati i sati istraživanja, jako puno materijala i predstavio sam mu tu temu. Njemu isto bila odlična, rekao mi da se bavim dokumentarnim teatrom i samo kako sam više istraživao mi je bilo sve mučnije i mučnije.
3: A kako onda to bilo sve sažeto 10 minuta?
5: Jo, to je trajalo prvo jako dugo. To se može napraviti predstava od tjedan dana. I bilo je jako teško koje činjenice, koje stvari staviti u to, a da sve bude nekako povezano. Ali evo, na kraju sam nekako uspio.
3: Nakon Tinovega ovog klasa, što ćeš nositi?
4: Pa više hrabrosti. Samo u sebe i u to da lutkarstvo nije uvijek to što nas uče, nego može biti nešto totalno deseto.
1: A što kažu gledatelji, njihove kolegice i kolege s prve i druge godine? Lea, Lun i Ivan.
6: Prvi put gledam nešto ovako.
7: Meni se isto ovaj koncept jako sviđa, isto prvi put gledam.
8: Zanimljiv koncept za ispit, nismo još ovako održavali ispite.
7: Jako je lijepo kad mi njih znamo i privatno i jako možemo to vidjeti u njihovom radu.
3: Se možete sebe vidjeti da radite na ovaj način?
8: Pa da, ne znam, mi smo na lutkama momentalno, tako da kao ovo nam je malo abstraktno.
7: Ja bi se mogao vidjeti da ovo radim, jako zanimljivo. Mislim da je lutkarstvo baš posebno zanimljivo kad izlazi iz tih nekih okvira, konkretno animacije kao takve.
6: Sviđa mi se ovaj koncept, s obzirom da su imali svi istu temu, je li tako, crvena boja. Jako je širok raspon tema i sviđa mi se to što svaka priča dopušta gledatelju da izvuče neku svoju viziju iz etide.
7: Kao studenti BA je veliki gušt zapravo gledati studente MA koji se onda bave u principu nekom lutkarstvom u nekom širem smislu i to nam pokazuje koliko je to širok pojam za sebe.
9: Ja sam student druge godine i definitivno nešto novo i drugačije što do sad nisam imao priliku vidjeti.
3: A što je novo?
9: Pristup i perspektiva, jer oni izvode tu svoju etidu svako 12 puta i vjerujem da je svaka izvedba drugačija i meni je ljepota u tom da svako to vidi na svoj način, pronađe se u nečem, poistovjeti se. Jako mi je lijepa bliskost izvođača i gledatelja, gdje smo mi totalno uključeni u cijelu tu priču. Jednostavno je predivno vidjeti sve te različite ljude u različitim okolnostima i baš uživam iskreno.
1: U radu sa studentima uživao je i Tin Grabnar, a i sam je dosta toga naučio.
0: Ful mi je dobro mogućnost imati predavanja na ovakav način, je što se mene osobno tiče i neka mogućnost za mene malo pogledat na svoj rad i nekako ga strukturirat i recimo klasificirat ili nekako razumjet bolje, pošto kad želiš nešto predat, neko znanje naprijed, trebaš ga strukturirat, tako da je to meni isto bilo zanimljivo. Pošto kad radiš kazalište, ne razmišljaš toliko o recimo teoretskom uglu toga što radiš, tako da to mi je bila super prilika kontekstualizirat sve ono što sam do sada radio. Ne?
3: Evo, i kako bi kontekstualizirao tvoje razumijevanje lutkarskog kazališta?
0: Uf, to je teško pitanje, znači ono što sam ja htio ovdje recimo prenijeti studentima je baš ta raznolikost kazališta. Ne? Znači šta sve kazalište može da bude. Koliko je bitno da si svjestan toga šta je u centru pažnje. Ne? Znači u centru pažnje može da bude recimo samo estetika. Ne? I to je sasvim ok ako znamo i ako idemo u tom do kraja. Ne? Ako sa tim stvaramo stvarno snažne slike recimo. Ne? Ili može da bude neki recimo kroz apstrakciju pružene nekih snažnih emocija, ne? Bez naracije, bez protagonista, bez klasične dramske radnje. Ne? Znači, to isto bi moglo da bude jako, jako snažno. Ne? Ili sa druge strane, ako je naš centar pažnje priča, onda trebamo ići u priči do kraja. Znači, da je priča ta koja je stvarno snažna, koja pruža nešto u nas ili tako. Znači, postoje toliko motiva zbog čega radimo kazalište, koliko postoje ljudi koji rade kazalište. Ne?
3: Koji su tvoji motivi?
0: Mijenjaju se.
3: To vidimo i po predstavama.
0: Da, ali ono što je meni nekako, to sam sad polako počeo shvaćat, ono što je meni bitno je nekako kroz emotivni doživljaj prič ili doći do razumijevanja nekog sadržaja. Ne? Znači, meni je najdraže i najsnažnije je kad se emocija i misao spoje. Znači, da ja imam i razumski uvid u neki sadržaj i uz to neku emociju gdje se katalizira taj razumski uvid. To, recimo, je nešto što me jako, jako bitno. Pored toga da je, recimo, okay, nešto što me zanima je, recimo, ekologija ili neke etične dileme i tako. Tako da to su sve neke različite konteksti, ali ono što se tiče kazališnog doživljaja je baš to kako ide emocija uz razumijevanje neke teme. Ne?
1: Uz navedeno, najvažnije mu je pobuditi maštu gledatelja.
0: Mene je od uvijek zanimalo kako se pruža mašta publike, ne? Znači kako uvuć publiku da radi sa nama na predstavi, ne? Pošto publika je važan, ne samo važan, nego glavni dio predstave. Ne? Tamo je cilj gdje bismo mi htjeli prenijeti neki sadržaj, iluziju ili emociju ili šta već. Nekako sam od uvijek htio to istraživati, kako povući publiku u predstavu, kako što više gledatelja uputiti u predstavu, recimo. Ne?
3: Bismo li mogli reći kako animirati gledateljevu maštu?
0: Da, baš to, baš to, baš to.
3: Kao da je naša mašta tvoja lutka.
0: Da, to. Zbog toga sam puno bavio se sa zvukom i sa svjetlom i onda sam polako to počeo slagati u razumijevanje lutkarstva. Ne?
10: E, ljudi, uživajte i vidimo se za 2 sata u dnevnom boravku u baru. Ajde,
1: sad. I uistinu smo uživali u raznolikim i maštovitim studentskim radovima u kojima se osjeća snažna mentorska misao vodilja. Nakon Osijeka, Tin Grabnar otputovao je u Sloveniju, gdje priprema nove projekte.
0: Sad imam nekoliko smjerova koje ću pratit. Što se recimo lutkarskog ugla tiče, počelo me zanimati baš to ono što smo radili ovdje sa studentima. Apstraktno mišljenje, znači kako možemo na apstraktnoj razini pričati o neki temi, kako možemo slagat slike da su neočekivane bez neke naracije, ali da ipak stvaraju snažan sadržaj. Ne? To me full zanima. I to je nešto što ću nastaviti sa istraživanjem i u idućih godinah koje me čekaju. Onda neka druga stvar je, pošto ja radio sam i nekoliko puta već u dramskom kazalištu, pa ću iz tog ugla recimo, sad me ful zanima site specific i dokumentarno. Znači povezivanje dokumentarne pretrage i neke site specific situacije. Čisto u smislu recimo iduća predstava će biti u zatvoru za djecu. Znači ići ćemo tja pogledati i istražiti priče djece koje tamo žive i onda ćemo i publiku povesti tamo. Znači to čini mi se da može stvarati neki snažni susret, znači sa sadržajem i baš to iskustvo da idemo tamo i da vidimo njihovu perspektivu i vidimo gdje živu i kako žive i to. Tako da to je recimo neka isto iz dramskog kazališta neki smjer koji me ful zanima.
3: Tu se približavaš svom učitelju Tomiju Janežiću koji je često u dokumentarizmu, možda ne toliko u site specifiku, ali svakako u dokumentarnom teatru.
0: Da, pa Tomi Janežić je ful utjecao na moj rad i recimo Sebastian Horvat isto i Jernej Lorenci isto. Znači imao sam tu sreću da sam se upoznao sa ful različitim ljudima koji su mi ful dali za vrijeme studentske godine i to, tako da to mi je isto ful značajno.
1: Važna mu je i suradnja s informatičarima.
0: To je isto nešto što me ful uzbudljivo, što me ful zanima. Recimo, još jedna predstava koju baš sad radimo, putujuća predstava će biti i bit ćemo na autobusu i putovati po Sloveniji i recimo tamo ćemo istraživati te wireless slušalice i kako se to, znači kako mogu te wireless slušalice uputiti gledatelja na pažnju gledatelja na neke stvari, znači kakva će biti to priča, to će biti ful zanimljivo isto. Tako da, sve te različite stvari me zanimaju.

0: Dakle, nove Tinove predstave ponovno će biti potpuno drukčije od svega što je do sada radio. Svježe i uzbudljive. Radit će i kod nas. Za 2 godine režirat će u kazalištu Lutaka Zadar. A do tada posjetite Sloveniju, gdje se najbolje možete, ako još niste, upoznati s njegovim kazališnim stvaralaštvom. Nadam se da smo vam ga u ovih 60-ak teatralijinih minuta uspjeli bar malo približiti. Moje ime je Katarina Kolega i želim vam zajedno s majstoricom tona Stelom Keleš da vam tjedan bude ispunjen dobrim kazališnim predstavama. Do slušanja.
1: Good day.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radio dramu.
3: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
2: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
4: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
2: Autorice Višnje Biti.
5: Nikad ga nisam osudila za to.
2: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Pravi tata je bajka najljepših priča.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
7: Poslušajte radio igru. U stanu bez vode razmišljam o moru. Karle Leko. Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku slušamo koncert za harfu i orkestar Hansa Henkemansa. Harfu svira Fia uz Amsterdamski kraljevski koncertgebau orkestar Ravna Eduard van Beinum.

Bio je ovo Jorge Luis Prats koji je izveo šesti dio Malagenja i suite Andalusija Ernesta Lecuona. Stoljeće glazbe uredila je Ana Boban.

U današnjoj emisiji razgovaramo s doktorom znanosti Zlatkom Vidačkovićem, hrvatskim znanstvenikom, novinarom, filmskim selektorom, kritičarem i povjesničarom, kojemu je nedavno objavljena druga knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija u izdanju Kulturnog kluba. Knjiga se temelji na njegovoj doktorskoj disertaciji, a o samoj knjizi, znanstvenom istraživanju koje je za njezine potrebe bilo provedeno, kao i općenito o percepciji naših filmova od strane kritike, a i gledatelja, prepustimo riječ Zlatku Vidačkoviću.

0: Gospodine Vidačkoviću, dragi Zlatko, čestitamo na objavljivanju, evo dakle, druge knjige po redu, Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija. Već smo i mi razgovarali o knjizi Hrvatski film u 21. stoljeću. Moram priznati da sam se jako ugodno iznenadila, evo, kada sam je čitala, jer stvarno je jedan jako, kako da kažem, jako dobro upotpunjuje Hrvatski film u 21. stoljeću, ali zapravo iza jedne i druge knjige krije se priča o vašemu doktoratu. Pa ispričajte nam, kako je izgledalo raditi doktorat i kako je izgledalo objaviti doktorat u knjigu?
1: Pa eto tako, upravo je bilo istraživanje pokrenuto tamo negdje 2017. godine i dovršeno u vrijeme, tamo prije lockdowna su bilo izvađeni svih 640 kritika iz Nacionalne sveučilišne knjižnice, uglavnom jer je riječ o novinskom kritičarskom opusu od početka 21. stoljeća, dakle i prije nego što su sve kritike bile objavljene na webu. Tako da je to dugo trajalo, to pripremanje i onda obrađivanje, dakle 190 filmova, 640 kritika. Trebalo se ponovo podsjetiti na ta ostvarenja i sve te kritike obraditi, kodirati da bi se odgovorilo na četiri hipoteze koje su postavljene u disertaciji, a na kojima je odgovoreno u ovoj knjizi. Dakle, kako se mijenjala recepcija hrvatskog dugometražnog igranog filma u dnevnom novinskom tisku u Hrvatskoj, zatim povezivanje kritika sa društvenim pitanjima, jer je to neka teorijska postavka da se događa u dnevnim novinama. Treće je bilo da hipoteza da kritičari, dakle, pozitivnije ocjenjuju filmove koji su kritični prema društvu od onih koji nisu, tipa recimo neki žanovski filmovi koji su eskapistički ili tako dalje, što u hrvatskom filmu nije čest slučaj, ali je, dakle, u svjetskom filmu je. I četvrto pitanje, dakle, hipoteza, jesu li kritike hrvatskih filmova opremljene senzacionalistički ili nisu. Dakle, ja sam kroz to istraživanje došao do zaključaka i nekih drugih koji su bili predstavljeni u mojoj prvoj knjizi, tipa koji su najpozitivnije ocijenjeni filmovi i redatelji, žanrovi, teme. Dakle, to je došlo kao neko produkt istraživanja koji nije bio vezan za hipoteze disertacije, ali je poslužio za prvu knjigu. U ovoj drugoj knjizi sam baš odlučio objaviti to jezgru same disertacije. Dakle, prva knjiga je bila pristupačna, znanstveno popularna, sa 1000 fotografija i plakata, a u ovoj su grafikoni, tablice, torte, dakle, sve ono što mi znanstvenici znamo da u jednom istraživanju mora biti. Ono što je novost je da se kod nas filmu uglavnom bave humanisti, dakle, iz područja filmologije, a u svijetu je normalno da je film masovni medij, da se iz društvenih znanosti isto ljudi bave time. U čemu je razlika? Dakle, znanstvenike koji su iz društvenih znanosti, iz komunikacijskih znanosti, ne zanima sad kamera, filmska glazba, gluma, nego oni se bave prvenstveno porukama koje film šalje, dakle, komunikološki, kakvu se priču scenaristi, redatelj žele prenijeti publici, kako publika na to reagira, kako kritičari na to reagiraju. Dakle, taj jedan komunikacijski proces koji se odvija između filma, kritike i publike, i na kraju kako su ti filmovi na koji su gledanost ostvarili, koji su ocjene dobili u Puli, to je sve nama relevantno dakle ne istražujemo film kao umjetnost, nego film kao medij i teme i poruke društvene koje on prenosi.
0: Pa ja bih rekla i ne samo komunikologija, nego zapravo i vrlo jako i sociologija, možda čak i antropologija.
1: Da, ali dakle to su neke teme filmske koje mogu se obratiti u raznim znanostima, ali recimo da je informacijske komunikacijske znanosti imaju baš granu masovni mediji, a grana masovni mediji se izričito bavi filmom i televizijom i kao i drugim, dakle masovnim medijima, dakle masovne audiovizualni mediji, to su oni mediji 20. i 21. stoljeća. Ja?
0: Period koji je odabran za analizu nije slučajan, na kraju krajeva već ste ga i u uvodu knjige obrazložili. Međutim, opišite nama i opišite slušateljima zašto baš taj period, odnosno što se konkretno događa početkom 2000-ih, a što je moglo utrti put u neke nove načine izražavanja i možda i u neku novu komunikaciju s publikom.
1: Dakle, kad kažemo da treba društvene znanosti upotrijebiti i za dakle otkrivanje uzroka zašto se kinematografija mijenja. Kinematografija nije nešto što nastaje u slikarskom ateljeu neovisno o tome šta se dešava u svijetu. Kinematografija je vrlo jasno produkt u našoj zemlji toga što država odabere da se sufinancira, jel? A s obzirom da je krajem 90. I smrću predsjednika Tuđmana došlo do promjene vlasti u Hrvatskoj, nova koalicija je uspostavila potpuno drugi način financiranja, vijeće za film pri Ministarstvu kulture, dakle, vodio ga je profesor Turković, zatim je imenovao povjerenici za igrani film, dakle, tu je bio Ante Petelić, dakle, imali smo potpuno jednu drugu koncepciju i druge ljude vrlo stručne koji su birali to ranije. U 90-ima je glavni povjerenik za film bio Anto Vrdoljak u drugoj polovici 90-ih i zadnji film je onda dijelio upravo sebi. I snimao ga je 4 godine i onda kad je se opet promijenila vlast, onda ga je doveo u Pulu. I to je dakle, samo jedan od slučajeva da vam opišem, dakle, način odlučivanja kakav je bio do tada, jeli? Dakle, promijenile se stvari, pomno se iščitavali scenariji, ljudi nepolitični iz struke su odlučivali šta će se snimat i tako je nastalo, došlo do promjena u kinematografiji. Druga promjena je došla u snimanje Havca, kad su se zapravo HRT izvukao kao glavni koproducent. Oni su prije sudjelovali po 2 milijuna kuna u svakom filmu sa tehnikom. Oni su bili tu pretvoreni osnivanjem Havca samo u neko ko daje novac Havcu, tako da se sredstva za pojedine filmove smanjila i grad Zagreb je prestao sufinancirati dugometražne igrane filmove. Pojavom recesije su i sponzorstva pala. Dakle, došla su jedna teža vremena, ali s druge strane usvojene su konvencije oko produkcijama sa nizom zemalja bilateralnih, ušli smo u Euromaž i hrvatska kinematografija se morala okretati Europi i svijetu i više nije mogla biti zatvorena u sebe i onda je to odrazilo se i tematski, jer vi ne možete neke teme koje ste prodavali u Hrvatskoj sad na europskom tržištu, neke teme njima ništa ne znače i morali se raditi scenariji koji su univerzalniji, koji su nekako prelaze nacionalne granice i tematika koja je bliža ljudima u Europi, da bi oni to mogli svojim publikama i svojim fondovima prezentirati. Tako da je sve to utjecalo da se kinematografija mijenja.
0: Vezano uz spomenute promjene i vezano uz teme koje odražavaju takve promjene, željela bih da se sad vratimo malo na početak 2000-ih. Ono što je očito u hrvatskom filmu, ako uzmemo od godine 90. 91. o čemu na kraju krajeva i Jurica Pavičić piše u knjizi, posjugoslavenski film nakon prvih desetak godina, dakle pogotovo početkom 90. kada se još osjećaju rane iz jugoslavenskog vremena, komunizma, dolazi do promjene, već se na to gleda kao na jedno prošlo završeno vrijeme. Elementi komunizma ulaze u ono što inače nije njegova izreka, nije njegova kovanica, nego poznata kabinet kurioziteta, znači prestaju one neke neposredne emocije, negativne emocije usmjerene na to vrijeme. Što se zapravo tada događa u svijestima ljudi, u društvu koje film počinje promicati?
1: Pa, film 90. je nekako obilježen tom ratnom i postratnom tematikom, ali ne na primjer kao što je radila komunistička vlast sa partizanskim filmom, gdje je napravljen jedan žanr koji je zapravo jedan popularni žanr, akcijska, nešto kao western, ili kao što su kao Indijanci, ovdje su bili partizani i Njemci, ali dakle, ono što se treba priznati jugoslavenskoj vlasti da je sjajno osmislila žanr koji će istodobno zabavljati publiku, a i promovirati njihovu političku agendu, a to je bilo glorificiranje komunističke partije Narodno-oslobodilačke borbe i Tita. Hrvatska nije uspjela naći formulu, mi smo išli sa nekim depresivnim dramama, stavljala se naglasan da smo mi žrtve, publika je bila šokirana time, dakle gledanost hrvatskih filmova koji su bili takve teške socijalne drame je popadala i hrvatski film je gubio reputaciju kod publike. Međutim, tad su se javljali neki filmovi koji su prvenstveno ostali u TV produkciji, ali su došli u kina. Recimo Brešanov film Kako je počeo rat na otoku je TV film koji je prebačen na Vrpcu. Film Ognjena Sviđičića Oprosti za kung fu isto prebačen, a prethodno je snimio Da mi je biti morski pas. Onda su tu Tri muškarca Melite Žganjer, onda je tu Blagajnica Hoće ići na more. Dakle, mogu reći stvarno da je tu hrvatska televizija u 90-ima odigrala ključnu ulogu, kako u prvim filmovima nekih redatelja koji su kasnije postali najbolji, najproduktivniji, najcjenjeniji, tako i uopće produkciji filma do snimanja Havca je, kao što ja kažem, HRT bila majka hrvatske kinematografije, a onda je dijete oduzeto i Havec je to uzeo i onda je zavrnuo pipu i, ali kažem, kao što sam spomenuo, to je imao i nekih pozitivnih posljedica, je li ta dijeta, je li na snagu, na izdržljivost hrvatske kinematografije. Neki su govorili da je hrvatska kinematografija da su tovljene guske, dakle da dobivaju sve i onda da se ne moraju truditi ni da film bude gledan, ni da film bude međunarodno priznat. Nekim zemljama vi do danas ne možete dobiti više od četvrtine financiranja. Mi smo imali početkom stoljeća da je 100% financiranje. E sad, ja neću reći da to nije dobro. To je s jedne strane dobro, ali ima i svojih negativnih strana.
0: Sada bih željela da se malo vratimo na pisanje same knjige, čak ću da pače reći doktorata, da pače istraživanja. Opišite nam malo kako je teklo istraživanje i koji su se tu osobiti izazovi pokazali.
1: Pa gledajte, izazov je po meni prvenstveno to količina građe i transponiranje te neke tekstualne građe u brojke da bi se to moglo kodirati. Vi dakle morate na svakoj kritici pročitati je i staviti na skalu od umjereno negativne, izrazito negativne, umjereno pozitivne, izrazito pozitivne, neutralne. Dakle, to je od 1 do 5 skala. I onda također za svaku hipotezu skala, dakle, koliko se kritika bavi društvenim pitanjima, dovedi zaključka u vezu sa onim što se događa u zemlji. Također za pitanje da li kritičari pozitivnije ocjenjuju filmove koji su kritični prema društvu, isto trebala ta skala kritičnosti da se usporedi sa skalom vrednovanja. Dakle, ovo što smo u prvom i drugoj hipotezi, u trećoj se uspoređivalo metodom korelacije, dakle koliko je vezano to prvo sa ovim drugim, dakle koliko je vezana pozitivna ocjena sa društvenom kritičnošću filma. I dakle bio je izazov to transponirati u brojke, ali te brojke onda kad se dođe do rezultata, onda se ponovo vraćamo kritikama da bi te rezultate interpretirali. Dakle, konkretno, rekao bi da su to brojke i statistika su neki bodić, zato što je to ogromna količina građe i bez kvantitativnih metoda istraživanja se ne može se obraditi toliki korpus. I čovjek može biti imati dojam da je nešto ovako ili onako, možete imati dojam da je zvizdan najcijenjeniji film od kritike, ali zapravo se pokaže da nije, nego da je negledam upijat, jeli? To sve, dakle, jedna pomna znanstvena analiza daje rezultate koji nadilaze ono što je neki opći dojam ili u javnosti, i dakle dođete na kraju do nekih rezultata koje onda treba, dakle, spojiti te neke statističke metode sa nečim kao što je film, je vjerovatno iz pozicije nekog filmologa bi bilo svetogrđe, ali zapravo ja sam dokazao ovim pristupom koji je dakle utemeljen i na europskoj i svjetskoj praksi proučavanja masovnih medija, da je to moguće i da vi možete dakle koristeći se i kvantitativnim metodama istraživanja kombinirano sa kvalitativnim, dakle proučavanje kritika i prije u samom kodificiranju i kasnije u interpretaciji rezultata, da je to spojivo i da društvene znanosti, odnosno komunikacijske znanosti, se mogu adekvatno baviti kinematografijom i dati jedan i kut gledanja koji dotad nije bio istražen, a i obuhvatiti filmolozi uglavnom kad se bave filmovima ili redateljima se fokusiraju na nešto. Ja sam tu imao zadatak obratiti sve. Dakle, sve je moralo biti unutra. Da biste vi znali koji je najcjenjeniji, najpozitivnije ocjenjen film i najnegativniji, morate svih 190 filmova, svih 640 kritika unijeti i tek onda dobijete taj jedan podatak. Dakle, to je nešto što je ova prva i ova knjiga također uspjela. Kažem, s time da je ova hardcore znanstvena knjiga, a dakle ona će biti zanimljiva za istraživača, ali donosi neke odgovore koji mogu utjecati i na kulturne politike i na to kako gledamo kinematografiju kao cjelinu, onako objektivno, znanstveno, bez sad nekih subjektivnih pretpostavki kako bi ona trebala biti ili kakva ona je.
0: Pa pitaću vas upravo zato vrlo jedno pitanje koje mi se samo po sebi nameće. Ispada li da je okrenutost univerzalnim temama, odnosno temama koje su prijemčivije za Europu, odnosno šire europsko gledateljstvo, dobra formula?
1: Pa da, to je jednostavno po ocjeni kritike došlo je do poboljšanja kvalitete hrvatskog filma. Hrvatski filmovi su počeli i više biti zastupljeni i na međunarodnim festivalima, a i gledanost hrvatskog filma postupno raste. Tako da je ta okrenuta Europi pokazala se u neku ruku pozitivnim. S time da i dalje mi kao kinematografija, gledajući neke potrebe, dakle nismo toliko našu stariju književnost ekranizirali, nismo toliko ekranizirali povijesne teme, govorim dakle ne Domovinski rat nego starije, dakle nismo dovoljno napravili filmova o povijesnim ličnostima. U tom smislu je europske koprodukcije nisu baš sklone tim temama koje su nacionalne. Dakle, trebalo bi imati jedan balans između nacionalnog i europskog u kinematografiji, to je neki moje viđenje.
0: Pa zapravo da, jer zapravo sad evo kada ste to rekli, nametnula su mi se dva filma, Konjanik Branka da. I Vande i Ribanje i ribarsko prigovaranje.
1: Da, da. Evo pa, upravo će moja treća knjiga se baviti ekranizacijama hrvatske književnosti. Naime, mi smo u ovom istraživanju došli do nekog zaključka da je 50 hrvatskih filmova u 21. stoljeću nastalo kao ekranizacije knjiga, ali evo to nek bude tema za kad uskoro za promociju treće knjige. Ali evo da se sad vratimo na koji su rezultati mojih istraživanja, koji su zaključci koja donosim u knjizi. Dakle, prvi je zaključak da je u razdoblju od 2001. do 2019. dakle do pandemije, dakle u hrvatskim dnevnim novinama kritička recepcija dugometražnog igranog filma se promijenila iz pretežno negativne u pretežno pozitivnu. Dakle, to je bilo iz umjerene negativne u umjereno pozitivnu. Rezultat drugog istraživačkog pitanja je da novinske kritike hrvatskih filmova odlikuje dovođenje zaključaka u vezu sa širim društvenim pitanjima. Dakle, u dnevnom tisku jednostavno se svaki film gleda iz prizme šta on znači nama u Hrvatskoj u ovom trenutku. Dakle, ne gleda se toliko više kao umjetničko djelo nego kao mediji. Hrvatski novinski kritičari afirmativnije su pisali o hrvatskim filmovima za koje su smatrali da ukazuju na aktualne društvene probleme nego o onima koje nisu. Dakle, to je zapravo potvrdilo neke teorijske postavke koje su postavili teoretičari i stvari u tome da se kritičari u dnevnim novinama, oni jednostavno, za razliku od recimo nekih časopisnih, oni rade u tom okruženju, neki od njih pišu i političke kolumne, kao Jurica Pavičić, dakle oni su fokusirani na i same novine traže akcent na društvenu aktualnost. I jednostavno kritika u dnevnim novinama, ona je u kontekstu toga što se događa u društvu i ona ocjenjuje film po tome je li realističan, je li kritičan, je li dodiruje bolne točke hrvatskog društva. Dakle, kriterije fokusira se na to da film mora biti kritika društva, a nimalo tome da mora biti brendiranje države ili da mora biti zabava za publiku. Jer recimo kad vi pitate recimo državu odnosno veleposlanstva i to kakve filmove žele, neke koji promoviraju neke nacionalne teme, dakle bilo da je to povijest, povijesne ličnosti, književnost, ako pitate publiku, publika želi žarovski film. Publika ne želi neke teške depresivne drame, to je tako. Publika želi komediju, romansu, thriller, krimić. A kritičari u dnevnim novinama žele filmove koji su kritika društva i to je njihova neka perspektiva da je to zadaća filma. Ali to je malo opet doktrinarno. Mislim, što je film? Film nije ni jedno, ni drugo, ni treće, nego je sve to skupa, samo pitanje u kojem balansu. Jesmo mi malo pomakli balans, da ima malo filmova za publiku, jesmo. Onda kad se pojavi nešto kao što je svadba, što, dakle, onda publika hrli, vidite da publika može gledati hrvatski film i da je preko 650.000 ljudi gledalo hrvatski film. To da vam je neko rekao prošle godine, rekli ste, to je nemoguće, to niko ne može. Moguće je. Dakle, publika hrvatska je željna hrvatskih filmova koji su žanovski, koji njima donose i neki element zabave i malo odmaka od surove stvarnosti. Sad, vjerojatno ne žele još sa svim što se događa u državi i svijetu, još da uđu u kinodvoranu gdje još taj film dokrajči do kraja sa svojom socijalnom tematikom depresije. Oni ne žele ogledalo, publika ne želi ogledalo društva u kinima. To moramo se pomiriti. Ja ne govorim da moramo podilaziti kompletno publici, ali recimo da bi trebalo izbalansirati filmove za publiku, žanrovske filmove, filmove koji su kritika društva, koji su naravno isto potrebni, i filmove koji odražavaju brandiranje nacije kroz književnost, kroz povijest i kroz povijesne ličnosti. To je moja vizija kinematografije.
0: Recite, postoji li još nešto što ste zaključili tijekom istraživanja i do čega vas je još istraživanje dovelo?
1: Pa recimo da je to ovog četvrta hipoteza koja otkriva da urednički naslovi hrvatskih kritika hrvatskih filmova uglavnom nisu senzacionalistički, objektivno odražavaju stave autora. Mali pomak je vidljiv u Slobodnoj Dalmaciji koja se ponekad trudi biti malo začinjeni naslovi, ali uglavnom naslovi kritika održavaju dakle stavove autora, što u mnogim drugim rubrikama nije slučaj, ali evo, kod filmske kritike je tako. Tako da bi ja rekao dakle da smo uspjeli ovom knjigom osvijetli neke segmente hrvatskog filma koje se dakle druge knjige nisu dotakle, i također da je uspjeh da je cijeli korpus hrvatske kinematografije u 21. stoljeću obrađen, dakle ne samo pojedini autor ili redatelji, nego da je obrađena kinematografija kao cjelina.
0: Budući da nam se emisija polagano bliži kraju, upitat ću vas jedno pitanje i kao gledatelja, i kao kritičara, i kao nekoga koja je dugi, dugi niz godina u filmu. Kakve biste vi filmove, hrvatske filmove, priželjkivali da se pojave u kinima u sljedećih, pa evo, barem 5 do 10 godina?
1: Pa ja sam veliki poklonik žanrovskog filma. Dakle, što raznovrsnije. Bilo je jedna godina, to je, sjećam se, 2019. ako smo imali smo ratni film General, imali smo science fiction, Moj dida je pao s Marsa, imali smo zombie horror, Posljednji Srbin u Hrvatskoj, imali smo našu Schindlerovu listu, Dnevnik Dijane Budisavljević, imali smo neki akcijski film za mlade Arsena Antoa Ostojića, dakle imali smo film Ivana Gorana Viteza o pucnjama u školi. Dakle, jedno mi se činilo da je naša kinematografija ima sve žanrove i da je to došlo do jednog bogatstva, ali već iduće godine pokazalo se da je to bila anomalija. Dakle, naša kinematografija previše fokusirana u žanru drame, a umjetnost, povijest filma pokazuje da su i u žanrovskom filmu se postižu vrhunski umjetnici dosezi, i da ne treba podcjenjivati ni krimić, ni ljubavni film, ni komediju, da je to nešto manje vrijedno od neke teške drame. Nije, samo je teže napraviti, ali to je izazov kojeg treba prihvatiti.
0: I u nadi da ćemo još gledati puno vrijednih, zanimljivih, a i publici dragih filmova, gospodine Vidačkoviću, hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom Majom Peterlić u emisiji Razgovor s povodom. Gost današnjeg izdanja emisije bio je dr. Zlatko Vidačković, hrvatski znanstvenik, filmski selektor, kritičar, povjesničar i teoretičar, kojemu je nedavno objavljena druga knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija. Emisiju je snimio Ivan Šimec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

Slušali ste stare plesove Jarije za lutnju od Torina Respighija, prvu i treću suitu u izvedbi komornog orkestra Orfeus. A sada suita in modo antico Anđelka Klobučara. Nastupaju harfistice Hela Hoffman i Marija Bubanj-Mlinar.

Harfistice Hela Hoffman i Marija Bubanj-Mlinar izveli su suitu in modo antico Anđelka Klobučara. U nastavku zagrebački puhački trio izvodi kancone antike Petra Bergama.

bio je ovo zagrebački puhački trio i izveli su kancone antike Petra Bergama. Slijedi nam šest antičkih epigrafa Claude Debussya. Nastupaju pijanisti Christian Ivaldi i Noel Lee.

0: Znanstveni koncentrat. Podvodne livade morskih cvjetnica i algi svojevrsna su pluća našeg mora. Presudna su za održavanje ravnoteže njegovog okoliša, te su stanište, mrijestilište i sklonište brojnim morskim organizmima. Zbog toga je od iznimne važnosti pratiti njihovu rasprostranjenost i njihovo stanje, no radi se o poslu koji je skup i zahtjeva rad mnogih ljudi. No, što ako bismo zdravlje podvodnih livada mogli pratiti uz pomoć besposadnih plovila? To je rješenje koje nudi međunarodni projekt Brigantin, u kojem sudjeluju i hrvatski stručnjaci, pogotovo na samom razvoju besposadnih plovila za ovaj zahtjevni zadatak. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat profesor Smiljko Rudan sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te voditelj projekta Brigantin u Hrvatskoj. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Smiljko, kako biste u najkraćim riječima opisali o čemu se radi u projektu Brigantin?
1: Projekt Brigantin je projekt Europske unije koji povezuje partnere iz Italije i Hrvatske i u nastojanju da se kroz jedno interdisciplinarno istraživanje razviju metode korištenja besposadnih plovila u analizi bioloških i kemijskih i drugih značajki mora i podmorskih livada, kako ste lijepo naveli u uvodu.
0: Koliki je sveukupni opseg tog projekta? Koliko institucija radi na njemu i koliko bi on trebao trajati?
1: U vremenu projekt traje 30 mjeseci i okuplja 5 partnera na projektu uz neke pridružene još članove. Vrijednost projekta je otprilike 1.700.000 eura, to je nekakav okvir za taj projekt, a partneri su iz Italije i Hrvatske na način da i u jednoj i drugoj zemlji imamo partnere koji su inženjeri i partnere koji su biolozi ili kemičari vezani upravo uz analizu značajki mora i morskih organizama. Tako da prijavitelj projekta i glavni partner, vodeći partner je Sveučilište u Udinama. Oni doprinose sa svojim kompetencijama iz analitičke kemije, a imaju i inženjere, oni su otprilike ekvivalent našeg fakulteta elektrotehnike i računarstva, samo kod njih. I još jedno sveučilište, Politehnike di Marke, koji se bave također biologijom i kemijom mora, a malo su više fokusirani na onečišćenja, stres i takve stvari. Sa hrvatske strane imamo nas, dakle Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković u Rovinju. Naš fakultet doprinosi sa znanjima iz brodograđevne struke, a Centar za istraživanje mora sa svojom stručnošću u području nadzora pojava u Jadranu i tako dalje. I peti partner je također iz Italije, to je Corilla. To je jedna zajednica institucija koje se bave istraživanjima vezanima za lagunama u području Venecije.
0: Neki dan ste predstavili prototip jednog besposadnog vozila na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Tko je sve radio na izradi tog prototipa?
1: Predstavili smo naš veliki brod, veliko besposadno plovilo, a i jedno maleno koje smo napravili prvenstveno radi provjere tehnološkog postupka, kako ne bismo veliki brod radili bez da nam nije jasno kako ćemo ga napraviti. A projektni tim sastoji se od 4 nastavnika i 2 mlađa istraživača. Ja ću krenuti od mlađih istraživača, jer oni rade 100% na projektu i zdušno svaki dan se time bave. To su kolega Ivan Oreć, koji je naš glavni projektant za oba plovila, a ujedno ih je i proizveo svojim rukama. I kolega Emil Weigand, koji je stručnjak za elektroniku, elektrotehniku, robotiku i informatiku, mehatroniku. Dakle, sve ovo što možda ne ide pod čisti brodograđevni posao, nego već se odnosi na davanje života tom besposadnom plovilu da može ploviti. Tu je i naš pridruženi član sa jednog drugog mojeg projekta, kolega Ivan Munić, koji je radio inicijalni dizajn i predložio forme plovila, a kao projektni tim svi zajedno smo raspravili o projektnom zadatku, odnosno o tome kako želimo osmisliti jedno takvo plovilo. Od nastavnika tu je kolega Pero Prebeg, moj višegodišnji suradnik, kolega također na katedri za konstrukciju plovnih objekata s kojim surađujem na brojnim projektima. Tu su jake savjetodavne snage katedre za osnivanje plovila, profesor Vedran Slapničar i profesor Ivan Čatipović i ja također s katedre za konstrukciju plovnih objekata koji sam i voditelj projekta.
0: Koji su bili glavni ciljevi, glavne vodilje u osmišljavanju i konstrukciji tog prototipa?
1: S naše strane, nas kao partnera, na projektu Partner broj 5 smo, je bio fokus napraviti plovilo. To je bio naš glavni zadatak. S druge strane, krovna ideja projekta i glavni zadatak na projektu su upravo ta mjerenja. Mi kao inženjeri pristupili smo dakle poslu projektiranja besposadnog plovila koje može odgovoriti na te zadatke. Zapravo su projektirana dva plovila plus jedno. Dva su bila obavezna u projektu, jedno manje plovilo za koje smo mi dali samo tehničke nacrte forme broda i koje su zatim izradili partneri iz Italije i njega zovemo ASV-01. Mi smo napravili dodatno jedno plovilo, zovemo ga ASV-02, također dužine jednog metra, na koje smo sve testirali i onda veliko plovilo što je bio glavni zadatak u projektu. To veliko plovilo, logično zovemo ASV-02, a kada kažemo veliko, mislimo pri tome na dužinu plovila od 2,2 metra. Dakle, to nije veliko u apsolutnom smislu, ali u odnosu na ove malecne je veliko plovilo. Razlika je u tome što talijanski partneri su bili zainteresirani za maleno plovilo, jer područje plovidbe prilikom njihovih istraživanja su upravo te lagune. Mm-hmm. Lagune su plitke i mirne i malo plovilo može uspješno raditi na takvim površinama.
0: Sigurnije ulaziti u pliću vodu zapravo.
1: Tako je.
0: I neće ga žestoko more ugroziti.
1: Nema tako velikih valova, to su uglavnom zatvorena područja. S druge strane, Jadranska obala je krasna, razvedena, modra, ali more je odmah otvoreno na mnogim mjestima i mi smo htjeli imati plovilo koje ipak može ići u susret nekakvim valovima. Ovako laički rečeno, možda kada je recimo jedan umjereni ljetni maestral, da može i po tom moru, ako ništa drugo, barem doći u kraj na siguran način. A kako je jedan od partnera Centar za istraživanje mora, odnosno Institut Ruđer Bošković u Rovinju, onda nam je tamo zgodna polazna luka i u suradnji s njima često smo tamo i tu ovi mali brodići od metra bi bili vrlo rijetko potpuno upotrebljivi.
0: Prečesto je zapravo
1: uvijek je nešto
0: more, da.
1: Rijetko je baš bonaca a dovoljno i da prođe neki gliser ili nešto i odmah su to valovi koji zaljuljaju dosta te baš malene brodove.
0: Kakve bi sve senzore trebali nositi ti brodovi, za koje vrste mjerenja i koje bi potencijalno mogli nositi u budućnosti, za što su osposobljeni, nemo reći, koje su ostavljene opcije da se može ugrađivati na njih?
1: Da. Prednost korištenja tih plovila je u smanjenju zapravo troškova, jer na moru je sve skupo, dakle od materijala do ljudi koji su na moru, brodova itd. I jasno, kad već postoji tehnologija, živimo u vremenu kada tehnologija postoji, počeš i od komunikacije između plovila i obale informatičke i ostale opreme koja je dostupna. Kad već tu sve postoji, logično je da se razvijaju besposadna plovila. Mi kada smo koncipirali naše plovilo, govorit ću pretežno za ovo veliko plovilo, mi smo zapravo ga zamislili kao univerzalno plovilo. Dakle, oni senzori koji će ići na to plovilo ovise o istraživačkom zadatku. Tako da mi zapravo smo spremni prihvatiti skoro svaki senzor koji fizički ima smisla na tom brodu i da pače. U oba trupa imamo relativno velike baterije koje omogućavaju dugu autonomiju broda u plovidbi i napajanju tih istih senzora, ali preostali dio trupa je potpuno slobodan za instalaciju dodatne opreme. Tako da, na našem projektu to će biti senzori vezani za biološka i kemijska istraživanja i oceanografska istraživanja. Konkretno to su uobičajene stvari poput saliniteta, temperature, ali i klorofila, mogu biti nekakve analize toksina i slično. Ima još naprednijih senzora, a talijanski partneri su zainteresirani u dobroj mjeri, što je u jedna od glavnih stvari, u projektu za korištenje takozvanih hiperspektralnih kamera. To su kamere na izgled kao i svake druge kamere, ali ne snimaju samo u području svjetlosti koje je vidljivo ljudskom oku, nego i u ostalim frekvencijama, i onda snimanjem morskih cvjetnica, kao što je dobro poznata Posidonija, oni na različitoj frekvenciji dobivaju različite fotografije i iz analiza tih fotografija mogu zaključivati o stanju Posidonije. To ljudskim okom možda, vi možete vidjeti dvije Posidonije koje izgledaju potpuno jednako, ali na jednoj drugoj frekvenciji bolesna Posidonija će emitirati nekakav drugčiji otisak nego zdrava. Tako, oni su jako zainteresirani za to i ovaj projekt je nastavak njihovih prethodnih istraživanja, dok smo mi više orijentirani prema Institutu Ruđer Bošković i njihovim potrebama.
0: Koje je primarno na kvalitetu mora orijentiran?
1: To bi bilo premalo za reći, jer institut, to je Centar za istraživanje mora, već stoji toliko godina, prati brojne parametre, ali recimo da ćemo prva ozbiljnija mjerenja raditi recimo na analizi klorofila.
0: Koliko zapravo štedi ljudskog rada, truda i koliko zapravo je sigurnije po ljude koristiti bespilotna plovila u ovakvim, za ovakve svrhe?
1: Rekao bih da u ovom trenutku su i dalje ljudi najkvalitetnije rješenje. Ali to znači da morate imati kapetana, morate imati brod, morate natočiti beskonačno goriva i onda sa svim tim ljudima nekamo isploviti. Kada je riječ o sigurnosti, vi ako se nešto nepredviđeno dogodi, možete samo izgubiti plovilo, što bi bila šteta financijska i tako dalje, ali nema u tom smislu opasnosti za ljude. Glavna prednost bez posadnih plovila, osim puno niže cijene istraživanja, je i mogućnost da oni kao neka vrsta robota rade stalno i često i koliko god su energetski osposobljeni da rade. I mogu automatizirano, možda ne danas, postoji malih problema i sa regulacijom, znači kad smiju i ne smiju ploviti ta plovila, ali kada bi recimo to bilo razvijeno, kao što vjerujem da će biti u bliskoj budućnosti, onda bi ta plovila mogla samostalno ujutro odlaziti na mjerenja, istraživanja ili po dojavi o nekakvoj izvanrednoj pojavi, nekako veliko cvjetanje mora ili zagađenje mora.
0: Ili periodički neko područje kroz duži period vremena.
1: Upravo tako, ili sezonski, mogli bi biti privezani na obali i izlaziti po potrebi na zadane rute. Dakle, postoji čitav niz primjena koji bi bio jednostavno preskup kada bismo se u potpunosti oslanjali na ljude. Dakle, dobro je što postoji danas takva tehnologija i porast mjerenja koja su udaljena je nevjerojatan, strahovit. Naročito se ističu sateliti, svi o tome pričaju, dakle sateliti sad već mjere sve što se može mjeriti, ali ipak kada sateliti su visoko i potrebna im je korelacija sa stvarnim podacima na terenu. I ovaj projekt, kao i jedan projekt koji je u prijavi, se upravo odnosi na to. Dakle, satelit će dati dobre podatke, ali tek kada besposadno plovilo ili ljudi izmjere to na licu mjesta, će se moći ti podaci korelirati i malo kalibrirati. Dakle, da budemo sigurni što je satelit zapravo izmjerio.
0: Da znamo povezati nalaz satelita sa onim što stvarno vidimo.
1: Tako je, koliko god je moguće, da.
0: Spomenuli ste baterije u dva trupa. Pretpostavljam znači da se radi o katamaranskom plovilu koje je na električni pogon.
1: Tako je. Katamaranska forma je izabrana iz višeg razloga. Mi smo razmatrali i jedno trupac kao plovilo, ali katamaran ima određene prednosti, znači nešto manji otpor kretanju kroz vodu ako su mu trupovi vitki. Također nešto je stabilniji na ljuljanje. Ali možda ključna prednost je ta što između dva trupa postoji jedan široki prostor na koji se može staviti sve što treba, različite senzore i tako dalje. Naročito senzore recimo koji su uronjeni u more. Onda nema ništa jednostavnije nego između ta dva trupa spustiti jedan cilindar recimo na kojem kraju je ili nekakav nosač, pa nekakav senzor u obliku torpeda, poslije plovi ispod broda. Tako da katamaranska vitka, katamaranska forma je odabrana, a velike baterije su odabrane kao dio projektnog zahtjeva da brod može samostalno isploviti 4 milje na otvoreno more i vratiti se. Zašto? Zato što Centar za istraživanje mora u Rovinju ima plutaču na 4 milje udaljenosti i drugu vrlo blizu Rovinja i oni rade točkasta mjerenja. Znači te plutače rade stalno, ali rade na te dvije lokacije. A brod bi mogao cijeli plovni put između te dvije lokacije izmjeriti i vidjeti gradijente, promjene nečega što plutače mjere u točici.
0: Nacrtat pravac između dvije točke.
1: I iz tog pravca grafikon promjene recimo saliniteta ili temperature od Rovinja prema vani.
0: Ima li mogućnosti i opcija da se ugrade solarni paneli na tu veliku plohu zapravo ako se nalazi između dva trupa?
1: Da, apsolutno i vrlo jednostavno. Na ovom drugom projektu koji danas nije tema ugrađujemo različite izvore, obnovljive izvore energije.
0: To je isto za budućnost jedna opcija da, zapravo
1: da,
0: još
1: nikakvih
0: više
1: problema.
0: Održivog.
1: Tako je. To se naročito isplati kada je besposadno plovilo u fiksnoj konfiguraciji. Dakle, kad neće se bilo kakvi senzori stavljati, nego određeni broj senzora, onda se može i solarni panel fiksirati i riješeno. Ovaj brod je ipak predviđen za najširi spektar primjena, pa nije nam to bilo primarno. Ali bez problema se stavi.
0: Koliko je važno za Fakultet strojarstva i brodogradnje da sudjeluje u jednom ovakvom međunarodnom projektu i radi na razvoju ovakve tehnologije?
1: Ja bih rekao da je jako važno iz više razloga. Jedan je zato što je došlo i vrijeme da se naš fakultet, odnosno naš Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, koji je nositelj studijskog programa brodogradnje, polako uz, rekao bih, klasičan program koji je orijentiran na velike brodove, trgovačke flote i srednje brodove i male brodove, prebaci i na ove mikro plovila, zato što su naša znanja i tu jako potrebna. Dakle, postoji niz malih objekata koje istraživačke grupe formiraju, koji su pretežno nosači za senzore i plovidbeno to možda nije njima u fokusu, nego je sve drugo u fokusu. Mi pak želimo napraviti jedno plovilo koje je i sa brodograđevnog aspekta odlično. Jer samim time će se postići ono što i kod velikih brodova, a to je prvenstveno ušteda energije. Što je brod bolje isprojektiran, on će lakše, mirnije i bolje ploviti i trošiti manje energije. Prema mojim saznanjima, osim jednog besposadnog plovila koje ima udruga Inova Mare i koja je prije nas krenula u te vode, mi smo jedini fakultet, jedino sveučilište koje ima besposadno plovilo. Ja bih rekao da s jedne strane malo kaskamo za razvijenim svijetom, ali opet s druge strane ušli smo u jedan elitni klub malog, relativno malog broja sveučilišta koji zapravo ulaze u to područje. Recimo tako da smo na početku, ali ipak smo već sada sigurni da smo stekli određene kompetencije. Tako da je to jako važno, ja bih rekao.
0: Koja je ključna razlika zapravo između besposadnih plovila i bespilotnih letjelica ili vozila bez vozača? Koji je ključni element koji ih zapravo razlikuje? Zašto su plovila, koje su njihove posebnosti?
1: Ono što ih povezuje je možda to da ne nose ljude, ali navešću prve razlike koje mi padaju na pamet. Dakle, vozilo u kojem nije čovjek može uvijek stat i stoji tu gdje je. Plovilo baš ne može stat bilo gdje, jer će ga vjetar, valovi ili morske struje odnijeti. Zračni dronovi opet imaju svoju primjenu. Mi mislimo da, kako smo orijentirani na brodogradnju, da je besposadno plovilo temelj za integraciju sa ostalim besposadnim strojevima, recimo tako. Dakle, nije ni najmanje nemoguće da jedan zračni dron sleti na naš morski dron, a da taj morski dron nosi i malecnu ronilicu. Dakle, mi smo imali i takvu prijavu projekta koji je jako dobro ocijenjen, ali ipak bio ispod praga financiranja, možda i na sreću. Dakle, jedan ambiciozan projekt formiranja, tehnološkog formiranja jednog integriranog autonomnog laboratorija koji bi obuhvaćao sve segmente. Ali, ovaj, kao što sam rekao, mi smo fokusirani na plovila i... Drugi važan razlog je što morske površine su možda i najmanje istražene ili ih je teško istraživati. A ako uzmemo u obzir sve oceane, onda možemo zamisliti da nema tih ljudi i tih brodova koji to mogu napraviti, dok manja plovila koja na oceanu si mogu dopustiti i da ostanu bez energije na dva dana, nosit će ih vjetar, ali nema ih kamo daleko odnijet, da bi se treći dan počele puniti sa suncem i takva plovila već plove. Uz našu obalu ne možemo si dopustiti da ostanemo bez kontrole nad plovilom, pa pazimo na to.
0: Koji je sljedeći korak u vašem projektu?
1: Nakon što se naspavamo.
0: Nakon što se odmorite, naspavate, proslavili ste predstavljanje prototipa, šta sad slijedi? Da.
1: Pa sada bi htjeli u potpunosti istestirati plovilo, softverski oživjeti sve njegove sigurnosne sustave i onda početi s plovidbom. Započeti prva mjerenja, integraciju sa bazama, sa softverom koji će preko jedne male baze podataka to prikupljati i koordinirati sa partnerima iz Italije razmjenu podataka. Pa bi to bilo recimo dovoljno za sljedećih nekoliko mjeseci, a onda do kraja projekta koji završava koncem rujna ove godine bismo imali dodatna mjerenja i demonstracijske aktivnosti uključujući i prezentaciju plovila na nautičkom sajmu u Veneciji i na završnom sastanku projekta također u Veneciji gdje bismo demonstrirali rad plovila. Rekao bih da je taj kraj projekta početak novih projekata i kao što sam rekao imamo više projekata u pripremi, jedan je i prošao, odnosi se upravo na izradu platforme montirane na plovilo koja svojim ponašanjem kompenzira gibanja plovila kako bi dron mogao sletjeti na nju. To taj projekt vodi moj kolega Pero Prebek kojeg sam spomenuo i ostali projekti koji će koristiti ovo plovilo kao istraživačku platformu. Evo, znači naše postignuće je ulazak u područje, stvaranje konkretnog lijepog i sposobnog plovila koje će nam biti istraživačka infrastruktura za ostale projekte.
0: Koja je jedna odskočna daska zapravo za hrpu drugih. Otvara pregršt mnogih novih
1: upravo
0: mogućnosti.
1: Upravo tako.
0: Tehnologija nije i ne mora biti neprijatelj prirode. Ekološki prihvatljiva rješenja, baterijski i solarni pogoni, bespilotna vozila i besposadna plovila mogu biti važni saveznici, ne samo u upoznavanju prirode, već i u njezinoj zaštiti. A upravo na takvim rješenjima, pomorskim tehnologijama za bolju budućnost, rade i hrvatski inženjeri s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Smiljko, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Vrlo rado, hvala još jednom.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Smiljko Rudan. Emisiju je tonski snimila Stela Keleš, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

Danas otvaramo vrata arhive i prepuštamo se putovanju kroz zlatne godine radijskog stvaralaštva i zlatne niti francuske šansone. Donosimo vam izuzetnu epizodu iz serijala Povijest francuske šansone, snimljene u vremenu kada se radio nije slušao, već doživljavao, a emitirane početkom 80. godina u produkciji tadašnjeg Radio Zagreba. Riječ je o emisiji koja je više od dokumenta. Ona je zvukovni album sjećanja, vremenska kapsula glazbene i poetske ljepote. Slušamo 10. emisiju pod naslovom Poetska šansona 60. godina. Guy Béart, Serge Gainsbourg i drugi, koja je premijerno bila emitirana 24. kolovoza 1982. Šezdesete su bile razdoblje unutarnjih potresa, svijet se ubrzavao, a šansona, vjerno tom vremenu, doživljavala je stilske i idejne preobrazbe. U tom sazvježdju Béart sjaji svojom lirskom jasnoćom, dok Gainsbourg kao svojevrsan glazbeni antiheroj šokira i osvaja, miješajući provokaciju i poeziju s briljantnim melodijama. Uz njih i niz drugih autora koji su u šansonu otvorili novim perspektivama u duhu epohe koja je tražila slobodu izraza.

U prošloj emisiji govorili smo o Felixu Leclercu, jednom od prvih kantautora, pjesnika i šansonjera modernog doba i o najvećem predstavniku sredine stoljeća, Georgesu Brassensu. Brassens je svoje psihološki promatrane vanserijske tipove ostavio da dalje djeluju u jednoj sasvim neodređenoj epohi, a i Breloviće sociološki analizirani antiheroji živjeti u gotovo bezvremenskom svijetu. Za razliku od toga, Guibert je jedini pjesnik šansone koji živi u svom vremenu, vremenu tehnike, televizije, automobila, naučne fantastike i mogućeg atomskog rata. On u svojim šansonama precizno opisuje suvremeni mu dekor, kulisa stvarnog vremena jasna je i prisutna i on točno u njezine okvire stavlja svog malog čovjeka. On o njemu priča s distancom dokumentatora i rječnikom tehničara, čiju je škrtost uspio nadahnuto pretopiti u poetski iskaz. Rodio sam se u stablu, a stablo su ocijekli. U sumporu i asfaltu moram disati. Korijenje mi se pod pločnik zavlači i vlažnu zemlju traži. Tko sam? Što sam? U tom svijetu u zavadi, tko sam? Što mogu? U tom svijetu u uzbuni.

Pitanja što ih postavlja Guibert tom paradoksalnom dobu u kome živi, pitanja su opće ljudska, teška, bez odgovora. U košmaru jednog doba rađa se poezija i pjesma, isto tako košmarna i gorka. Javlja se muzika što treperi nervozno, tražeći svoj odjek u drugima. Javlja se čovjek nemirna pogleda, jednostavan i otvoren, promatrač i promatrani, izoliran i u gomili, sanjar i tehničar istodobno, inženjer i pjesnik, fantast koji je na jedan posebno jezgrovit i jasan način progovorio o tjeskobi svoje generacije. Već na samim počecima svoje karijere, godine 1957. Béart dobiva nagradu Grand Prix Akademije Francuske Ploče. Tada je imao 27 godina. Rođen je u Nici 1930. odakle je sa svojim ocem Židovom pobjegao pred nacistima na istok. Izučio je poziv inženjera, a pod utjecajem Kafke i Michauda napisao je više kazališnih komada, sve dok se 1957. nije potpuno posvetio šansoni. Béartova šansona zaziva ljubav među ljudima, prijateljstvo, povjerenje. On ne čezne za dobrim starim vremenima kao Brassens, niti ne živi za moralne ideale poput Brela. Radio sam tako, rekao je sam, kao da vjerujem u čudo, ali čuda nema. Na svojim pjesmama radi dugo i strpljivo. Pjesmu Tko sam obrađivao je 10 godina dok ju nije pustio u javnost. Za nekoliko pjesama novog repertoara treba mu po cijela godina dana. U stvari, on radi istodobno na 200 pjesama, ali samo ih 40 napiše do kraja, a konačno krajem godine samo 12 od njih pjeva i snima. Poput Brassensa i Brela bilježi i piše stalno, a zatim minuciozno bira, prekraja, prerađuje i dorađuje tekst dok nije s njim sasvim zadovoljan.

Serge Gainsbourg također je pravo dijete svojeg vremena. U žargonu snack barova i kafea oko 1965. godine, pola engleski, pola francuski, skicirao je taj spretni i nestašni autor interpret pariških drugstora i Lolita, njegovih avenija, ironične, brutalne i užurbane tekstove i ritmove svojih šansona, koje su doista odisale ritmom i površnošću općenitog načina življenja. Taj erotsko-ironični autor duhovni je brat Françoise Sagan. Sa cinizmom i podsmijehom raskrinkavao je svijet oko sebe, a svojom neobičnom pojavom još je snažnije pridonio osjećaju prezira prema svemu što ga okružuje.

0: First National City Bank.
1: Gainsbourg je počeo pisati i komponirati oko godine 1958. Prije toga bio je slikar, grafičar i barski pijanist i nailazio bi na razumijevanje samo kod vrlo uskog kruga poznavalaca umjetnosti. Njegove su šansone bile suviše eksperimentalne, a da bi brzo postale popularne, a njegova je glazba odgovarala samo poznavaocima i ljubiteljima cool jazza. U svojim je pjesmama uvijek ostavljao mjesta za instrumentalne solističke dionice, improvizacije bubnjara ili basista. Jednako kako su bile novatorske Gainsbourgove harmonije, takvi su mu bili i tekstovi. On odbacuje, bolje rečeno karikira rimu i sa mješavinom amerikanizama, pariškog argoa i slogana koji mirišu na čitav široki svijet, otvorio je vrata šansone nizu mladih pobunjenih autora i pjevača koji će ju konačno uvesti i u rock i pop glazbu.

piano, celui qui pianote comme lui, c'est la coco. Coco.

S potpuno oprečnog stajališta polazi drugi veliki predstavnik francuske šansone 60-ih godina, Jacques Douai. Nazvan trubadurom šansone, on je doista maksimalno njegovao pjesme iz svih prethodnih stoljeća postojanja šansone, koje će često sam modernizirati i preraditi svirajući na gitari kompliciranu pratnju, inače jednostavne melodije. Douai je na taj način približio pjesničku riječ i narodnu baštinu Francuske mladim ljubiteljima šansone.

0: U današnjoj emisiji Povijest francuske šansone govorili smo o šansoni 60-ih godina i predstavili Guya Beara, Serge Gainsboura, Mouloudia i Jacques Douaia. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajdžić.
1: Francuski val.

Slušali ste 10. epizodu poetska šansona 60. godina Guy Béart, Serge Gainsbourg i drugi iz serijala Povijest francuske šansona. Uz sve veće prostore slobode, glazba se tada u Francuskoj sve više odvajala od kabaretske zatvorenosti i polako uranjala u psihološku dubinu i urbani nemir epohe. Emisija autorice Nade Križić pod uredničkim okriljem Ilze Kaleđić i danas nas podsjeća kako šansona nije tek glazbeni žanr, već precizna, melankolična i hrabra forma unutarnje istine.

0: Francouzský vál.
1: Camille Tadeleur.

Dragi naši frankofili, privodimo kraju današnje izdanje Francuskog vala, emisije koja je spojila vrijeme trajne vrijednosti i sadašnji trenutak. U njezinu prvom dijelu uronili smo u arhivsku epizodu posvećenu poetskoj šansoni 60. godina, razdoblju u kojem su autori poput Gia Beara i Serža Gansbura, ali i mnogi drugi, redefinirali samu srž šansone, njezinu dubinu, njezin rizik, njezinu unutarnju iskrenost.

U nastavku smo slušali glazbu suvremenih autora koji na različite načine nastavljaju taj lanac između elegancije i subverzije, između šapata intime i krika epohe. Do sljedećeg susreta ostanite uz glazbu koja ima nešto za reći.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru. U stanu bez vode razmišljam o moru. Karle Leko. Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
3: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
2: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
4: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
2: Autorice Višnje Biti.
5: Nikad ga nisam osudila za to.
2: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Pravi tata je bajka najljepših priča.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Ja sam Filip Majetić, vi ste dobrodošli u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Danas, ususret na dolazećoj turističkoj sezoni, o kognitivnim pristranostima u turizmu razgovaramo u kontekstu tekućeg višegodišnjeg znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Kognitivne pristranosti kao izvor suboptimalnih odluka u turizmu i problema neodrživosti. U studiju pozdravljam dva gosta, oba članovi spomenutog projekta. Pozdravljam ekonomista, doktora znanosti Ivana Severa, voditelja projekta i znanstvenog suradnika s Instituta za turizam u Zagrebu. Kolega Sever, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: I pozdravljam psihologa, doktora znanosti Dominika Bornu Čepulića, docenta na sveučilišnom odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Kolega Čepulić, dobar dan želim i vama. Dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima radija.
1: Kolega Sever, počet ćemo s vama, dakle kao s voditeljem projekta. Lijepo vas molim da ukratko predstavite projekt, odnosno tko financira projekt, koliko traje projekt, ukratko o ciljevima projekta, možda predstavite članove projektnog tima i zapravo racionalu za pokretanje istraživanja.
2: Hvala lijepa. Pa evo ga, ovaj projekt je počeo krajem 2024. godine i odvijat će se sve do kraja 2027. I projektom imamo planirano nekoliko bitnih istraživanja stavova turista i lokalnog stanovništva. Osim Dominika i mene, na projektu sudjeluje još nekoliko kolega. To su Velibor Mačkić sa Ekonomskog fakulteta Zagreb, kao i Vedran Reher, također sa Ekonomskog fakulteta. Zatim Ana Perišić sa Veleučilišta u Šibeniku i Jelena Mušanović sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Projektu se ove godine pridružila asistentica Julija Biloš, koja je zaposlena na Ekonomskom fakultetu i koja će uskoro krenuti na doktorat baš iz područja ovog projekta, znači tema je usko vezana uz ovaj projekt, a ono čime se u projektu bavimo su u biti kognitivne pristranosti, odnosno sklonosti različitom načinu razmišljanja, pa i heurističkom razmišljanju. Zanima nas u biti kako te kognitivne pristranosti, heuristike oblikuju stavove i ponašanje turista, isto tako stavovi i ponašanje lokalnog stanovništva. Naime, u dosadašnjoj literaturi se ispostavilo da ponašanja turista jesu često pod utjecajem raznih kognitivnih pristranosti, pogotovo prilikom planiranja putovanja. Tako, na primjer, kada odabiremo uopće destinaciju u koju ćemo ići, redovito koristimo različite heuristike, odnosno neke mentalne prečice u samom tom odabiru, jer naravno jednostavno je previše informacija koje bi mi morali procesuirati da donesemo nekakvu najbolju odluku, odnosno odaberemo najbolju destinaciju za sebe. Tako da u tom procesu onda koristimo razne heuristike, bilo to da su nekakve možda i slike s interneta koje nas privuku određenu destinaciju ili preporuke prijatelja, uglavnom ne idemo duboko najčešće u promišljanje o tome koju destinaciju da posjetimo, pa između ostalog često se naše odluke usmjeravaju na temelju nekih recenzija. O destinaciji recenzije su nam dosta problematične iz aspekta kognitivne pristranosti, jer na primjer negativne recenzije nekako imaju veću težinu u našim odlukama u odnosu na one pozitivne, a da ne spominjamo samo reprezentativnost svih tih recenzija. Tako da s te strane tu postoji niz različitih kognitivnih pristranosti u našim odlukama kada idemo na putovanje, a ono čime se mi bavimo na projektu, to je u biti proučavamo te kognitivne pristranosti u kontekstu prookolišnog ponašanja turista. Mm-hmm. Što je danas izuzetno važno, veliki je naglasak na toj održivosti turizma i nas u biti zanima kako možemo učinkovito potaknuti prookolišna ponašanja, a uzimajući u obzir znači nekakve kognitivne pristranosti koje djeluju kao kočnica takvom održivom ponašanju, i to je ono gdje recimo literaturi nekakav nedostatak, odnosno neko neistraženo područje u samom poticanju učinkovitosti tih intervencija. Znači ima puno istraživanja koja se bave raznim intervencijama, ali ne iz ovog aspekta kognitivnih pristranosti.
1: Hvala. Prije nego krenemo dalje, odnosno prije nego damo riječ psihologu oko koncepta kognitivnih pristranosti, možda samo ukratko presjek metodoloških pristupa koje ćete koristiti tokom cijelog projekta.
2: Pa što se tiče metodologije, bazično na čemu se koncentriramo, to su upitnička istraživanja. Znači, to nam je baza, u svim našim istraživanjima koristimo upitnike, i to često nisu baš standardni upitnici kakve ljudi očekuju, na primjer da će dobiti zaštićenom području, pošto mi proučavamo nekakve malo složenije fenomene, ali možemo reći da imamo u biti dva temeljna pravca u tim našim upitničkim istraživanjima. Znači, imamo korelacijska i eksperimentalna istraživanja. U korelacijskim istraživanjima, na primjer, provodili smo jedno na lokalnim stanovnicima u gradu Splitu, proučavamo u biti povezanost između različitih varijabli, znači povezanost nekakvih kognitivnih pristranosti, odnosno sklonosti kognitivnim pristranostima sa percepcijom turizma, ali također percepcijom turista, odnosno emocijama prema turistima ili nekakvim sklonostima što se tiče samog ponašanja. S druge strane, također koristimo i eksperimentalna istraživanja, i tako smo istraživanje proveli ove godine, odnosno prošle godine u Nacionalnom parku Krka. I tu smo u biti testirali učinkovitost nekog specifičnog tretmana kojime smo htjeli potaknuti prookolišne stavove posjetitelja. Konkretno stavove o zabrani kupanja, da su oni prihvatljivi posjetiteljima i da to u biti toliko nužno ne djeluje negativno na njihovo samo iskustvo.
1: Super, vratit ćemo se naravno kasnije na rezultate istraživanja koje ste spomenuli, međutim prije svega vraćamo se, kako sam i spomenuo, korak od traga na sam koncept kognitivnih pristranosti. Kolega Čepulić, mikrofon je vaš.
3: Pa evo, možda je dobro za početak našim slušateljima čisto ukratko definirati što bi to bile kognitivne pristranosti. Postoji mnogo definicija, ali jedna jednostavnija bi mogla reći da su to sustavni obrasci odstupanja od norme ili racionalnosti u prosudbi. Sad, to bi mogla biti različita odstupanja od točne ili logične percepcije, od procjene nekih situacija, interpretacija situacije itd. Možda da približim taj koncept je dobro dati nekoliko primjera. Pa ne znam, možda se sjećaju naši slušatelji, prije nekoliko godina bila je jedna viralna slika koja je bila na internetu, koja je prikazivala jednu plavu crnu haljinu. I sada ta slika je očito prikazivala takvu haljinu, ali neki ljudi su je doživjeli kao plavo-crnu, dok su je drugi doživjeli kao zlatno-bijelu. Zlatno-bijelu pod plavim svjetlom ili plavo-crnu pod žutim svjetlom. I to je jedan zanimljiv primjer da imamo identičnu stvarnost, identičan podražaj koji vide različiti ljudi, a da ga različiti ljudi različito doživlju. I kako je to moguće? Drugi možda primjer koji malo više još ide u smjeru kognitivnih pristranosti je, recimo, možemo se zamisliti evo recimo jednog dečka koji se zove Marko, koji ima 22 godine i on profesionalno igra nogomet, i recimo da se nalazi pred velikim transferom u poznati inozemni klub. Od malih nogu je bio vrijedan i uporan u aktivnostima kojima se bavio, a roditelji su ga podržavali u njegovom nastojanju da postane što bolji nogometaš. I sad se postavlja pitanje, je li vjerojatnije da Marko voli slušati Beethovena ili da Marko voli slušati Beethovena i da pazi na prehranu. I nekako, ako probamo intuitivno odgovoriti na to pitanje, pretpostavljam da će mnogi ljudi, pa kao i ja, evo osobno, reći intuitivno da je vjerojatno da Marko voli slušati Beethovena i da pazi na prehranu. I ako smo to napravili, mi smo zapravo napravili pogrešku konjunkcije. To jest, zaključili smo da je zadovoljenje uvjeta A i B vjerojatnije od zadovoljenja uvjeta A. Tako da se sada nameće pitanje kako je moguće i zašto u nekakvim sličnim situacijama mi intuitivno imamo krivi odgovor ili, ajmo reći, poticaj na nešto što zapravo nije u skladu sa objektivnom realnosti. I ta su se pitanja postavljali i dosta različitih znanstvenika i psihologa i ponudili su različite teorije kojima bi pokušali objasniti tu našu tendenciju pristranom odgovaranju. Pa jedna od tih teorija je i teorija ograničene racionalnosti od Simona i kasnije Gigerencer ju je nadopunio, koja je zapravo postavila ideju da mi ne donosimo savršeno racionalne odluke jer smo ograničeni na različite načine. Konkretno, ograničeni smo znanjem, to je količinom informacije koje imamo u nekom trenutku, ograničeni smo vremenom koje imamo za odlučivanje i ograničeni smo kognitivnim kapacitetom. Konkretno, ako uzmemo primjer, recimo da želimo kupiti novi auto, mi nikada nećemo imati sve potrebne informacije koje je potrebno da bismo savršeno, racionalno donijeli tu odluku koji je auto optimalan za nas. Jer jednostavno nemamo pristup svim informacijama. No čak i kada bismo imali pristup svim informacijama, nemamo beskonačno mnogo vremena da kupimo taj auto, to jest moramo ga kupiti u nekakvo realno vrijeme. I čak da imamo i beskonačno mnogo vremena i beskonačno mnogo informacija koje su nam potrebne, naš kognitivni kapacitet nije dovoljno velik da sve to obradi. Tako da iz toga proizlazi da mi u svom životu najčešće i zapravo realno ne donosimo savršene odluke i dovoljno racionalne odluke, nego smo se razvili na način da donosimo dovoljno dobre odluke. Odluke koje možda ne oslikavaju savršeno realnost oko nas, ali koje su dovoljno dobre, koje su funkcionalne za naš život. I te dovoljno dobre odluke su najčešće onda motivirane i donesene korištenjem različitih mentalnih prečaca koje je kolega Ivan već spomenuo, koje zovemo heuristicima. Heuristike su možda još malo detaljnije i bogatije istražila dva poznata psihologa, Daniel Kahneman i Amor Tversky. Daniel Kahneman inače i za rad oko kognitivnih pristranosti dobio i Nobelovu nagradu iz područja ekonomije. I oni su zamislili i konceptualizirali naš um u vidu dva različita sustava. Sustav 1 i sustav 2. Sustav 2 je sustav koji nam omogućava racionalno razmišljanje. Sustav koji je sporiji, koji je namjeran, koji je racionalan, analitičan, sekvencijalan. On je kontroliran i zahtjeva dosta resursa. To je recimo sustav koji koristimo kada se suočimo sa nekim matematičkim zadatkom kojeg još do sada nismo vidjeli. No postoji sustav 1, to je sustav koji nam omogućava brzo donošenje odluka, koji je automatski, koji je intuitivan i on ne zahtjeva puno energije. Konkretno, nekakve osnovne karakteristike tog sustava je prvo da je on nesvjesan. Mi nismo svjesni kada se naša intuicija pokrene, nego to se jednostavno događa bez naše svijesti. Druga stvar je da on nenamjeran. Mi ne pokrećemo naš intuitivan odgovor namjerno. To se događa bez naše volje, automatski se događa. Treća karakteristika da je on efikasan, ne troši puno energije i zato je jako prigodan i funkcionalan. I četvrto je da je nekontrolabilan, to jest mi kada jednom se započinje nekakav intuitivni proces, mi ga ne možemo svjesno prekinuti, nego možemo samo nakon što osjetimo neki intuitivan odgovor i poticaj, možemo odlučiti hoće li možda djelovati ovisno o tome što nam je intuicija rekla ili nećemo djelovati ovisno o tome. I upravo je taj sustav 1 zapravo zaslužan za kognitivne pristranosti, to je heuristike, mentalne prečice zbog kojih dolazi do nekih, ajmo reći, manje racionalnih odluka i potencijalno ponekad suboptimalnih odluka. No, ne bih htio da naši slušatelji dobiju krivi dojam da je sustav 2 super, a sustav 1 da je kao loš i da u tom smislu da trebamo što više ga držati pod kontrolom. Sustav 1 je itekako funkcionalan i itekako adaptivan za pogotovo u području nekakvog socijalnog, društvenog života, pa i recimo u bilo kakvim situacijama koje zahtijevaju brze odluke od nas. Ne znam, kada šećemo recimo na večer šumom i čujemo nekakvo šuškanje, nije nam optimalno da mi sada krenemo dugo racionalno razmišljati da li bi to mogao biti medvjed, pa koje dokaze imamo da je medvjed ili nije medvjed. nego je jednostavno bitno da se što prije maknemo sa tog mjesta, to je ono što nam sustav jedan u biti omogućava, da donesemo brzu, efikasnu i dovoljno dobru odluku. Ja bih rekao da se korištenje oba sustava je funkcionalno i adaptivno za naš svakodnevni život i ne valja zapravo zaključivati da je to, ajmo reći, da je sustav jedan na neki način loš ili nefunkcionalan u tom smislu. E sada, mi općenito, načinio sam dao nekakav pregled o tome što su kognitivne pristranosti, ali naravno kognitivne pristranosti možemo promatrati nešto specifičnije i u kontekstu samog turizma. Naime, neki bi teoretičari turizma mogli reći da je, baš mi se sviđa ta definicija, da je turizam susret zamišljenih i stvarnih mjesta. I kao takav je plodno tlo za javljanje mnogih kognitivnih pristranosti iz sljedećih razloga. Naime, ljudi, turisti, kada dolaze na određeno odredište, to je obično jedan kontekst u kojem se javlja puno novosti, puno nejasnih informacija koje trebaju interpretirati na određen način. Također, oni su na tom mjestu ograničeno vrijeme, to jest nemaju beskonačno mnogo vremena ne, koje će provesti na tom mjestu. Također, anonimnost ljudi je veća kada odemo iz nekog mjesta, znači iz nekakvog našeg trajnog prebivališta i odemo u neko drugo mjesto i na taj način zapravo taj kontekst i ti uvjeti stvaraju plodno tlo za javljanje različitih kognitivnih pristranosti.
1: Hvala. Kolega Sever, vi ste spomenuli u svom uvodnom izlaganju opet koncept ili konstrukt prookolišnog ponašanja na putovanju. Odnosno, spomenuli ste da je jedan od važnih, možda i najvažniji praktični cilj vašeg istraživanja je potaknuti ljude na prookolišno ponašanje na putovanju. Dakle, što je to prookolišno ponašanje na putovanju, odnosno znamo li već nešto više o odrednicama prookolišnog ponašanje na putovanju?
2: Pa ovako, evo, ja bih krenuo možda sa korištenjem heuristika tijekom putovanja, odnosno izvorima tih heuristika. Jedan značajan izvor je što je putovanje drugačije okruženje od svakodnevnog života. Znači, na putovanju, kako su pokazala već neka istraživanja, se ljudi imaju sklonost drugačije ponašati nego u svakodnevnom životu, posebice u kontekstu prookolišnog ponašanja, kao što je, na primjer, recikliranje ili višekratno korištenje ručnika. Znači, takva nekakva jednostavna ponašanja često ne prakticiraju na putovanju i sad tu ima više mogućih razloga. Naravno, to su i nekakve pitanje infrastrukture u destinaciji, koliko se razlikuje infrastrukture u njihovom gradu i to može djelovati kao nekakva kočnica prenošenja tih nekakvih navika, automatskih navika prookolišnih, znači koje su pozitivne, da se pretoče u situaciju na putovanju. Ali ono što nas posebno zanima, to je u biti taj hedonistički kontekst samog putovanja. Znači, kad odlazimo na putovanje, svi znamo, idemo da se odmorimo od stresa, od razmišljanja, od obveze i da uživamo. I znači, to je situacija koja je drugačija od situacije u stvarnom životu i sad je pitanje da li taj hedonizam djeluje kao nekakva kočnica u našem prookolišnom ponašanju, odnosno u našoj brizi za okoliš dok smo na putovanju. Sad, neka istraživanja su pokazala da to nije nužno kočnica. Mi smo također to ispitivali upravo na Krki. Imali smo, kažem, jedan specifičan upitnik i na početku upitnika smo imali jedno interesantno pitanje, dosta neobičajno, koje se odnosi na test kognitivne refleksije. I o čem se u biti radi, to je recimo nekakav tip pa matematičkog zadatka otprilike, u kojima je mi, znači, testiramo da li su ljudi skloni koristiti sustav 1 ili sustav 2, ovo čemu je kolega Domnik sada pričao. I mogli bi očekivati, pošto su ljudi na putovanju, da će se više oslanjati na sustav jedan, neće željeti toliko duboko promišljati o svojim odlukama. I ono što se nama pokazalo je da su iznenađujuće ljudi dosta spremni promisliti o situaciji na putovanju i znači kako oni svojim ponašanjem mogu pridonijeti zaštiti okoliša. Dobro, mi smo to radili u specifičnom kontekstu nacionalnog parka, što je povoljno, ali s druge strane testirali smo i jednu kognitivnu intervenciju. Naime, kada gledamo situaciju, na primjer u Nacionalnom parku Krka, mi smo naravno pažljivo odabirali lokaciju anketiranja gdje ljudi imaju vremena, gdje čekaju brod na povratku, znači gdje se mogu posvetiti dovoljno našem upitniku. I to je vrlo bitno za osiguravanje nekakve i kvalitete istraživačke, ali s druge strane ono što je bila nepovoljna okolnost, to je recimo temperatura, samo osjet ugode. Znači na lokaciji anketiranja temperatura oko 30 stupnjeva, a pri visokoj temperaturi ljudima slabi kognitivne sposobnosti, znači slabi sposobnost procesuiranja informacija. I u tim uvjetima u biti očekujemo da će oni više biti skloni koristiti sustav 1, da neće toliko htjeti promišljati jer im je jednostavno, sami znamo kad je prevruće, teško je razmišljati. I mi smo testirali hoće li onda naš kognitivni tretman koji u biti potiče na nekako razmišljanje, hoće li on ipak biti učinkovit u toj situaciji. I pokazalo se da je tretman stvarno bio uspješan. Znači, nama je cilj samog tretmana bio promijeniti stavove posjetitelja prema zabrani kupanja, jer 2021. u parku uvedena zabrana, a to nikad nije popularno. Naravno, čim uvodimo neke behavioralne restrikcije, posjetitelji uglavnom nisu zadovoljni. Ali ono što je u biti problem je što i dan danas puno turista, pogotovo stranaca, misli da se u parku i dalje može kupati. A zašto? Upravo zbog heuristika. Znači oni kad gledaju di će ići, hoće li posjetiti nacionalni park, uglavnom se pretražuju znači, recenzije, slike i to koje nam daju dojam da je kupanje u parku još uvijek moguće. Jer ako pogledate slike s Krke, vidjet ćete puno kupača na Skradinskom buku. I onda oni dolaze u park sa drugačijim očekivanjima. I mislimo da ih je bitno informirati o toj zabrani, zašto je ona uvedena, koji su razlozi te zabrane. I mi smo zato definirali taj jedan kognitivni tretman u kojem smo ih na jednom, recimo to, letku pažljivo strukturiranom objasnili zašto kupanje nije dozvoljeno i zamolili da se generalno ponašaju u skladu sa očuvanjem okoliša dok su u parku. Znači ono što se napon pokazalo u ovom eksperimentalnom istraživanju je da taj tretman djeluje na stavove, znači oni koji su dobili takvu informaciju promijenili su se stavovi, znači oni su u prosjeku bili manje razočarani što se ne mogu kupati u parku. Također je

0: Znači, bila je učinkovita ako smo ljudima ovu intervenciju prezentirali putem videa. Znači, imali smo tri intervencije koje su bile identične po sadržaju, ali jedna je prikazivala samo tekst, statično oblik letka, drugo je bilo tekst sa slikama i treći je bio video. I nama se taj video jedini pokazao kao učinkovit tretman. Što ima smisla, opet povezano sa kognitivnim pristranosti, znači video nam razlomi te informacije na više slajdova, recimo tako, znači na više ekrana koje mi onda nekako bolje pratimo, znači teorija da više pažnje ćemo onda posvetiti tom sadržaju, nećemo ga moći samo brzo preletiti, nego nam ipak usmjerava pažnju. Tako da puno faktora tu ima ulogu koji će nam tretmani biti učinkoviti, kako možemo potaknuti promjenu ponašanja kod posjetitelja. I ono što se pokazuje da to je bitno ovisi o situaciji. I zato, znači, ne možemo jedan tretman osmisliti za Krku i reći da će on funkcionirati na nekom drugom, recimo, nacionalnom parku, ali veća je vjerojatnost da će tako biti.
1: Sadržajno taj tretman, ta intervencija, odnosno sadržaj videa njima tumači razloge zašto je zabranjeno kupanje ili ih samo pristojno informira da je kupanje zabranjeno u odnosu na ono što su oni očekivali prije.
0: Ne, navodi i razloge zabrane kupanja. Znači, cilj je da se digne razina svjesnosti, ne, o tom problemu. I zašto? Jer nekima nije sad na prvu jasno zašto se tamo ne bi moglo kupati, pa smo smatrali da je bitnim i time baš da podignemo tu razinu svjesnosti o samom problemu. Ne? A taj nije bio vezan samo za kupanje, tretman je uključio još nekakve dodatne informacije koje su vezane uz poželjno ponašanje tijekom posjeta parku.
1: Pretpostavljam da je kupanje u odnosu na ne kupanje, odnosno novo uvedena zabrana ne kupanja, razočaranje ljudi vezano za novo uvedenu zabranju ne kupanja je nešto što možemo anticipirati, tako da pretpostavljam da uprava nacionalnog parka je to mogla i na svojim stranicama.
0: Ovo nije
1: Samo kritika
0: kako
1: njima,
0: sam
1: nego
0: jasno, jasno, ne, kako sam već rekao, mislim, uprava parka ne može kontrolirati slike na internetu. Ne, kad gledamo Google koji će se otvoriti, a ljudi, odnosno turisti, detaljno ne proučavaju sve informacije. Znači, oni neće baš otići, neki hoće naravno, ali ako govorimo općenito, na stranice parka pa sad detaljno proučiti sve šta bi mogli u parku, šta se smije, šta se ne smije. Znači, veliki dio tamo dolazi na temelju tih nekakvih, recimo to, heurističkih izvora. Znači, zato je to problem, još uvijek se očekuje da je tamo kupanje u biti
1: Dozvoljeno.
0: i dozvoljeno. A ono što je još karakteristično za posjetitelje da park ne gledaju toliko kao zaštićeno područje koliko kao uobičajenu turističku atrakciju. Znači, glavni atributi posjete parku su ponuda suvenira, cijena i mogućnost kupanja. Znači, sve turistički motivi, dok recimo edukacija o prirodi, to je
1: I
0: negdje
1: mogućnost kupanja u top 3.
0: da. Da. Znači, kad govorimo na općenito, na ukupnom skupu.
1: Ok, sad smo zapravo već napravili dobar uvod u sljedeće pitanje. To su vaši nalazi istraživanja vezano za ponašanja koja zahtijevaju određeni angažman. Pa pretpostavljam da je recimo dio tog angažmana napraviti selekciju izvora kroz koje dobivamo informacije prije nego posjetimo neki turistički lokalitet, na primjer službene stranice u odnosu na stranice koje pružaju random informacije od prethodnih posjetitelja. Pa možda možemo nešto više reći o ponašanjima koje zahtijevaju određeni angažman, odnosno nešto veći
0: Aha,
1: angažman možda.
0: jasno, jasno. Da, to je bitno napomenuti kada pričamo o učinkovitosti različitih intervencija za poticanje prookolišnog ponašanja. Stvarno postoji puno, puno ovih vrsta takvih intervencija, ali mislim da je ključno što se tiče njihove učinkovitosti Upravo kontekst, znači da li

0: se radi o takozvanom low cost ponašanju, znači to je ponašanje koje zahtijeva malo našeg angažmana, malo znači vremena ili novaca ili smanjenja komfora u odnosu na ponašanje koja zahtijevaju puno veći angažman. Tako su se, na primjer, različiti poticaj pokazali učinkovitima, baš u kontekstu turizma. Često su vezani uz hotelske goste, znači ponašanje u hotelu, višekratno korištenje ručnika, recikliranje i tako dalje. Znači, tu su nekakve jednostavne intervencije, čisto informiranje ili upozoravanje na neke društvene norme su najčešće bile i uspješne. Znači, moguće je te nekakva sitna ponašanja promijeniti, to mogu povezati s onim što sam već ranije rekao, da se u svakodnevnom životu ipak ponašamo malo drugačije. Možda nam samo treba jedan poticaj da nas vrati na nekakvo prookolišno ponašanje kako prakticiramo i u svakodnevnom životu. A što se tiče intervencija koje zahtijevaju veći angažman, tu je situacija znatno kompliciranija i tu mogu reći da su velikim dijelom i kognitivne pristranosti u igri. Recimo, takvo ponašanje bi bilo zamjena prijevoznog sredstva prilikom odlaska na putovanje. Znači, svi znamo da avioni puno zagađuju, mislim, doprinose emisije CO2, znači klimatskim promjenama, i puno se u biti napora ulaže u to da se to zagađenje nekako i smanje. Sada mi nismo skloni baš promjeni svojeg ponašanja, znači rijetko ko sad umjesto aviona će odabrati neko drugo prijevozno sredstvo, jer jednostavno je smanjenje komfora veliko, ali ne samo to, nego ima tu i niz drugih faktora. Naprimjer, to često opravdavamo sebi na način, evo, mi ćemo možda napraviti nešto dobro za okoliš, ali opet većina ili uglavnom svi drugi će putovati dalje, znači mi ćemo snositi trošak, nećemo putovati, a posljedice će biti, evo, će biti za sve iste. Tako da tu u tom dijelu imamo puno izazova kako napraviti neku promjenu. I za sada nema nekakvog učinkovitog poticaja, nego su nekako u biti literatura zaključila da su nekakve sustavne mjere tu najprikladnije. Mogu se samo kratko osvrnuti na ove programe za kompenzaciju CO2, koji u biti ne funkcioniraju u turizmu. Znači, jako mali dio turista stvarno i sudjeluje u takvim projektima kompenzacije. Znači, o čemu se radi? Radi se najčešće o sadnji stabala, kako bi se kroz neki period od sljedećih 10-20 godina naše emisije prouzročene našim putovanjem kompenzirale. E sad, to se često i poveze u nekakvom sa greenwashingom, znači stavlja jedan negativan kontekst u smislu da nekakvim u smislu da je to neko moralno opravdanje da mi dalje u biti se ponašamo štetno za okoliš.
1: Hvala. Možemo se prebaciti na drugi, da tako kažem, tematski blok. Dakle, možemo pričati o održivosti turizma. Dakle, ajmo iz perspektive kognitivnih pristranosti, odnosno kakvi su učinci, što znamo o učincima turizma u Hrvatskoj, odnosno kakva je održivost turizma u Hrvatskoj. I iz perspektive kognitivnih pristranosti, dakle, kakva je naša percepcija učinaka turizma u Hrvatskoj u odnosu na ono što stvarni, realni pokazatelji nude?
0: Pa evo, ja bih tu dao prvo jedan možda kratak uvod samo što se tiče učinaka turizma u Hrvatskoj, njegove održivosti. Najčešće se tu fokusiramo, mislim javnost, generalna populacija na neke ekonomske pokazatelje, znači koliko turista je došlo, jer bilo više ili manje noćenja, koliko smo zaradili i tako dalje. To je očekivano s obzirom na to koliko smo u biti ovisni o turizmu, jer na primjer doprinos turizma bruto domaćem proizvodu u Hrvatskoj je 12%, a prosjek Europske unije je 4%. Mm-hmm. Znači, daleko smo ovisni o turizmu u odnosu na Europsku uniju i pogotovo ako još gledamo nekakve dijelove samo znači, za djelatnosti koje su karakteristične za turizam, znači vezano uz hranu, smještaj i ovaj, putnički prijevoz i tako, ali naravno, na to postoji niz drugih djelatnosti kao građevinarstvo, poljoprivreda koje ostvaraju neke profite od turizma, ali nisu usko vezane uz turizam i kada to uzmemo u obzir, onda je u biti udio viši od 20%. Znači koliko bruto domaćeg proizvoda generira sam turizam i to je stvarno, stvarno jako visoko, ne, uspoređujući.
1: Pardon, je li to ozbiljno odstupa i od ostatka Juga Europe, odnosno ostatka Europe koji je jako naslonjen na turizam?
0: Pa sad ne bi mogao reći koliko točno u Grčkoj recimo je udio BDP-u, tamo kod njih je isto relativno visok, ali evo, trebao bi baš pogledati podatke da mogu nešto konkretnije reći o tome. Ono na što bi se ja osvrnuo kod tih ekonomskih učinaka, naravno da nisu svi pozitivni. Imamo i loše, negativne ekonomske učinke, kao što je rast cijena, na primjer, u destinacijama. Rast cijena nekretnina je jako veliki problem. A moj kolega s instituta, Ivan Kožić, je proveo pred koju godinu interesantno istraživanje koje mi zaključuje da turizam u biti negativno utječe na sklonost upisivanja fakulteta. Mm-hmm. Znači da se u tim destinacijama, odnosno gradovima, općinama u kojima je došlo do intenzivnog rasta turizma, da se smanjila ta sklonost, odnosno želja za studiranjem. Što nas nekako vodi do društvenih učinaka turizma. Znači s jedne strane imamo ekonomske koristi, s druge strane imamo nekakve resurse. Sad to su društveni resursi, kulturni, prirodni, znači koje mi ustupamo turistima da bi ostvarili neku zaradu. Znači imamo taj nekakav trade-off i to je nekakav, recimo, temeljna teorija koja objašnjava stavove prema turistima, teorija društvene razmjene, ali pokazalo se da ona baš nije dovoljno dobra i da, na primjer, u destinacijama u kojima imamo veliki pritisak turizma, imamo i udio, značajan udio onih koji podržavaju turizam, ali istovremeno misle da turizam negativno utječe na kvalitetu života u destinaciji. Mm-hmm. Znači da je ukupni učinak turizma je negativan, ali svejedno ga još uvijek podržavaju i sad tu imamo normalno više faktora zašto je to tako. Ne mora se nužno raditi o iracionalnosti u ovom slučaju, zašto se oni drže ovoga statusa quo, znači razvoja turizma, nego recimo mogu percipirati situaciju, što i često je u smislu da nema alternativa, konkretnih pravih alternativa turizmu, ili da su te nekakve alternative puno rizičnije. Mm-hmm. Tako da tu imamo više i tih teorijskih pravaca kojim proučavaju, odnosno kojima se želi modelirati ta nekakva stavovi prema turizmu. I nas u sklopu projekta najviše zanimaju upravo ti društveni učinci turizma i kod njihovog mjerenja opet su krucijalna upitnička istraživanja. Znači moramo mjeriti percepciju tih učinaka, jer se pokazalo da objektivni pokazatelji nam ne mogu reći kada je dosta, kada je previše turizma, da jednostavno u destinacijama koje su čak i slične po nekakvoj možda demografskoj strukturi, društvenim vrijednostima, pa i nekakvim prostornim karakteristikama, da vrijednosti tih pokazatelja jako variraju. Znači, ako uzmemo u obzir objektivne pokazatelje, kao što je, na primjer, broj turista po stanovniku, znači, ti pokazatelji nam jednostavno ne daju uvid u intenzitet problema. I onda se mi to moramo zato iz tog razloga baviti percepcijom, i to je jako bitno, znači, kako lokalno stanovništvo percipira turizam, znači kako interpretira tu situaciju. I sad prilikom te interpretacije situacije često se javljaju razne kognitivne pristranosti koje malo oblikuju našu percepciju, a samim time mogu utjecati na naše emocije, na kraju na nekakvo naše ponašanje u kontekstu turizma, znači bilo to prema turistima ili na naše općenito stavove o turizmu.
1: Jel ste već došli u fazu da je provedeno na reprezentativnom uzorku istraživanje lokalnog stanovništva po Hrvatskoj vezano za njihove stavove o učincima turizma?
0: Pa ovako, takva istraživanja smo radili u biti do, ja mislim, 2019. godine. Mm-hmm. Znači, gdje smo gledali baš na razini Hrvatske kakvi su stavovi o turizmu, kako percipiraju pojedine učinke turizma, ali smo zadnjih godina odustali od takvih istraživanja, jer su nekako rezultati na nacionalnoj razini nisu toliko korisni.
1: Mm-hmm.
0: Jer su glavni učinci, glavni problemi turizma se nalaze na lokalnoj razini.
1: Mm-hmm.
0: Tako da sada u biti je trend da se rade istraživanja baš na lokalnoj razini, znači za Dubrovnik, Split, Novalju, koga već. I tu je Ministarstvo turizma pokrenulo projekte mjerenja održivosti, tako da sve značajnije destinacije u Hrvatskoj što se tiče turizma moraju u biti kontinuirano pratiti nekakve osnovne pokazatelje održivog razvoja, i to je krenulo sad nedavno, pred jedno dvije godine, tako da to se još mora malo ustaliti, mora se dobiti nekakav vremenski niz takvih rezultata da bi ih onda mogli kvalitetno interpretirati, ali uglavnom radi se na praćenju održivosti turizma na lokalnoj razini. I tu smo mi u biti među prvima u svijetu koji to rade na takav način. Znači, u tolikom broju destinacija da se provode tolika silna istraživanja i s ciljem da se bolje upravlja održivim razvojem turizma.
1: Hvala. Spomenuli ste prije da je jako teško donijeti generalan sud oko toga što je previše turizma. Odnosno da prekomjernost turizma, da vrijednost cut-off za odrediti kad počinje prekomjerni turizam, da varira jako od mjesta do mjesta. Dakle, koji su to simptomi da je neka lokacija, neka lokalna sredina ušla u fazu prekomjernog turizma i koji su rizici jednom kad se uđe u prekomjerni turizam?
0: Pa ključni faktori rizika nastanka prekomjernog turizma su dostupnost destinacije i njena popularnost. Znači, imidž destinacije, koliko je destinacija dostupna, a dostupnost znači blizina aerodroma, postoje li jeftini letovi, jer destinacija ima cruising luku, znači za luku za ove brodove na međunarodnim brodskim kružnim putovanjima. Koliki udio Airbnb smješta u destinaciji, primjerice. Znači, to su neki ključni faktori rizika koji će doprinijeti tome da se u destinaciji pojavi problem prekomjernog turizma. A sad, kada pričamo o prekomjernom turizmu, prvo što nam padne možda na pamet je gužva. Gužva, ali gužva je samo jedan od faktora. Znači, postoje još nekakve druge posljedice prekomjernog turizma koje su u neku ruku i ozbiljnije. U našim destinacijama se pokazalo da su promjene u prostoru jako bitne. Znači, degradacija prostora se percipira kao bitan problem.
1: U smislu previše turističkog sadržaja?
0: I to, ali nekakve recimo negativne promjene u prostoru, da, izgradnjom, znači, ili prenamjenom. Mm-hmm. Prenamjenom prostora za turističke sadržaje, to je veliki problem u destinacijama, primjerice u Splitu, gdje su se ti sadržaji za lokalno stanovništvo koji su bili u centru, su se zamijenili turističkim sadržajima, koji jednostavno su u biti unificirani. Mislim, na taj način gubimo i tu autentičnost destinacije i upravo sam to htio spomenuti da je problem gubitka kulturnog identiteta. Kao jedan od ključnih problema u vezanom uz prekomjerni turizam, ali recimo gužva je nešto opipljivije, nešto s čim se može lakše upravljati od ovih problema, tako da ne treba zanemariti problem gužve i potencijala u smanjenja gužve, jer što vežemo gužvu najčešće uz neke negativne posljedice kao stres. Znači, gužva stvara stres lokalnom stanovništvu i to nije sad onaj akutan, intenzivan stres, nego je to jedna blagi stres koji se akumulira, znači nekakve smetnje u svakodnevnom životu, koje možda mislimo da nisu toliko problematične, ali njihova akumulacija u biti vodi do dugotrajno potencijalno nekih nepoželjnih učinaka na ljudsko zdravlje, pogotovo mentalno zdravlje. Zato je bitno reagirati na probleme gužve. Zašto? Što je u biti moguće, postoje različiti planovi konkretni upravljanje destinacijom koje se baš bave tim problemom i kako disperzirati u biti posjetitelje u destinaciji da nije pritisak na jednu točku. Sad, što se tiče gužve, to možemo promatrati naravno iz perspektive lokalaca, koje to stvara veliki pritisak na život, ali također i iz perspektive turista, naravno koji posjećuju destinaciju. I sad tu je isto interesantna priča, znači nama kao ljudima recimo da gužve je nešto što ne odgovara i očekujemo da, znači, kao turisti nećemo biti presretni ako je u destinaciji prevelika gužva. Znači, naše iskustvo će biti degradirano, možda nećemo moći niti posjetiti sve atrakcije i možemo na temelju toga recimo zaključiti da će se to samo po sebi regulirati, da turisti više neće dolaziti jer će biti nezadovoljni, manje će preporučivati destinaciju pa će se ta neka gužva sama po sebi riješiti, ali naravno da u praksi nije tako. Naprimjer, mi smo radili istraživanje u Splitu gdje smo proučavali preferencije posjetitelja, znači koliko im je bitna cijena, gužva, atrakcije, gastronomija, noćni život. I uglavnom u sezoni smo detektirali tri ključna segmenta, od kojih recimo dva su isticala upravo cijene i gužvu kao ključne kriterije pri odabiru destinacije. To je znači oni koji će negativno reagirati na preveliku gužvu u destinaciji, no također imamo jedan segment kojih je bilo značajan udio, mislim čak 40%, kojima, na primjer, gužva nije toliki problem. Znači oni ističu, na primjer, noćni život, prirodu, kulturne atrakcije kao nešto što ih privlači, a nisu toliko osjetljivi na gužvu i cijene. Što bi značilo da tih turista će možda i više doći u destinaciju, a ima još jednu reperkusiju za samu ponudu u destinaciji. Znači, to su recimo, ako su to turisti koji su voljni više platiti, onda se u destinaciji često događa da se i ponuda prilagođava takvim turistima i onda na kraju imamo probleme velike sa gužvom i sa takvim turistima, jer pitanje je želimo li mi ubiti takve turiste ili neke drugačije. I to se trenutno je tema u nekolicini naših destinacija, baš taj problem. Ali evo, mislim da se na tome sustavno radi, tako da možemo očekivati da tu nećemo imati neke dugotrajnije neispravljive posljedice.
1: Hvala. Kolega Čepulić, vi ste se htjeli kratko nadovezati, pretpostavljam vezano za ili stres ili mentalno zdravlje.
2: Da, tako je. Znači, inače turizam i općenito turistički kontekst povezujemo sa jednom situacijom koja nas rješava stresa. Ali kao što je već kolega Ivan spomenuo i kao što smo čuli do sada u emisiji, turizam i kontekst turizma može biti vrlo plodno za stvaranje stresa. Iako nam na prvu loptu možda pada na pamet da će najviše na udaru stresa biti ljudi koji, domaćini, lokalci koji dočekaju turiste, možda je kontraintuitivno zapravo se sjetiti da i sami turisti su podložni stresu. To jest, zamislimo si osobu koja puno radi tijekom cijele godine i onda ima nekoliko dana koje bi iskoristila na godišnji odmor. Svi ti pristisci koji su se nakupili tijekom godine mogu se onda na drugačiji način ostvariti i u tom malom vremenu koje bi trebalo biti rezervirano za odmor, na način da čovjek onda osjeća pritisak: ja moram ovih nekoliko dana provesti što je savršenije moguće. Ja moram iskoristiti svaku priliku koja mi se pruža. I kao što već možda intuitivno naslučujemo, to je recept za katastrofu. Zato jer svaki pritisak zapravo nam ne onemogućuje nam da se opustimo na kako bismo željeli i zapravo stvara samo potencijalno novi izvor stresa. Također, da ne govorim o tome da je tu isto tako i možda potencijalan pritisak jezične barijere ili kulturne barijere. Kada dođemo u neko novo okruženje, moramo se prvo snaći, vidjeti što je prihvatljivo, što nije prihvatljivo, i općenito potencijalno problem da dođemo do informacija koje su nam bitne, upravo zbog jezične barijere isto može uzrokovati strah. Ali kao što sam rekao, možda je danas taj strah, takozvani popularni FOMO ili the fear of missing out, da nešto propustimo, možda glavni uzročnik problema na putovanjima, jer smo stalno pod pritiskom, želimo vidjeti ovo, želimo iskusiti, pokupiti i donijeti iskustvo doma, ispričati svojima, i onda zapravo cijelo vrijeme lovimo nešto što nam onemogućava da se istinski opustimo. S druge strane, ako gledamo iz perspektive lokalaca, možda se tu možemo osvrnuti i na domaće stanovnike koji se baš bave turističkom djelatnošću, koji sudjeluju primjerice u iznajmljivanju nekakvih objekata ili slično. Tu je isto postoji određen izazov za njih. Prvenstveno, to je jedno razdoblje u kojima je njihovo radno vrijeme nepredvidljivo. Trebaju biti izrazito fleksibilni zbog različitih okolnosti koje se mogu promijeniti kod dolazaka turista, ovisno o njihovim željama itd. S druge strane, kao dobri domaćini, ljudi često žele odavati jedan entuzijazam, biti pozitivni, optimistični, i možda je to donekle izvedivo kada to traje tjedan, dva, tri, ali kada to traje cijelu sezonu, jednostavno ljudi gube snagu da održavaju razinu pozitivne emocije, da budu entuzijastični, i onda se zapravo na kraju krajeva pati autentičnost naša, koju zapravo ne možemo iskreno i jasno pokazati gostima pred kojima ljudi najčešće žele ostaviti najbolji dojam, ne, kao što s druge strane, to je zapravo sa treće strane, možemo govoriti i o stresu lokalne zajednice, znači o ljudima koji ne sudjeluju nužno u turističkim aktivnostima i djelatnostima, ali koji se nalaze na istom području kao i turisti koji dolaze, o kojem je već kolega Ivan pričao, gdje se izvori stresa mogu detektirati kao potencijalno gužva, buka, preveliki broj ljudi na ulicama, uništavanje okoliša, znamenitosti, ali isto tako i kao potencijalna prijetnja vrijednostima i načinu života domaćeg stanovništva koje potencijalno dolazi sa prekomjernim turizmom.
1: Hvala vam. S ovim vašim uvidima zaključujemo današnju emisiju Okruglog stola ponedjeljkom. o kognitivnim pristranostima u turizmu razgovarali smo s Ivanom Severom s Instituta za turizam i Dominikom Bornom Čepulićem s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Poštovani gosti, vama još jednom hvala na dolasku i na zanimljivom razgovoru, a vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ja sam Filip Majetić, urednica emisije je Maja Petrlić, a istu je snimio Renato Drvodelić. Do slušanja. Okrugli stol.

0: Okrugli stol, ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Melet, Anit i Likon podižu tužbu protiv Sokrata, sina Sofroniskova iz Alopeke. Melet, sin Meletovi Spita, kao glavni tužilac i predstavnik atinskih pesnika, što i zakletvom potvrđuje, podnosi tužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje država, nego uvodi druga, nova bića demonska. A kriv je i što omladinu tvar.
2: Ovako je Ljuba Tadić u drami Obrana Sokratova i smrt, nastalo je prema Platonovom dijelu Obrana Sokrata u prijevodu Miloša N. Đurića, naveo točke optužnice protiv Sokrata. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o tome zašto su Melet i još njegova dva sugrađanina odlučili Sokrata tužiti za bezboštvo i kvarenje mladeži. I zašto je Sokrata ta tužba koštala života. Naš je sugovornik, dr. Pavel Gregorić sa Instituta za filozofiju u Zagrebu. U proljeće 399. godine prije naše ere, vjerojatno u zgradi koja se naziva Bazilejeva ili Kraljevska stoa, smještenoj na Atenskoj aguri, okupilo se mnoštvo ljudi. Dobar dio njih bili su dikasti, porotnici, koji su trebali suditi svom sugrađaninu. Dikasti su se birali među Atenjanima starijim od 30 godina. Njihov je broj ovisio o težini predmeta. Za običnu privatnu parnicu moglo ih je biti 201. Za najvažnije slučajeve moglo ih se birati više od 1000. Sada ih se okupilo nešto više od 500. Pred te dikaste izašao je Sokrat, te 399. star 69 ili 70 godina. Optužbe ste čuli u uvodu. Prema Sokratovom učeniku Platonu, Sokrat je svoju obranu započeo riječima koje ovako izgovara Ljuba Tadić.
1: Kakav su utisak građani atinski? Učinili na vas tužioci moji? Ja to ne znam. Ja evo od njihovih beseda gotovo ne mogu da poznam sam sebe.
2: Riječi koje ste čuli napisane su u Platonovom dijelu Obrana Sokratova, napisanom između 399. i 388. godine prije naše ere. Platon je bio Sokratov učenik. Filozofsku pouku počeo je dobivati od Sokrata u svojoj 20. godini. U prijevodu našeg današnjeg sugovornika, doktora Pavla Gregorića, objavljenom u izdanju Matice Hrvatske, početak Sokratove obrane glasi ovako.
3: Ne znam kakav su dojam građani atenski na vas ostavili moji tužitelji, ali ja sam zbog njih umalo zaboravio tko sam, tako su uvjerljivo govorili. Ipak gotovo ništa istinito nisu rekli. No od svega što su slagali, najviše me začudila jedna stvar. Naime, ono kad su rekli da morate biti na oprezu kako vas ne bih zavarao, jer sam tobože vješt na riječima. Naime, to što se nisu pobojali da ću ih odmah dijelom opovrgnuti, jer će se odmah pokazati da ja uopće nisam vješt na riječima, to mi se učinilo vrhuncem njihove bestidnosti. Osim možda ako pod vještim na riječima ne misle na onoga koji govori istinu. Jer ako to misle, ja bih se odmah složio da nisam govornik njihova kova. Kao što rekoh, dakle, oni nisu rekli gotovo ništa istinito, a od mene ćete čuti čitavu istinu.
2: 76 godina nakon suđenja Sokratu, Atenjani su Aristotela optužili za bezboštvo, a nije mu pomogla ni činjenica da je bio odgajatelj Aleksandru Makedonskom, sinu Filipa, koji je slomio Atenu u bici kod Heronaje 338. godine. Aristotel nije čekao na suđenje, pobjegao je iz Atene jer, kako je sam rekao, nije htio da se Atenjani po drugi put ogriješi o filozofiju. Zašto su se Atenjani 399. prije naše ere odlučili ogriješiti u filozofiju? O tome razgovaramo s doktorom Pavelom Gregorićem. Dakle, proljeće 399. prije naše ere, 69-70 godina je star Sokrat. On izlazi pred dikaste, recimo da su to porotnici. Atena, zapravo građani Atene, ga tuže. Zašto Melet, sin Meletov, podiže optužnicu protiv Sokrata?
4: Ja ne bih rekao da ga građani Atene sude. Sudi ga glavni tužitelj, a to je zapravo dosta malo poznati i tada mladi Melet, zatim još manje poznati Likon, ali prilično dobro poznat Anit, koji je vjerojatno vukao sve konce na tom suđenju i organizirao ga. To je bila optužnica, dakle, jedne skupine građana protiv Sokrata. Postupak je dakako bio javan.
2: Kada počinje to suđenje, prema onome što znamo, manje više prostor za suđenje je prepun. Dakle, tu su Sokratovi prijatelji, njegovi neprijatelji, njih nije maleni broj i naravno znatiželjnici. I sada krenemo od tih optužbi. Dakle, prva je kvarenje mladeži. Koliko je to ozbiljna bila i što se iza nje krilo?
4: Optužba za kvarenje mladeži je bila zapravo supstancijalna optužba, ali ne ona vrsta optužbe koja je mogla polučiti željeni učinak u glavama tužitelja, a željeni učinak je bilo da se Sokrata jednostavno riješe. Bilo izgnanstvom ili usmrćivanjem. To je bio željeni rezultat. Međutim, optužba za kvarenje mladeži ne bi bila dovoljno seriozna da bi dovela do takvoga rezultata. Zato je bio potreban ovaj drugi dio na koji ćemo doći. Međutim, optužba za kvaranje mladeži jest bila u srcu cijelog postupka, utoliko što je Sokrat uživao veliko povjerenje i ugled, popularnost, mi bismo rekli, među mladim Atenjanima, osobito onima dobrostojećima i bolje obrazovanima i mučnijima, zbog svojeg načina na koji je propitivao autoritete svih vrsta. Njegova osnovna filozofska metoda, koju inače se u literaturi zove elenhus ili propitivanje, sastojala se u tome da se nizom pitanja sugovornika dovede u proturječje, a proturječje, kao što znamo i dan danas, je vrlo jasan pokazatelj nečijeg neznanja. Jer ako nešto znate, nećete se dovesti u proturječje. Dakle, on je autoritete svih vrsta propitivao i dovodio u proturječje, time dovodio u pitanje njihov autoritet i time ih je silno živcirao. Živcirao je sve vrste autoriteta, i roditeljski, i politički, i obrazovni, a mlade je to dakako veselilo. Međutim, u tom Sokratovom postupku stvarno se krila ozbiljna filozofska metoda, a ne tek zafrkancija ili podbadanja radi. Naime, radilo se o tome da je Sokrat smatrao kako je znanje ishodište, nužan i dovoljan uvjet svih ljudskih vrlina. I utoliko znanje koje on razumio vrlo čvrsto i robustno, onako u usporedbi ili u analogiji sa znanjem kako ima dobar stolar, gdje ga ne možete dovesti u proturječ jer će vam znati objasniti svaki dio svojega postupka, takvo znanje je Sokrat tražio i o životu i o tome kako treba živjeti. Većina njegovih ispitivanja vodila su u tom smjeru, propitivala su autoritete na taj način. No, ljudi koji su se smatrali velikim učiteljima, velikim prosvjetiteljima, velikim državnicima, velikim edukatorima u tim razgovorima sa Sokratom, vrlo često bi se našli pritisnuti uza zid i nisu znali kako odgovoriti ili bi to probali relativizirati ili bi se, kao što je najčešće bio slučaj, naljutili na Sokrata.
2: Sad dolazimo do druge optužbe, puno ozbiljnije. To je naravno optužba za neštovanje bogova koje štuje država. E sad, ako je vjerovati tradiciji, 20 godina prije Sokrata, a još jedan filozof se našao u takvoj situaciji, to je bio Protagora. Kazna je bila dosta drastična, spaljivanje djela, protjerivanje iz Atene, prema jednoj tradiciji on čak u tom bijegu i pogiba, utapa se. Koliko je to bila ozbiljna optužba protiv Sokrata?
4: E sad, to je bila ozbiljna optužba, naime optužba koja je mogla dovesti do ozbiljnih reperkusija pokrivljenika, naime u vidu smrti ili izgnanstva, pa se onda i to prikopčalo Sokratu, a osnova za taj dio optužbe bio je Sokratov demon. Sokrat je tvrdio da mu se u ključnim trenucima, prije nego što poduzme neki korak ili učini neko djelo, zna javiti njegov demon, demončić, nekakav glas iznutra koji bi ga u tome priječio. u nekim drugim izvještajima, recimo Ksenofontovom, taj demončić nije imao samo negativnu, nego i pozitivnu ulogu. Znao je nagovarati Sokrata na određene korake, a navodno da je bio i voljan udijeliti savjet svoga demona i drugima. Kako god bilo, dobro je evidentirana ta Sokratova tvrdnja da mu se javlja neko njegovo božanstvo, koje po mom sudu je zapravo samo jedna zgodna personifikacija unutarnje glasa savjesti, ne mora biti ništa drugo, ali može biti dio njegovog standardnog ironijskog repertoara. Međutim, to se tužiteljima činilo dovoljno da mogu obrazložiti svoju optužnicu za asebeju, odnosno za bezboštvo, koja je ozbiljna optužba. Treba znati da je postupak započinjao sa pismenom optužnicom koju je tužitelj nosio Arhontu i onda je Arhont morao procijeniti ozbiljnost te optužbe. Neozbiljne optužbe su bile kažnjavane. Dakle, morate se potruditi tu optužbu dobro obrazložiti. Meletu je to pošlo za rukom, vjerojatno uz određeni utjecaj Anita na suce i tako dalje, na Arhonta samoga. Međutim, važno je spomenuti da ta optužba za bezboštvo je bila zapravo jedina nada Meletova da se Sokrata optuži na smrt ili na izgnanstvo.
5: Da krenemo na pravi razlog zašto Melet, sin Meletov, tuži Sokrata. Dakle, vladavine 30-orice tirana. Dakle, nakon Peloponeskog rata u kojem Sparta pobjeđuje Atenu, Sparta zapravo ruši demokratski poredak, uspostavlja vladavinu oligarha, vladavinu nekolicine, njih 30-ak. Jedan od njih, zapravo vođa, je Kritija, čovjek koji je učenik Sokratov, Platonov ujak, ako se ne varam. Dakle, da li je to pravi razlog? Ostanimo na toj mogućoj vezi Sokrata i ljudi koji su bili omrznuti kod nekih ljudi u Ateni, pogotovo onih koji su smatrali da je demokracija prava vladavina za Atenu.
4: Da, sad idemo u povijesni kontekst koji je važan za razumijevanje postupka protiv Sokrata. Dakle, 404. završava dugotrajni i iscrpljujući Peloponeski rat pobjedom Sparte nad Atenom, gdje Sparta instalira 30-oricu kao izvršnu vlast i daje im sve ovlasti sa ciljem da u kratkom vremenu sastave nove zakone. Međutim, 30-orica nikako da sastave te zakone i u tom periodu vladaju vrlo, vrlo okrutno. Glavna opozicija su im demokrati. Znači, to su ljudi koji su pripadali starom poretku, onom koji je Atenu učinio slavnom, sa Periklom na čelu. Ti ljudi oponiraju 30-oricu, prozivaju ih, međutim, to dovodi samo do represije nad njima, koja kulminira ubojstvima, pogubljenjima istaknutih demokrata i njihovim izgnanstvima. Dapače, neki, većina demokrata su onda samovoljno otišli uz bijeg u okolne gradove. Jedan od tih demokrata istaknutih koji je uspio pobjeći i koji je onda organizirao otpor i sakupljao demokratske snage koje će se onda usprotiviti 30-orici oružanom silom, bio je Anit. Dakle, čovjek koji tuži Sokrata. Doćemo, vratit ćemo se na to. S druge strane, 30-orica tirana, kako su bili nazvani zbog svoje samovlasti i okrutnosti, među svojim članovima imali su Kritiju, koji je bio rođak Platonove majke, ali imali su još neke ljude koji su se družili sa Sokratom. Jedan od njih je bio Harmid, koji je također lik iz Platonovog sokratovskog dijaloga o kojem Sokrat razgovara sa Harmidom. Još prije toga Sokratov poznati ljubimac bio je Alkibijad, jedan vrlo problematični spletkar, vrlo spretan politički, koji je još, čini mi se da je dobilo 411. bio optužen za profanaciju misterija i svetinja. Sokrat je bio okružen sa ljudima koji su doista bili problematični u očima demokrata. E sad, Anit i drugi demokratski vođe uspijevaju skupiti dovoljno veliku vojsku koja je onda vojno porazila 30-oricu 403. I nakon određenih previranja i tako dalje proglašena je amnestija i demokracija je ponovno u Ateni restaurirana. Međutim, ta demokracija je bila dosta krhka. Sjećanja su bila jako svježa i demokrati su se obračunavali sustavno sa svim onima koje su vidjeli kao prijetnja ponovno restauriranom poretku. Jedna od takvih prijetnji bio je Sokrat. I sad zašto Sokrat? Pa dobro, zato što je se družio sa tim ljudima koji su djelovali politički protiv demokracije. S druge strane, Sokrat sam je izlagao stajališta koja su pokazivala skepticizam i kritiku prema demokratskim institucijama. Jedna od tih institucija je biranje ždrijebom. Sokrat se pitao zašto mi političare i suce biramo ždrijebom, a zašto recimo kapetane i liječnike ne biramo onda ždrijebom? Zato što nam je važno da liječnici i kapetani budu ljudi koji znaju svoj posao. E, a zašto onda one koji su još važniji za život svih nas ne biramo prema tome koliko znaju, nego ih biramo slučajnim odabirom? Osim toga, Sokrat je očitovao što eksplicite, što implicite, određene simpatije prema Sparti, prema nekim njihovim institucijama, čak se i odjevao pomalo spartanski. Izgledao je kao zaista osoba koja uz taj svoj utjecaj na mlade doista predstavlja ozbiljnu opasnost za novu uspostavljenu demokraciju.
5: Spomenuli ste osjećaj koji je Sokrat izazivao kod određenih ljudi kada bi ih propitivao ili kada bi propitivao njihove tvrdnje. Britanika u članku o Sokratu ima jedan podulji odlomak pod naslovom The Human Resistance to Self-Reflection. Dakle, Sokrat je pojednostavljeno govorio, život koji nije propitan, preispitan, nije život vrijedan življenja. Koliko je taj njegov stav doveo do onoga što baš Britanika naziva srama kod njegovih sugrađana, barem dijela njegovih sugrađana, koji jednostavno, pored toga što nisu voljeli da ih se dovede u pitanje njihove temeljne tvrdnje, su zapravo bili, bilo im je dosta takvog čovjeka da im on bude neka vrsta uzora, da zapravo on bude osoba koja živi drugačijim životom, koji je očigledno malo promišljeniji i drugačiji. Nije li tu bilo i te osobne netrpeljivosti koja je filozofu došla glave?
4: Čini mi se da je Sokratovo propitivanje koje je on konzistentno provodio nad svojim sugrađanima, tko god je htio s njim razgovarati, bio on ugledan, neugledan, bogat, siromašan, sve je propitivao, čini se da on isto tako propitivao i samoga sebe. I da je propitivanje drugih mu je bila neka vrsta pomagala za propitivanje vlastitih stajališta. Kažem, iza tog Sokratovog propitivanja stajala je određena epistemologija i određena metodologija o tome kako misliti svoj život i onda kako ga u skladu s tim i živjeti. I ono što je važno za Sokrata je to da on nije smatrao da ikoga podučava. Mislim, on nije nekomu rekao, gledaj sad kako se to radi, ili trebaš ovako, trebaš onako, kako su obično poučavanja tekla, nego je na svom vlastitom primjeru propitivanja sebe i drugih pokušavao drugima sugerirati da to čine također. Zašto? Zbog toga što je smatrao da je uvjerenost u vlastito znanje najveća prepreka stjecanju znanja. Jer ako mislite da nešto znate, onda se nećete ni potruditi kod toga. E sad, sigurno, ispitujući ljude koji smatraju da nešto znaju, da su eksperti u nekom području, a političari su se često znali osjećati ekspertima u svom području, znali se osjećati tako i danas, Sokrat nizom pitanja pokazuje da zapravo nisu eksperti ili da tu svoju ekspertizu ne znaju povezati sa širim epistemološkim i etičkim stajalištima. I to je njima odmah bilo jasno da je to određena slabost. Ljudi ne vole kad im se slabosti iznose u javnost, a pogotovo ne vole kad su te slabosti tako jasno prikazane i njima samima. Dakle, ja sam vidim svoju slabost i vidim da drugi vide moju slabost. To me, znači, dvostruko eksponira i to sigurno nije bilo lako, kao što ne bi ni danas nekom je bilo lako, ali imate dvije moguće reakcije na to. Jedno je da vas Sokrat živcira i da ga izbjegavate, kao što su sigurno neki radili, a drugi je da se njime inspirirate, povedete za tim i pokušate slično djelovati.
5: Kako se Sokrat brani od tih optužbi? Krenimo sa njegovim prvim govorom. Dakle, kvarenje mladeži još nekako, ali neštovanje božanstava atenskih, to je ozbiljna optužba. Protagora je navodno zbog toga bio kažnjen, Anaksagora je došao isto u tešku situaciju. Kako se uopće braniti kad znaš da je to ozbiljna optužba koju ne samo da spremaju nekakvi entuzijasti kojima se ti ne sviđaš, nego da iza toga možda stoji, ne možda, nego gotovo sigurno stoji, jedna politička akcija ljudi koji su u njemu vidjeli prijetnju.
4: To je dobro pitanje. Možda najprije da pojasnim ovo prvi govor. Dakle, nakon što je optužnica usvojena i nakon što je ovisno o ozbiljnosti optužbe određen broj sudaca, odnosno porotnika koji će o tome odlučivati, a u Sokratovom slučaju to je bio 501 porotnik, to je bio vrlo veliki sud, sazvano je ročište i na tom ročištu je najprije govorio tužitelj izlažući svoj predmet i pozivajući svjedoke da potkrepljuju njegove navode. Nakon toga govorio je okrivljenik, također pozivajući svjedoka ako ih ima, navodno Sokrat nije pozivao svjedoke, i nakon oba dva govora, suci su, odnosno porotnici, su glasali. U prvom krugu glasanja 280 porotnika glasalo je za to da je Sokrat kriv, odnosno 281 je bio, dakle to je bilo 56% glasa. Znači, na tanka većina je presudila da je kriv. Da je bio oslobođen krivnje, time se postupak završava. Ali, ako je netko proglašen kriv, onda slijedi drugi krug. U drugom krugu najprije tužitelj predlaže i obrazlaže kaznu, a nakon toga sam okrivljenik predlaže i obrazlaže svoju kaznu. Nakon toga ponovno ide glasanje ili za tužiteljev prijedlog kazne ili za okrivljenikov prijedlog kazne. E sad je zanimljivo da je u ovom drugom krugu 360 glasova bilo za Meletov prijedlog, što znači 72% porotnika. Drugim riječima, 16% glasova koji su bili prije za njega, sad su bili protiv njega. Pravo pitanje je što se to dogodilo u drugom govoru. Platonova apologija, to jest Sokratova obrana, kako se naziva taj dijalog, ima i treći dio. Treći dio je Sokratovo obraćanje nakon raspuštanja suda. Znači, to je neformalni dio u kojem se on jednostavno obratio ljudima koji su bili voljni još tamo se zadržati par minuta i saslušati što on ima za reći, a navodno da ih je bilo popriličan broj koji su to učinili. U prvom govoru Sokrat tvrdi da nije kriv, da on ne kvari mladež, da pače, da on svojom metodom, propitivanjem i upućivanjem na brigu za dušu umjesto brigu za slavu, za časti, za novac, on zapravo podiže mlade Atenjane, a ne da ih kvari. Što se tiče optužbe za bezboštvo, on tvrdi da je on uvijek poštivao atenske kultove, u skladu s njima se ponašao. Nemamo razloga smatrati da je lagao oko toga, a taj njegov demon koji se javlja, pa nije to novo božanstvo koje sad on negdje, ali osim toga on je to logički spretno u svojoj obrani rekao, ali čekajte, vi tvrdite da ja kažem da ne postoje božanstvo, ali kažete mi da vjerujem u neko božanstvo, sad kako ja sad to mogu istovremeno i vjerovati i ne vjerovati u božanstvo. No, u drugom govoru, dakle, nakon što je presuda da je kriv donesena, Sokrat radi nešto što je kasnije u literaturi, a i danas označeno kao problematično. Naime, Sokrat se najprije ide zafrkavati i predlaže kao svoju kaznu da mu se omogući doživotni besplatni objed u Pritaneju, što je bila najveća počast koju su Atenjani davali svojim ratnim herojima i olimpijskim pobjednicima. Dakle, to on predlaže kao svoju kaznu. Pretpostavljam da ovi 16% koji su promijenili mišljenje oko njegove krivnje, da im je to stvarno zasmetalo. No onda Sokrat kaže, dobro, ok, ajde, evo ja predlažem kaznu od jedne mine. To je u skladu s mojim mogućnostima, vi znate da sam ja siromašan čovjek. Sokrat je bio siromašan čovjek jer je uglavnom vrijeme provodio na trgu, a ne privređujući. Jedna mina, to je otprilike kao da danas ponudite otkupninu u iznosu od, 500 eura. To je smiješno malo. To je neprimjereno, neprihvatljivo malo, no onda su se upleli kao glasovi njegovih prijatelja iz publike koji su nekako rekli da će i oni pridonijeti, i onda on kaže, dobro, evo, aj 30 mina. Evo, nije 500 eura, nego 5000 eura. Ja dajem kao prijedlog svoje kazne za ovo nedjelo, za koje je suprotna kazna je smrt. Ni to nije izgledalo kao dovoljno ozbiljna protuteža predloženoj kazni i zato je ishod bio ovakav kakav je bio.
5: Kad on saznaje kakav će biti ishod, što se događa? Postoji taj, naravno, taj zadnji njegov govor. Kasnije ću postaviti pitanje vezano uz ovu kaznu ili zašto je ona postavljena, ali me sad zanima kada sve on to vidi kud ide, a vjerojatno je slutio kud ide, što onda prema Platonu taj čovjek kaže?
4: Da, on se obraća najprije onima koji su glasali protiv njega i kaže, sad ću vam kao čovjek koji će umrijeti, a ljudi koji umiru obično stječu proročanske moći, ja ću vam sad dati jedno proročanstvo. Dakle, ovo što vi mislite ste vi mene sad riješili. Ja vam sad prorokujem da će se dogoditi sve suprotno. Naime, dogodit će se to da će vas svi stalno propitivati onako kao što sam vas ja propitio. Vaša djeca će vas propitivati, njihova djeca će vas propitivati. Tako da upravo ako mislite da ste se riješili filozofskog propitivanja, jako u tome griješite. Onda se obraća ovom dijelu koji je glasao njemu u korist i njih uvjerava da smrt nije zapravo nikakvo zlo, čime se pokazuje Sokratov skepticizam u pogledu zagrobnog života. Taj treći govor Sokrat završava tvrdnjom da se dobrom čovjeku ništa zlo ne može dogoditi niti na ovom svijetu, niti u smrti, niti nakon smrti, ako tako što postoji, jer bogovima je stalo što se događa sa dobrim ljudima. Time se Sokrat na koncu pokazuje kao vrhunski pobožan čovjek, suprotno optužnici koja je dovela do toga da ga osude na smrt.
5: Vratimo se sad na prvo besplatan obrok svaki dan, recimo na što je mogao računati pobitnik bitke kod maratona, ali baš ne Sokrat, pa onda na jednu minu, pa onda na 30 mina. Izravno vas pitam, je li Sokrat, prema tumačenju onoga što piše u Apologiji, već i prije znao da je on zapravo mrtav čovjek. Dakle, da je on već osuđen i da onda kad već stvari idu, kuda idu, onda barem da moj kraj bude, recimo to tako, prkosan. Pa onda kad vi mene sudite zbog nečega što je apsurdno, onda ja predlažem kaznu koja je apsurdna.
4: To je jedno od dosta utjecajnih tumačenja i ja sam sklon se s time složiti. Da je on predmnijevao da će stvari ići u tom smjeru, na neki način, ako je on doista bio tako kritičan prema demokraciji, između ostalog zbog utjecaja na demokratske postupke, onda je mogao i vjerovati da će taj postupak biti dijelom i namješten. Mislim, to je validiralo i verificiralo njegovu tezu o sistemskoj problematičnosti demokracije kao sustava.
5: I sad idemo kraju ovoga razgovora. Dvije su stvari koje me zanimaju. Prvo, tih više od mjesec dana gdje on čeka, to je izvršenje kazne, on tu naravno dolazi mu prijatelji, prima te prijatelje, razgovara s njima. Vi ste spomenuli, s jedne strane postoji Apologija, s druge strane postoji Fedon. Dakle, u Fedonu postoje te glasovite riječi. Sokrat kaže Kritone, Kriton je jedan od njegovih vjernih prijatelja, jedan dijalog je nazvan po njemu. Dugujemo pijetla Asklepiju, prinesite ga. E sad, kad je pisana Apologija, kad je pisan Fedon? Da li se u međuvremenu dogodilo nešto sa Platonom, da je sad imamo jedno tumačenje Sokrata, a drugo tumačenje kada dolazi Fedon, ili je to jedna od onih zagonetnih rečenica u grčkoj filozofiji koje dan danas muče ljude i nema načina da se nađe pravo značenje iza te rečenice?
4: Platon je, kad gledamo dramski okvir, nakon Apologije slijedi dijalog Kriton, u kojem on čeka na izvršenje kazni, razgovara sa svojim prijateljima, između ostalo Kritonom, koji su, vidjevši da je nepravedno osuđen, organizirali njegov bijeg iz zatvora, na što Sokrat kaže da on to odbija. On neće pobjeći iz zatvora zbog toga što smatra da zakone treba poštivati čak i onda kad ih neki drugi ljudi nepravedno upotrebljavaju. To nije dovoljan razlog da se zakone krši. Dramski nakon toga slijedi dijalog Fedon, a to su posljednji sati Sokratova života prije i netom prilikom izvršenja smrtne kazne u kojem je on sam popio otrovni pripravak od kukute. Ta zadnja scena, poznata scena u kojoj su Sokratove zadnje riječi Kritone žrtvuju Asklepiju pijetla, ja mislim da postoji konsenzus da je riječ o sljedećem. Asklepije je bio bog zdravlja, to je bog kojemu su Grci žrtvovali kad su se nadali ozdravljenju ili kad su se zahvaljivali za udijeljeno ozdravljenje. Standardna žrtvena životinja bogu zdravlja bio je pijetao, pretpostavljam zato što se Pieta javlja ujutro, pa najavljuje novi dan, pa utoliko najavljuje novi život onome koji je ozdravio. A budući da u tom dijalogu Sokrat smatra da je smrt neka vrsta ozdravljenja duše od tereta tijela i konfuzije koju stvaraju osjetila, smrt je zapravo ozdravljenje. I ako je smrt ozdravljenje i on sad ide u tu smrt, ide voljno, onda je sasvim primjereno da Bogu zahvalimo na tom ozdravljenju, a zahvaljuje se žrtvenom životinjom.
3: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Život glazbe da kamera, novi podciklus posvećen komornoj glazbi. U današnjoj emisiji slušamo izvedbe gudačkog kvarteta Juilliard, nazvanog prema glasovitoj školi za glazbu u Njujorku. Kvartet je osnovan 1946. godine na prijedlog predsjednika škole Williama Schumana. Robert Mann je čak 51 godinu bio prvi violinist kvarteta i iz njegova razdoblja čućemo njihovu izvedbu Verdijeva kvarteta. Danas je prva violinistica kvarteta Juilliard Aretha Zula, koja se kvartetu pridružila 2018. godine i kaže da kvartet i dalje ima istu osobnost. Drugi je violinist Ronald Copes, violist Roger Tapping, a violončelo svira Astrid Schwein. Svi članovi kvarteta ujedno predaju na školi Juilliard na odsjecima za gudačke instrumente i za komornu glazbu. Godine 2021. su u povodu 75. obljetnice osnivanja kvarteta snimili nosač zvuka s kojega danas slušamo dvije izvedbe takozvanog željeznog kvartetskog repertoara. Kvartet Ludviga van Beethovena opus 59 broj 2, jedan od kvarteta Razumovski, i 12. kvartet Antonina Dvoržaka, takozvani američki. Svoje kvartete opus 59 Beethoven je pisao 1806. godine na narudžbu ruskog veleposlanika u Beću, grofa Razumovskog. Razumovski i sam svirao violinu, a posebnu posvetu Beethoven mu je dodijelio u trećem stavku, u kojem rabi rusku temu, onu koju će poslije i Mussorgski uvrstiti u scenu krunidbe u operi Boris Godunov. Stavci kvarteta su Allegro, Molto adagio si tratta questo pezzo con molto sentimento, Allegretto i Finale.

U nastavku emisije Da kamera i nakon drugoga od Beethovenovih Razumovskih kvarteta nastavljamo s izvedbama gudačkog kvarteta Juilliard. Sljedeća je skladba gudački kvartet u F-duru opus 96 Antonina Dvoržaka, takozvani američki. Dvoržak ga je napisao u Sjedinjenim američkim državama gdje je nekoliko godina predavao na Nacionalnom konzervatoriju u Njujorku. Tijekom ljeta 1893. posjetio je češku zajednicu u gradiću Spillville u Iowi i oduševio se idiličnim ugođajem. Ondje je napisao i kvartet koji slušamo. Kada je dovršio prvi stavak, navodno je rekao kako je prekrasno zasjelo sunce, a za glazbenu građu trećeg stavka možda je bio nadahnut pjevom ptica u Iowi. Stavci su Allegro ma non troppo, Lento, Molto vivace, Vivace ma non troppo.

Gudeški kvartet Giuseppea Verdija u E-molu svirao je kvartet Juilliard, a prije smo slušali njihove izvedbe kvarteta Ludviga van Beethovena i Antonina Dvoržaka. Do kraja emisije poslušajte još jednu izvedbu u kojoj je sudjelovao kvartet Juilliard, ulomak iz 7 posljednjih Kristovih riječi na križu Josefa Haydna.

0: Ulomak iz sedam posljednjih Kristovih riječi na križu Jozefa Haydna izveo je kvartet Juilliard. Bila je ovo prva emisija novog podciklusa emisije Život glazbe s podnaslovom Da kamera. Autorica emisije Dina Puhovski. Tonski oblikovao Jurica Novosel.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Karla Leko. U stanu bez vode razmišljam o moru. Mala hotelska soba negdje na obali. Uredno složen krevet, veliki prozor koji gleda na more, ormar, televizor, ogledalo i stol. Ništa preskupo, ali s ukusom. Ona sjedi na krevetu. Gleda kako se zavjese polako njišu na popodnevnom vjetru i stvaraju sjene na zidovima. On hoda gore dolje, koliko mu to kvadratura i dva mala neraspakirana kofera dopuštaju. U ruci drži mobitel kojeg čvrsto prislanja uz obraz.
3: Hac. Soba kao soba, ništa posebno. Mhm. Ma da, pa da i onako ću većinom biti na terenu. Mhm. Dobro, ajde. Idem po tuš pa na večeru. Ma da, naravno, javim ti se. Mhm.
2: Par trenutaka tišine u kojima on i dalje drži mobitel prislonjen uz lice.
3: Ja tebe.
2: Ona se pretvara da nije čula. On spušta mobitel, ali i dalje nastavlja hodati, uvjeren da mu to pomaže da bolje misli.
4: Znaš što nisi rekao?
3: Šta?
4: Kako šta? Pa da si ih sreo.
3: A, to. Zaboravio sam.
4: Zaboravio si?
3: Pa, nisam se snašao, vidite.
4: Dobro, a šta ako joj oni kažu?
3: Daj, molim te, nemaju već šta reći.
4: Ne znam, ja ti ipak mislim da bi ti bilo bolje da si...
3: Gle, ja uvijek odem prošetat kad želim malo razbistriti glavu. Ono, tipa, veliki projekt, puno novca u igri. Pa nema ništa sumnjivo u tome što sam naletio na njih.
2: On nastavlja hodati, čime nesvjesno odaje nesigurnost. Ona to primijeti. Ona uvijek primjećuje takve stvari.
4: Ali svejedno želiš ići.
3: Šta, to je pitanje?
4: Ne moram pitati.
3: E pa jebi ga, trebala bi. Zato je glupo da unaprijed donosiš zaključke.
2: Tek kad su njegove riječi odzvonile sobom, shvatio je da je zvučao pregrubo.
3: Uprosti.
4: Ne, u redu.
3: Ok.
2: On ne može do kraja procijeniti je li zbilja u redu. Zato u glavi brzo prebire mogućnosti iskupljenja.
3: Češ da naručimo dostavu neke klope? Šta?
4: Jo.
3: Šta?
4: Klope. Počneš tako govorit samo kad te strah.
3: Mhm. Čega?
4: Pa ne znam, tog da ću ja pomisliti da ti nisi cool ili da si star. Pa ja znam, možemo naručiti ste pizzerije u koju idu tvoji prijatelji. Ne znam, šta bi ti i tvoja žena klopali da idete s njima?
3: Zašto si sad jedan put takva?
4: Kakva?
3: Pa takva. Pomalo bahata. Mogu bi pomisliti da uživaš u ovom.
4: U čemu uživam? U tome da ne mogu izaći van iz sobe. Jako. Ja ti to obožavam.
3: Mm-hmm.
2: Ona se uozbilji. On to ne primijeti. Previše je zaokupljen svojim mislima.
4: Ne znam, dok ti nije bilo, ja sam googlala di bi ovdje mogli otići na večeru i našla sam taj jedan super restoran sa brutalnim recenzijama, ali sam skužila da radi samo tijekom sezone. Mislim, na kraju sam skužila da svi restorani ovdje rade samo tokom ljeta. Doslovno jedino što radi je ta pizzerija.
3: Dobro, šta, je li ti se jede pizza?
4: Pa ne znam, sve jedno mi je. Mislim, što se mene tiče, ne moramo ništa. Meni je dovoljno da smo mi ovdje zajedno. Ali ne znam. Možda sve ovo ipak nije bila tako dobra ideja.
2: Od svega što je rekla, čuo je tek zadnje.
3: Zašto sad to govoriš?
4: Zato što nismo računali na ovo, a realno trebali smo. Opasnost do toga da ona sazna to postoji od uvijek, ali šta mislim, pa suludo je zanemari činjenica da se taj rizik užasno povećao od kad sam danas jela s tobom u auto.
3: Dobro, definitivno se ne bih upuštao u ovo da nisam svjestan tog rizika. Samo ako će doći do toga, Postoji razlika u načinu na koji će saznati.
4: Molim? A koji bi to, molim te, način po tebi bio najprimjereniji? Jer meni ti se čini da način tu baš ne igra pretjeranu ulogu. Istina je na kraju uvijek ista.
3: A posljedice nisu.
4: Šta se to znači?
3: Ma ništa. Tebi je onako sve jedno.
4: Meni je sve jedno.
3: Znaš da kad bi ona saznala, više ništa ne bi bilo isto. Zato se i braniš tim stavom da ti je sve jedno. A voliš. Ti voliš uzbuđenje koje to donosi, taj naš odnos pun neizvjesnosti. Kad bi postao nešto drugo, nešto malo ono upipljivije, ti bi odustala.
4: Pa nikad nisi spominjao nešto ozbiljnije.
3: Zato jer te nisam htio prestrašiti.
2: Oboje ponovno zašute. Nekoliko trenutaka plove po vlastitim mislima.
4: Ja ne znam šta se tebi dogodilo dolje na toj šetnici, ali nekako ne vjerujem da te to što si naletio na te poznanike toliko... da te sad to toliko promijenilo. Šta, govoriš stvari koje nikad prije nisi ni spominjao? I to mi još govoriš tako sigurno da se ja uopće pitam, jesi ti meni uopće prije govorio istinu?
3: Ja dobro, sam... Naglo sam shvatio da je strah od toga da će ona saznati više vezan uz to što će biti između tebe i mene, a ne...
4: Dobro, onda ne, stani. Stani, ne želim slušati dalje, stvarno.
3: Stvarno? Evo, zar ni Djelić tebe ne bi volio da mi ne moramo ovako?
4: Ma ja sam znala u šta se upuštam.
3: Ali nisi mogla znati što će se dogoditi nakon. Slušaj!
4: Ma ne želim!
2: Njene riječi odzvanjaju sobom. Ni sama nije očekivala da će tako izletjeti iz nje. Duboko udahne i tiho progovori.
4: Daj naruči tu picu.

0: Par sati kasnije. Na krevetu je polupojedena pizza. Ona sjedi naslonjena na uzglavlje još uvijek složenog kreveta. On puši na prozoru, pazeći da dim ne ulazi u sobu. Možda bi mu i smetalo to što mora pušiti na prozoru kada ne bi bilo sunca, kojemu ugodno grije ruke.
1: Treba si uzeti griz pice dok je još bila topla.
2: Mati, neka ne smetam.
1: Pa dobro, ali ja bih voljela da smo zajedno, jeli?
0: Ona odnosi kutiju na stol i spušta njen poklonac. Stane pokraj njega.
1: Se ti ljutiš na mene?
2: Ne, zašto?
1: Pa već pola sata nisi rekao ni riječ.
2: Kad su ti sve koje sam izgovorio ranije bile previše.
0: On se zagleda u more na koje gleda njihova soba. Kada je rezervirao hotel, nekoliko je puta naglasio kako želi sobu s pogledom. I sada, dok gleda, more mu djeluje puno veće nego prije.
1: Dobro, žao mi je ako sam se ponašala ranije glupo ili ako sam bila djetinjasta, ali sad stvarno neću ovdje, ne planiram ovdje sjedit, očajavat.
2: Očajavat?
1: Šta?
2: Ma ništa, uvijek si tako formalna. Tko u 20-ima koristi riječ očajavati?
1: Pa dobro, ako misliš da je to zato što se ja želim približiti vokabularu jednog cijenjenog arhitekta, zaboravi, on za jest koristi riječ klopati.
0: Zrak u sobi postupno postaje sve lakši.
2: Ma nisi. Nisi se ponašala ni djetinjasto ni glupo. Samo malo prestrašeno. Lijepa si.
1: Danas si mi to rekao najmanje 5 puta.
2: A što mogu kad je tako?
1: Evo ga. To je taj trenutak, sad postaješ patetičan.
2: U moje vrijeme je to bio kompliment, znači.
0: Ona ga mazi po rukama, od nadlaktice pa sve do vrhova prstiju. Često to radi. Od svega na njemu najviše voli njegove ruke. Ovog puta iznenadi je izostanak prstena, preko kojeg inače već automatski prelazi dlanom.
1: Zašto si ga skinuo?
2: Pa taj, to je samo prsten.
1: Pa ne misle svi tako.
2: Evo, pa zar ovo nije licemjerno? Mogu spavati s drugom ženom, ali ne mogu skinuti prsten. To mi nikad nije bilo jasno. Kako simbol može postati važniji od onog što simbolizira?
1: Joj, dobro, daj, pa prije si ga uvijek nosio. Mislim, meni to ne smeta.
2: Dobro, možda sam to napravio zbog sebe.
0: Ona prvi put na njemu vidi izraz lica koji bi mogla protumačiti kao osjećaj krivnje.
1: Stvarno misliš da će ti to pomoći?
2: Ne znam. Ali tvoja blizina hoće.
0: On osjeća njen nemir i više ga ne želi ignorirati.
2: Idemo.
1: Kamo?
2: Pa dolje u bar.
1: Kako, otkud sad to?
2: A dobro, evo, nismo toliko planirali i veselili se ovom vikendu da bi ga sad proveli u ovoj sobi.
1: Pa dobro, a šta ako i oni nakon večera odu u bar? Rekao si da su u tim bungalovima, ali tko im brani
2: ma,
1: da...
2: Ma onda je jednostavno tako moralo biti, eto.
0: On slegne ramenima. Iznenadi ga njihova iznenadna težina.
2: Toliko smo pričali o tome kako ćemo napokon moći prošetati, otići na večeru, popiti čašu vina na nekoj terasi. Znaš, ono, ponašati se kao par.
1: Ti bi sad zbog tih par stvari sve stavio na kocku.
2: A ti misliš da sam ja kukavica?
1: Pa šta ako i mislim da si kukavica? Šta, ti bi zbog mog mišljenja uništio sve što imaš? A dobro, nemoj mi sad baš toliko laskat.
2: Ne mogu vjerovat, ono sve što kažem pretvoriš u sprdnju.
1: A šta, bi trebala ozbiljno shvatiti ove tvoje nebuloze?
2: Kad se tako ponašaš, čini mi se da ti je zbilja potpuno svejedno.
1: Da. Da, svejedno mi je, zato ti toliko štitim dupe.
2: Evo je opet.
0: Ona odlazi do kreveta. Rukama gladi posteljinu kako bi je pokušala izravnati. tom nepotrebnom radnjom bezuspješno pokušava rasteretiti misli.
1: Znaš zašto sam te zavoljela?
0: On ne odgovara. Često si je i sam postavljao to pitanje.
1: Zato što si ti uvijek bio jako razuman. Mislim, to je ono što je meni nedostajalo u vezama ranije. Razum. Ne impulzivna reakcija, nego razum. Ono. Stanem, promislim, pa tek onda napravim. A ovo kako ti sad želiš raditi stvari, to nije ni blizu tome.
0: On šuti. Ponovno pali cigaretu. Ona promatra njegove pokrete. Razmišlja kako mu cigareta nikako ne stoji. Ima tih nekih ljudi koje ne možeš zamisliti s cigaretom, čak ni kad stoje pred tobom. On je jedan od njih.
1: Izbacit će nas.
2: Ma, pa neka nas izbaci. Zašto se uvijek svega toliko bojiš?
1: Ovo je drugi put da to kažeš. I ne, i upravo si zapravo, bojim se. Bojim se jer vidim da si spreman napraviti glupost zbog koje bi poslije mogao jako žaliti.
0: Nekoliko se trenutaka samo gledaju u tišini. On pomisli kako bi sada ona mogla biti u pravu, pa pokuša promijeniti temu.
2: Čekaj, mi smo pobjegli iz tog stana da bismo završili zatvoreni u još manje kvadrat.
1: A ti živiš u velikom stanu, jel da?
0: Kao i toliko puta ranije uspjela ga iznenaditi.
2: Se ti to počela zanimati za moju imovinu?
1: Pa ne, ne znam, i ranije me zanimalo koliko se ti sad moraš sagnuti, skupit kad si sa mnom.
2: Mm-hmm. Ali nikad nisi pitala.
1: Da, zato što sam mislila da bi mogao to krivo protumačiti. Ali dobro, šta? Budimo iskreni, trebalo bi nekako opravdati moje zanimanje za 20 godina starijeg muškarca.
2: Opa, 20 je samo kad me želiš isprovocirati.
0: Ona polako ustaje i dolazi do njega. Uzme mu cigaretu iz ruke i povuče dim.
2: Bila si upravo. Bolje da nas ne izbace. Barem ne još.
0: On je polako povuče k sebi. Ljube se.

0: On i ona leže ispod zgužvane plahte. Ona je naslonila glavu na njegova prsa, a on je zagrlio. S otvorenog se prozora čuje zvuk morskih valova. Ili se barem njima tako čini.
1: Jesi za piće?
0: On ustaje. Odlazi do minibara. Usput na stolu vidi kutiju s picom. Izvadi komad i uzima grejs.
2: Ali stvarno se nadam da je prije bila bolja.
3: Da, ponekad je tako teško prešutit, rekla sam ti. Za nas.
2: A šteta što nema leda.
3: I slamki. Šta?
2: Daj mu.
3: Ne, meni kad padne na pamet piće na moru, ja uvijek zamišljam one čaše sa slamkama i sa onim malim suncobranima.
2: Mm-hmm.
3: Najgori kič, a je, najgori kič.
2: A je.
3: Ali ima nešto lijepo u tome. Ono, na odmoru si i dopustiš si bit budala.
2: Ja. A zašto čekati odmor? Prilike se nude svaki dan.
3: A kad si ti zadnji put iskoristio svoju?
2: Dobro, a ti?
3: Šta?
2: To.
3: Kad sam ja zadnji put iskoristila priliku za bit budala?
2: Da.
3: Prošlu srijedu, kad sam čekala da me nazoveš.
0: Ona ga ni ne pogleda. Otpije gutlja i džina, pa spusti čašu na noćni ormarić.
2: Pričali smo o tome.
3: Znam. Pa okej, mislim, šta? Jesi me pitao kad sam se zadnji put osjećala ko budala, ja sam ti odgovorila, to je to.
2: Mislio sam da si mi oprostila.
3: A oprostiš šta točno da ti oprostim? Što si bio sa svojom ženom? Dobro, oprosti. Oprosti, znam kakav je dogovor, ali mislim, ne znam, to da ja uvijek trebam čekat tvoj poziv, užasno je.
2: Gle, ja ne želim da ti misliš da je meni sve to ono... Tek tako. Ja bih isto volio da se možemo čuti češće, da ne moramo paziti hoće li ovaj tjedan biti sumnjivo previše mojih prekovremenih.
3: Znam, dobro.
0: Ona uzmiče. Provuče se pokraj njega i baci se na krevet. Uzima čašu i popije posljednji gutljaj. On im toči novo piće. Osjeća da će im trebati.
3: A jesi se ti ikad bojao da ću ti ja napraviti neko sranje?
2: Tipa?
3: Pa ne znam. Nazvate u pola noći. Ili ne znam. Značajno te pozdraviti ako se negdje sretnemo.
2: Ne. Ne, previše si samosvjesna.
3: E, to je kompliment.
2: Mm?
3: E, to već da.
2: Shvatio sam to čim sam te prvi put vidio. Da, način na koji si hodala, taj nekakav brzi, siguran korak, podignuta brada, stav. Eto, ono to ne može proći nezamjećeno.
3: Joj, dobro, daj ju sad pretjeruješ.
2: Ajde, ti to kao ne znaš.
0: Ona ne odgovara. Nije sigurna što bi rekla. Primijetila je da je muškarci na ulici gledaju i to je uvijek iznova iznenadi. Jer ona nije zgodna. Ne onako kako sama zamišlja one studentice koje vikend provode s oženjenim muškarcem.
2: Čovječe, a stvarno mi se čini kao da je bilo jučer. Sjedim na terasi Karpača, slušam Mardešićev stoti prohtjev u vezi rasporeda soba. Ono lik se pravi kao da su sve to njegove ideje. Bio je toliko dosadan da mi je pogled neprestano bježao prema ulici. I onda, u jednom trenutku, vidim predivnu djevojku s brdom knjiga kako prolazi pokraj restorana.
0: Ona zakoluta očima na predivnu djevojku, ali ne može sakriti da joj čak i takva sintagma laska.
3: Ja sam bila ta toliko zaokupljena ispitima da me uopće čudi me da sam percipirala išta oko sebe?
2: Ne samo da si percipirala, nego si uspjela u jednom pogledu zaokupiti svu moju pažnju. Popao sam se u red, pokušavao koncentrirati na posao, ali nije išlo, nije išlo.
3: Pa dobro, šta je, ti si okupirao moju pažnju. Mislim, zbog tog blic pogleda sam nastavila naredni tjedan prolazit baš tom ulicom.
2: Ma, to mi nisi rekla.
3: Pa imam i ja neke svoje tajne.
0: Ona najležernije što može slegne ramenima i zamahne kosom.
2: Ja, za bacikosa.
0: On obožava kad je tako zavodljiva. Još više obožava kad ona sama uživa u tome.
3: Dobro, da, ajde, da čujem. Šta si mislio ostatak tog dana?
2: Mislio sam da nema šanse da se ponovno sretnemo, a kamoli da se išta od ovog dogodi. A vidi nas sad.
0: Oboje zašute. U tišini pokušavaju sagledati trenutak u kojem su se našli. Razumjeti što je to sad.
2: Ajmo realno. Evo, kolike su bile šanse da se ja nakon 2 tjedna na izlasku iz ureda sudarim baš s tobom?
3: Molim, sudariš. Ja bi prije rekla nasrneš na mene.
2: Ej, pa za nekog ko piše pjesme čovjek bi pomislio da si puno romantičnije.
3: Ko prvo, to nisu nikakve pjesme, nego su to neke moje razbacane misli.
2: Koje govore više o tebi nego što bi ti htjela.
3: A dobro, šta si ti novo saznao o meni dok si mi kopao po stvarima?
2: Ej, nisam kopao po stvarima, to sam ti rekao.
3: Daj, molim te, našla sam te zadubljenog bilježnicu koja je bila ispod stola.
2: Da, zato jer sam pretpostavio da dolje držiš neke časopise, neke knjige. Htio sam skratiti vrijeme dok čekam da se istuširaš.
3: Pa bilo je dolje. Bilo je i časopise i knjiga, ali ti si baš morao istražiti tu bilježnicu.
2: Ne. Nekako baš ne vjerujem da si je slučajno tamo ostavila. I to tuširanje, ma daj, molim te. Znala si kad dolazim i baš si tad otišla po tuš. Ostavila otključana vrata.
3: Da, ne, ja sam ti cijelu taktiku smislila kako bi ti pronašao moje škrabotine.
2: Željela si da ih pročitam, priznaj.
3: Ako ti meni priznaš da si me vidio iz ureda i da si zato izjurio van.
2: Šta da priznam?
3: Ne! Ne! Ne! Ne!
2: Šta?
3: Ne, dobiš kaka! Dobiš kaka! Pusti, molim te! Ne!
2: Koje? Priznam!
3: Dobro, priznam!
0: Noć. Sobu osvjetljava slaba ulična rasvjeta. On i ona leže u krevetu. Izgleda kao da spavaju. Tijela su im pokrivena laganim prekrivačem. Noći su toplije nego inače u rano proljeće. On je to nekoliko puta prošli tjedan rekao svojoj ženi kada je htjela da zagrljeni zaspu. Sada misli o tome. Ona odjednom ustane i toga naglo vrati u stvarnost. U hotelsku sobu, negdje na obali.
2: Gdje ćeš?
3: Jako sam žedna, valjda od ove pice. Šta, zašto ti ne spavaš?
2: Ne znam, ne mogu.
0: Ona se nasloni na zid. Godi joj hladnoća te velike bijele površine. Osjeća njegov pogled na sebi i uživa u tome.
3: Meni je uvijek teško zaspati u novom krevetu. Baš šteta da se ne vide zvijezde.
2: Pa, previše se naoblačilo, mogla bi kiša.
3: Pa ajde neka padne, pa bar da imamo razlog zašto smo u sobi.
2: Ako želiš, možemo ujutro otići negdje drugo. Nije ovo valjda jedino mjesto na obali.
3: Da. To zvuči kao bijeg.
0: On ne mora ništa reći. Samo je pogleda i oboma je jasno da je sve ovo bijeg. Ona odvraća pogled. Gleda u more koje je navuklo crninu noći. Iako večeras nema zvijezda, ona se i dalje nada barem jednom zlatnom odbljesku. Nečemu što će svemu ovome vratiti sjaj.
3: Tebe je znači tek danas oprala krivnja. Zato si počeo tako paničariti.
0: Okrene se prema njemu. Po načinu na koji je gleda, vidi da ga je povrijedilo to što je čuo. Ona popije gutlje vode kako bi isprala ostatke riječi koje je upravo izgovorila.
2: Čak i da je tako, to nije tvoja briga.
3: Nisi upravo. To je upravo danas postala moja briga.

0: Ti si do sad djelovao sigurno i nekako, ono, hrabro. Kao da potpuno stojiš iza svojih postupaka, mislim. Iza te činjenice da mi ponekad ručamo zajedno za mojim malim sklopivim stolom u kuhinji, da se mazimo na mom kauču, da razgovaramo o knjigama, o dokumentarcima, o glazbi. Ja zapravo imam osjećaj da ti je danas, zbog svega toga, nenadano proradila savjest.
1: On šuti. Opet je u pravu. Dolje na obali zapljusnuo ga je val krivnje zbog kojeg i dalje osjeća kao da mu se voda u slapovima slijeva niz leđa.
2: Ne želim više lagati.
0: Isuse Bože. Zvučiš poput djeteta kojem se dosadilo igrati.
2: Možda se samo ne po ovim pravilima.
1: Ona ustaje. Nekamo bi otišla, ali nema kamo. On je gleda kako radi korak naprijed pa natrag.
2: Ej.
1: Ne sjeća se da ju je ikada vidio tako izgubljenu.
2: Da, vrati se u krevet. Kasno je, umorni smo od puta. Da, ajde. Sutra ćemo pričati.
1: Ona se vrati. Pita se je li to samo zato što nema kamo.

0: Jutro. Prve zrake sunca stvaraju sjene na zgužvanoj posteljini. Oluja je, izgleda, prošla. Ili ih je zaobišla. Oni spavaju, tijela isprepletenih tako da je teško razaznati gdje prestaje jedno, a počinje drugo. Tišinu sobe prekida zvuk kucanja na vratima. Ona se počinje meškoljiti.
1: Što?
0: On ostane nepomično ležati. Čak ni oči ne otvori.
2: Sobarica vjerojatno da je spave.
0: Kucanje se nastavlja. Čini se da neće tako brzo stati.
2: Čekaj.
0: On ustaje. Uzima ogrtač iz kupaonice. Oblači ga i otvara vrata. Ona pokušava vidjeti što se događa, ali iz kreveta nema pogled na vrata. Samo čuje tihi razgovor. On se ubrzo vraća.
2: Sobarica, rekao sam ti. Netko je naručio promjenu plahti. I očito su na recepciji pobrkali brojeve sobe.
0: Ona trlja oči. Ujutro izgleda nekako mlađe. To je promislio nakon prve noći koju su proveli zajedno i tamo se misao tada nije vraćala. Sve do sad.
2: Odspala još malo.
1: Ma ne mogu sad.
0: Ona ustaje. Odlazi do kupaonice. Uvijek je mrzila to kako ujutro izgleda.
2: Hoćeš kavu?
1: Da.
0: On podiže slušalicu može. Plastičnog telefona.
2: Dobro jutro. Može cappuccino espresso, soba 113. I kroasane, molim vas. Šokoladom. Hvala.
0: On spusti slušalicu. Pogleda prema kupaonici. Vrata su zatvorena, pa zaključi da ima još nekoliko minuta samoće. Uzima svoj mobitel, sjeda na rub kreveta i tipka poruku svojoj ženi. Pita se je li čudno to što ne želi da ga ona zatekne dok piše. Pritisne pošalji u trenutku kada čuje puštanje vode. Ona izlazi iz kupaonice. Kosa je sada podignuta u rep, a lice joj sjaji od kreme.
1: Jesi.
2: Što?
1: Šta, pa naručio kavu?
2: O, da, to je, jesam. I kroasane.
1: Opa, dobro. Sreća pa smo na odmoru, pa se šećer, brašno i masti ne računaju.
2: Opa, to nisam mislio da se uopće zamaraš tim.
1: Ma, koja se žena ne zamara tim?
0: Mobitel na krevetu naglo zasvijetli. On se pretvara da to nije vidio.
2: Zar se o tome ne brine nakon 30. Ili se taj magični prag odnedavno spustio?
0: Ona kimne prema mobitelu

0: On nosi pladanj s kavom i kroasanima. Pažljivo ga spušta na krevet. Mobitel svijetli zbog još jedne poruke.
1: Dobro, a zašto joj ne odgovoriš?
2: Zašto se sad toliko zamaraš tim? Zašto mu će s tim toliko daviš? Poslije ću, rekao sam ti.
1: Pa dobro, možda će se zabrinut, možda će postati nepovjerljiv.
2: Ja sam prvi poslao poruku. Uvijek joj pošaljem poruku za dobro jutro kad nisam kod kuće.
0: Nekoliko trenutaka tišine.
1: Baš uvijek?
2: Da, baš uvijek. Ajmo, please, popit kavu u miru.
1: Pa nikad te nisam vidjela da joj pišeš kad si kod mene.
2: Zato što to nikad nisam radio pred tobom.
1: Zašto?
2: Kad sam s tobom, želim biti u potpunosti tu.
1: Dobro, ali to što kriomice šalješ poruke, to uopće ne znači da si prisutan. I mislim da se razumijemo, ja to od tebe uopće ne očekujem. Imaš život mimo mene, kao što ga mislim, između ostalog imam i ja. Zato ne razumijem šta, čemu to skrivanje.
0: Tišina. Duga i neugodna. S prozora se čuje brod, galeb ili nešto treće što daje znakove života vanjskoga svijeta.
2: A dobro, baš nije istina da nemaš nikakva očekivanja. Prestano to ponavljaš samo zato da bi samo sebe uvjerila da je tako, ali imaš očekivanja, kao što ih svi imamo. Očekivala si nešto i od ovog jebenog izleta kad si sjela sa mnom u auto.
0: Ona šuti. Zna da je on u pravu. Nekoć je mrzila tipove koji su joj prilazili sa stavom da ne treba imati očekivanja. Nije sigurna kada je i sama navukla taj štit.
2: Češ reći nešto, jebote?
0: Tišina. Toliko duga da on već odustane od osluškivanja njenog odgovora.
1: Baš je čudno kad psuješ.
0: Ona sjedi uz prozor, ispija posljednje gutlje kave i gleda kako se sunce sve više nazire na obzoru. On sjedi na krevetu na kojem je još pladanj s netaknutim kroasanima. Gleda u njena leđa koja mu je hladno okrenula još prije 20 minuta. Možda manje, on ne može procijeniti. U ovoj hotelskoj sobi vrijeme stoji.
2: Sigurno nećeš grizi. Ej, daj nemoj da sve moram pojesti sam.
1: Ma jedi, ja neću sigurno.
2: Kako si ono rekla? Da se šećer, brašno i masti na odmoru ne računaju. Ej, toplo se nadam. Pazi, sinoć pizza, a sad kroasani.
0: Ona šuti. On ne odustaje.
3: Evo, kroasani su mi se stvarno činili kao dobar izbor. A i sjećam se da si ih pekla zadnje jutro kad sam kod tebe prespavao. Cijeli stan je mirisao po maslacu. To su bili ovi iz krka. Što?
1: To glupo časkanje o hrani, o vremenu, ne znam, o ostalim stvarima koje apsolutno nikog ne zanimaju. Ja to mrzim. Baš sam bila zahvalna da ti i ja nikad nismo vodili takve razgovore.
2: Pa, ne bi ih ni vodili da mi nisi okrenula leđa i odustala od bilo kakve suvisle komunikacije.
1: Dobro. Evo, ajde, komunicirajmo. Imala sam par sekundi danas u kojima sam mogla vidjeti šta ti žena šalje u porukama. I ne brini, nisam to iskoristila, nisam pogledala. Odmah mi je palo na pamet da bi mogla preko poruke shvatiti da ste vi prisniji od onog kako ja to zamišljam.
0: On nije očekivao da će mu se odjednom tako otvoriti. To ga razveseli, ali i zbuni.
2: Kako ti to zamišljaš?
1: Pa ja se trudim to ne zamišljati, ali... A ne znam, ipak mi se stvore te slike nekako pred očima. Ne znam, zamišljam da je ne ljubiš baš često i da si ne šaljete slatke poruke kad ste daleko. I

0: Za da rijeđe spavaš s njom nego prije.
1: A zašto se mučiš ti?
0: Pa zato što si porukice očito šaljete. A za ostalo sad ne znam.
1: Sad ostalo?
0: Ma dobro, i ne želim znat.
1: Evo, ja ne znam, ti kao da se neprestano braniš. Čim kažeš nešto što bi moglo zvučati kao da ti je stalo, ti ono, odjedanput promijeniš ton. Počneš se pravdat kao da ti neprestano predam nam treba neki štit. A rekao sam
0: ma
1: ti...
0: Ma ne želim.
1: Dobro, hoćeš me pustiti da dovršim. Rekao sam ti jučer šta mislim o svemu. I priznajem, evo, zateklo me sve ovo. Kad smo se dogovorili za ovaj vikend, nisam očekivao da će stvari ići u ovom smjeru. Ću se ovako osjećati, da ću početi razmišljati o novim mogućnostima.
0: Ma to su sve zapravo gluposti, okej? Okay? Sve to što ti razmišljaš, sve to što sam ja sad počela razmišljati, mislim, to je, zapravo je to samo hrpetina gluposti koju bi mi trebali što prije zaboraviti.
1: E ne, e baš ne, ja ne mislim tako. Time što ćemo stvar gurnuti po tepih, doći ćemo u još goru situaciju.
0: Kakvu goru? Kakvu goru, molim te, goru od ove u kojoj se ja podjednako užasavam toga da će tvoja žena saznat za nas i da ću ja saznat nešto što ja ne želim.
2: On ne zna što reći.
0: Sad tek vidim koliko mi se sviđala ograničenost mjesta i vremena naših susreta.
1: Šta to sad treba značiti?
0: Ja ne želim ništa mijenjat. Eto, kako ne razumeš to, ne želim. Meni je s tobom bilo ono sasvim dobro, nije bilo idealno, ali mi je bilo dobro. Bila sam i tužna i ljuta, ali sam na kraju zapravo uvijek bila zadovoljna s ovim što imamo. Jer nije bilo ljubomore, nije bilo posesivnih ispada, prevelikih očekivanja, ono, samo ti, ja i to vrijeme koje mi imamo.
1: Dobro, evo i sad smo tu. Ti, ja i vrijeme koje imamo. Nije se ništa promijenilo.
2: Ona bi voljela da mu može vjerovati.
0: Ne znam kad si se ti zadnji put vozio tramvajem, ali... Ja kad sjedam na ono sjedalo koje gleda suprotno od smjera vožnje, znaš, uvijek imam osjećaj kao da se zapravo vraćam kroz vrijeme. Evo, voljela bi da sad mogu dozvat taj osjećaj.
1: Gdje bi se vratila?
0: Vratila bi se u onaj dan kad sam te vidjela u Karpaču.
2: On pokušava osluhnuti kamo će ih njene iduće riječi odvesti.
0: Da mogu ponovno proživjeti taj trenutak, tu jednu ono milisekundu u kojoj smo se pogledali.
1: Šta bi napravila?
0: Rekla bi si, aj ne biti glupa. I ne bi uzvratila pogled.
2: Duga tišina. Ni izvana se ne čuje ništa. Kao da je sve odjednom prestalo postojati. Ili se samo njemu tako čini.
0: Ja zapravo mislim da sam ja podsvjesno prizvala naš susret. Ja se zapravo većinu svog odraslog života bojim da ću se naći u ulozi tvoje žene. Ne znam uopće otkud mi to, ali baš se osjećam kao osoba koja bi se točno to moglo dogoditi.
1: O čemu pričaš?
0: Ne znam, ja sam osjećala i ranije poglede poput tvog, ali ja sam ovom tvom odlučila dati šansu. Jer kao da sam tad prešutno pristala preuzeti ulogu ljubavnice i onda da me jednom ne bi dočekala uloga prevarane žene.
1: Oprosti. Misliš da bi to mogla spriječiti činjenicom da si nekad i sama bila s oženjenim tipom?
0: Ne. Ne bi ja to mogla spriječiti, ali bi se ja onda drugčije nosila s tim. Njegovu prevaru ja bi shvatila kao karmu.
1: E sad se stvarno osjećam kao gada.
0: Pa šta nismo svi? Šta? Šta, jel ti misliš da bi tvoja žena imala bolje mišljenje o meni?
1: Dobra, prije nikad nisi spominjala, a sad ne prestano osvrćeš na nju.
0: I tebi to smeta? Smeta ti to? Ti uspiješ sve zaboravit kad si sa mnom.
1: Trudim se. I do sad mi nisi otežavala.
2: On ustaje. Poseže za kutijom cigareta i odlazi do prozora. Ona gleda u njegova leđa.

0: Prozor je širom otvoren, ne bi li u sobu ušlo malo zraka s mora. On leži na krevetu. U ruci drži čašu s vinom. Ona sjedi sklupčana pokraj njega. Na koljena je naslonila tanjur s desertom. Vilicom pažljivo odvaja sloj čokolade od šlaga.
1: Hoćeš?
2: I moj mi je komad bio previše.
0: Torta je ostvarila uspjeh kakvom se jutros nadao s kroasanima. Ne može se sjetiti zašto mu to tada nije uspjelo.
1: E, na što mi je te kasnije palo na pamet?
2: Što?
1: Cigarete imaju i u hotelu. Išao si jučer po cigarete skroz do kioska.
2: I što je u tome toliko čudno? Htio sam prošetati.
1: Da, pa znam, pa šetnja ti pomaže da bolje misliš. Pitanje je o čemu si mislio.
0: Nekoliko trenutaka tišine u kojima zrak unatoč otvorenom prozoru i povjetarcu s mora postaje težak i zagušljiv.
2: O nama.
1: O nama?
2: Da. Htio sam ti reći da za mene ovaj vikend znači nešto više.
1: A za mene to nije. A ja sam ga čak inicirala.
2: I zbog toga sam mislio da isto razmišljam.
1: Ti stalno tražiš od mene potvrdu da mi je stalo.
0: On šuti. Možda je istina to što ona govori.
1: Šta ste vi muškarci uvijek tako nesigurni? Evo, pa čak i ti, ja mislim, pogledaj se. Pogledaj se, mislim, pogledaj kako izgledaš, pogledaj način na koji govoriš, kako se krećeš, sve što ti imaš, ne razumijem, šta, zašto ti je potrebna potvrda?
2: A nije mi potrebna nikakva potvrda.
1: Pa daj, molim te, ono, vidjela sam te prije par dana kod mene u hodniku kad sam ti rekla da si zgodan. Točno sam vidjela kako si se poslije toga ona potajno pogleda u ogledalo. To je to, to je taj mali znak nesigurnosti. U tome sam zapravo vidjela da si kao svi ostali.
2: Kao svi ostali? Pa svi smo kao svi ostali. Evo, zar ne želimo svi biti voljeni, prihvaćeni, poželjni? I šta u tome uopće ima razočaravajuće?
0: Ona se bojala ovog trenutka i nadala se da neće tako skoro doći. Možda nikad. Kada ga je ugledala onog dana prije gotovo 7 mjeseci, pomislila je kako je to čovjek koji ima sve. S njim neće prolaziti kroz dječačke nesigurnosti i on nikada pred njom neće biti slab.
1: Ti si za mene uvijek bio malo nedostižan. I to je svemu ovome ono, davalo je jedan poseban šarm.
2: Šarm?
1: Šta? Šta? Pa šta mi moraš vagat svaku riječ?
2: Zato jer ti znaš s riječima. I siguran sam da znaš bolju riječ od šarma, ali ipak je nisi upotrijebila. Opa, zato mi nisi odmah pokazala pjesme.
1: Dobro, jesam ja tebi rekla već da to nisu pjesme,
2: Ja se s tim ne bi složio. Jer ono malo što sam pročitao...
1: Što ti znaš o tome?
0: On zastane. O poeziji zbilja ne zna ništa. Ali bi volio saznati o njoj.
2: Ma upravo si ništa.
1: To su bezvezne zabilješke. Ne znam šta sa tome pridaješ toliki značaj.
2: Možda zato što se nadam da ću među njima pronaći tebe. Ono pravo tebe. Bez tih štitova, ograda. Da ću ti nekako napokon moći biti blizu.
0: Ona osjeća kako joj dolazi muka.
1: Pravo mene. Da, to bi možda mogu prodat. Samo nekoj koja vjeruje da je trenutak kad nas poželite vidjeti bez šminke, raščupane u nekoj staroj trenirci na kauču, da je to baš trenutak u kojem ste nas odlučili voljeti.
0: On je zbunjeno gleda. Nije očekivao ovakvu reakciju. Ako je nešto shvatio ovaj vikend, to je da je poznaje još manje nego što je mislio.
1: Daj, molim te, potičete nas da budemo opuštene, da budemo svoje, a kad se to dogodi, ono kad se to stvarno sad dogodi, vama se to sve jako brzo zgadi. I onda se lagano počne škicat po terasama restorana. Mislim i da se, odmah da se razumijemo, tako ti je s obje strane. Pa ne bi ni ja voljela da ti ono, predavnom bacaš prljave čarape da hrčeš ili da ujutro zaboraviš staviti parfem.
2: Ja stvarno ne razumijem zašto se toliko bojiš.
0: Ona ne odgovara. Sve joj ovo postaje previše, pa se rasplače. Okrene glavu u nadi da on nije vidio suze. Nada se rasprši u trenutku kada on sjedne do nje i zagrli je. On sjedi na krevetu, gleda u nju koja spava u njegovom krilu. Zaspala je tako sklupčana još prije nekoliko sati i on se od tada nije pomaknuo. Nije želio pokvariti trenutak. Ona se počinje meškoljiti. Zbunjeno otvori oči. Iznenadi se kad vidi da je sunce potpuno napustilo sobu.
1: Koliko je sati?
2: Nisam siguran. Mislim, negdje 9.
0: Ona se sneno protegne. Podigne se u sjedeći položaj.
2: Da, jej. Ja sam mogao onako do jutra.
1: Da, ajde, slomio bi se.
0: Oboje osluškuju atmosferu koja vlada. Nisu sigurni kamo su ih izgovorene riječi odvele.
1: Čekaj, pazi.
0: Ona se pažljivo izvuče iz njegovog zagrljaja. Ustaje. Odlazi u kupaonicu. Koraci, svjetlo, šum vode. On ustane za njom. Uzima cigaretu koju je želio zapaliti još prije par sati. Ona se vraća. Zaustavi se kad vidi njegovu siluetu na prozoru. Čini se da će od svega najviše zapamtiti tu sliku.
1: Jaj. Kad tako stojiš, izgledaš mi kao neki buntovni tinejdžer. A šta, žena ti ne zna da pušiš, jel da?
2: Kad sam prestao. Nisi mi ništa rekla o toj proslavi sutra. Zanima me gdje mladi danas slave.
1: A, sumnjam da su ljudi s kojima se ja družim dobri predstavnici mlađe generacije. Ništa, pa bit ćemo kod te curke doma, nas par. Nije to sad ništa previše uzbudljivo. Zapravo me čak dobar dio tih cura prezire.
2: Ba daj, zašto?
1: A nešto sam se u jednom izlasku izlanula o tebi.
2: Pa najlakše je osuditi. Vjeruješ da se to tebi nikad ne bi moglo dogoditi, da bi ti drugačije, ti nisi takav čovjek, ili to? I onda se dogodi. Bez ikakvog plana, bez pripreme. Ne možeš se ni snaći, a tvoji se postupci sve više odmiču od idealne slike koju si stvorio o sebi, ili to?
0: Ona kima glavom. I sama je 100 puta mislila o tome. O toj idealnoj slici koju sve češće iznevjeri.
2: Kad smo došli ovamo, planirao sam ti reći kako sam razmišljao da je ostavim.
0: Ona šuti. Osjećala je to, ali se nadala da nije stvarno.
2: Jesam, stvarno jesam. Izašao sam po te glupe cigarete da odlučim kako je najbolje da ti to kažem. Znao sam da ću te vjerojatno prestrašiti, ali mislim o tome već neko vrijeme i... Kad sam vidio te naše poznanike dolje, odjedanput mi je nekako sve postalo stvarno. I uopće nisam više znao šta želim.
0: Duga tišina. Soba ne diše. U zraku je samo iščekivanje njenog odgovora.
1: Ja se nikad nisam zavaravala idejom da ćeš je ostaviti. Niti sam ja to tebe željela. Naprotiv. Stvarno, ja ne bi mogla podnijeti tu vrstu tereta. Samo bi čekala trenutak u kojem ćeš mi predbaciti to što sam ja podržala tako suludu odluku.
0: Mrak koji se polako uvlači u sobu postaje sve opipljiviji. Oni, svatko na svojoj strani te male hotelske sobe negdje na obali, sada se čine daljim nego ikad. Jutro. Sunce sramežljivo proviruje kroz otvoreni prozor. Krevet je uredno složen. Ona sada sprema stvari u kofer. Gleda haljinu na vješalici koju je planirala obući kada budu išli negdje na večeru. Sada joj se sve čemu se veselila dok se pakirala u Zagrebu čini tako glupo.
2: Kako ide?
1: Pa, uzmem još par stvari iz kupaonice i to je to.
0: Ona ode u kupaonicu. On rukom protrlja kosu. Vidi da mu mobitel na noćnom ormariću svijetli, ali ga ignorira. Ona se vraća s neseserom. Vidi svjetlo njegovog ekrana, ali ništa ne kaže.
2: Znaš, kad sam ja bio mali, ono, osnovna škola, uvijek kad bi se nečemu previše veselio, preko noći bi dobio temperaturu. I zbog toga nisam bio na većini školskih izleta.
0: Tišina ga potakne da nastavi.
2: Možda smo oboje pomalo izgorili od želje.
0: Ona nije sigurna da je nakon svega ispravno okriviti želju. Sprema neseser i zatvara kofer. Kada to završi, ogleda se po sobi, ne bi li pronašla još nešto što može napraviti. On joj pruži šalicu s kapućinom.
2: Ej, izvoli.
0: Piju kavu u tišini, dok zajedno gledaju prema moru.
2: Kako si mi ono napisala? U stanu bez vode razmišljam o moru.
1: To sam pazila da ona slučajno ne vidi.
2: Ma, i nije samo to. Htjela si me zainteresirati.
1: Kako si dojurio?
2: Nisam te mogao ostaviti bez vode.
1: Da, mislim, voda je ipak osnova za život.
2: Dobro, i nisam se baš ni proslavio taj dan.
1: Prtljao si kod tih cijevi i onda si još nešto mrmljio ko da znaš šta radi. Ja se kladim da si ti kutiju iz koje si vadio one, ali da ju do tad u životu nisi otvorio.
2: Jesam, molim lijepo. Kad sam je dobio. Uvijek sam htio više znati s rukama.
1: Jesi zato postao arhitekt? Da budeš bliže ovima što znaju.
2: Da, možda da, vidiš. Uvijek sam maštao da ću vlastitim rukama izgraditi kuću.
0: Ona zamišlja kako bi ta kuća izgledala. On razmišlja s kim bi u njoj živio.
2: A možda i uspijem. Nekad.
1: Sigurna sam da hoćeš.
0: Gledaju se neko vrijeme u tišini. Njegov mobitel u pozadini svijetli. Ne obraćaju pažnju na to. Zadubljeni su u pokušaj čitanja misli iz međusobnih pogleda. Ne uspijeva im.
2: Idem se obući pa možemo krenuti, a?
0: Ona kimne. On spusti šalicu na stol i krene prema kupaonici. Zaustavi se prije nego uđe. Okrene se prema njoj, koja je ostala gledati kroz prozor. Nadao se da će se okrenuti za njim. Razočarano zatvori vrata. Tek kada ode, ona se okrene.

0: Slušali ste radio igru Karle Leko. U stanu bez vode razmišljam o moru. Igrali su Nikolina Prkačin, Frano Mašković, Petra Svrtan. Redateljica Hana Veček. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2024. godine.
1: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Iz hrvatske glazbe.
4: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom počinjemo mini serijal posvećen Ivi Malecu, jednom od najvećih hrvatskih, ali i svjetskih skladatelja druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Kroz njegov život i opus kretat ćemo se uz ulomke knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Polikromni portreti su svojevrsne kompilacije znanstvenih članaka na temu biografije ili estetike pojedinog skladatelja koje nude tekstove glazbenika kojeg se predstavlja, analizu njegovih reprezentativnih djela te katalog komentiranih umjetnikovih djela. Urednik zbirke je Pierre Albert Castanet, skladatelj i profesor na sveučilištu u Rouenu i Parizu. Peti svezak posvećen je Ivi Malecu. Knjiga sadrži niz tekstova raznih autora, opsežan razgovor s Ivom Malecom, kao i svjedočanstva i sjećanja njegovih brojnih učenika, danas uglednih francuskih skladatelja. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Tijekom emisije slušat ćemo Malecove skladbe Lumina, Lead, Sigma i Refleksije. Knjigu otvara svojevrstan estetički portret Ive Maleca koji je autor Pierre Albert Castanet naslovio Konvulzivna glazba Ive Maleca od mnogostrane geste jedinstveni čin. Iz tog napisa izdvajamo sljedeći ulomak.
5: Francuski skladatelj hrvatskog podrijetla Ivo Malec, rođen u Zagrebu 1925. primio je u Hrvatskoj klasično, odnosno akademsko obrazovanje. Njegov prividni život mladoga glazbenika očituje se već tada u skladanju estetički normalizirana opusa, u pisanju kritičkih ogleda te u dosta značajnom sudjelovanju u oblikovanju glazbenog života u Hrvatskoj. Nakon susreta s Pierom Šeferom preselio se u Pariz na samom koncu 1950-ih. U to doba proživljava pravu stvaralačku metamorfozu, korjenitu promjenu, tragajući za najrazličitijim doživljajima u krilu nove pariške škole, koje će postati jedan od najslavnijih predstavnika. Malec je otkrio potencijal sirovog zvuka, onu sonoris causa, koju će nužno preispitati prije nego što se upusti u koju god određenu glazbenu epopeju. Od toga povijesnog trenutka, obilježenog dostojanstvom i kulturom, raznovrsne skladateljske geste Ive Maleca obavija duboka filozofija i iznimna odlučnost, napose pak odgovornost prema zvukovnom. Bilo da je riječ o činu eksperimentalnog opredjeljenja za magnetofonsku vrpcu ili o skladbi za izravnu izvedbu, bilo da nam je evocirati suvremenu masku mnemozine ili lijepi nakit akuzmatike, Ivo Malec je svejednako majstor divote i poezije slušanja. Između terminološke racionalnosti i verbalne fantazije, Ivo Malec će se neprestano usuđivati zalutati na jednu i na drugu stranu zvukovnog zrcala. Tako nas skladatelj uči voljeti prirodu glazbala na strani invencije, istodobno nas osvještavajući o artificijalnoj vrijednosti zvukovnog objekta na strani znanja. Vrijedi i obrnuto, budući da opreke i neautorizirane igre čine dio glazbenikova traganja i razmatranja. Jasno je da se radi o svijetu gdje artificijelnost glazbe i priroda zvukovnog nikad nisu smješteni po tavanima dogmatičke ili skolastičke tvorbe. Skladbe Ive Maleca, kao i zamisli reverzibilnih varijacija koje ih prožimaju, obiluju posjećenim i nanovo posjećenim povijestima, svakovrsnim zlostavljanim lekcijama, paradoksalnim situacijama, ekvivočnim relacijama pače, nadiđenim zabranama. Odatle dvosmislena kompleksnost jednog akustičkog ili elektroakustičkog modela i njegova deformantnog i deformiranog dvojnika. Skladbe koje za ishodišnu misao imaju diferencijaciju zvukovnog u odnosu na sferu jedinstvene istine, raznoliki malecovski opusi se prožimaju, autogeneriraju, otkrivaju ili čak oslanjaju jedan na drugog. Sučelice povijesti u smislu jednog suptilnog sprezanja, kad se heterogeno premeće u homogeno, te nakon raznoraznih neprilika u počecima zvukovne mješovitosti, gdje su se živi materijali suprotstavljali izvorima snimljenog zvuka. Možda će biti zanimljivo napomenuti da, po našem mišljenju, upravo Ivi Malecu pripada zasluga za potpunu i skladnu integraciju magnetofonske vrpce u orkestar. Jer ako je naime Edgar Varese uspio predložiti samo tri sekvence stridencije, sablažnjive, nazvane svojodobno interpolacijama organiziranog zvuka, koje je nadodao kao orkestralno tkivo u Dezer, pa ako Pieru Boulezu nije dano da ostvari idealnu fuziju instrumentalno-elektroničkog kontinuuma u svojem dijelu Poezija moći, Ivo Malec je za Luminu uspio postići dobru ravnotežu točnih hijerarhija. U toj skladbi za 12 gudača i magnetofonsku vrpcu, magnetofonski partner je lišen svake preuzetnosti, svake drskosti. Doziran u pravoj mjeri, elektroakustički element ne podcjenjuje orkestar i ne satire zvuk što ga proizvode gudači. Obrnuto, instrumentalni ansambl koji se odlikuje uravnoteženom pažnjom stvara neposredan ambijent, ne zatomljujući zvučnike u pozadinu šumnog dekora. On širi, iridira, apsorbira, obavija, guta i spreže interaktivni totalitet glazbenog prostora. U jednom tekstu, nastalom u okrilju službe za istraživanja pri francuskoj radioteleviziji, Ivo Malec je objasnio da se dva izvora zvuka siluju ili zrače. Uostalom, prigodom praizvedbe na festivalu Lucernu, djelo je predstavljeno sljedećim riječima. Lumina, skladba u kojoj se jedan živi izvor zvuka sučeljava s jednim koji to na oko nije, ne ide zatim da to dvoje stavi u kakav dijalog, nego naprotiv, da ih stavi u stanje sukoba, međusobne ovisnosti i fuzije. Tu cjelinu u kojoj vrpca nije uvijek prisutna, ne bivajući nikad posve odsutnom, možemo promatrati na dva načina. Pod vidom njene sveukupnosti, kao kompaktan svjetlosni kompleks kojim su gradovi prekriveni noću, ili usredotočavajući se na detalj, na tisuću živih detalja koji se u njemu gibaju. U ovom se slučaju ideja kontrapunktne fuzije koristi elektroakustičkim materijalom s jedne i teksturom gudačkih glazbala s druge strane.
4: Poslušajmo skladbu Lumina za 12 gudača i magnetofonsku vrpcu Ive Maleca u izvedbi Lucernskog festivalskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Rudolfa Baumgartnera.

0: Nakon skladbe Lumina za 12 gudača i magnetofonsku vrpcu Ive Maleca, koju smo čuli u izvedbi Lucernskog festivalskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Rudolfa Baumgartnera, nastavljamo pratiti tekst Pier Albera Castanea, naslovljen Konvulzivna glazba Ive Maleca, od mnogostrane geste jedinstveni čin.
1: Potpomognuta tehnološkim napretkom, mikste glazba iz desetljeća u desetljeće sve više poprima svojstva istine. Pogodnost je skladateljevog programa u tome što se on ne pridržava ni amorfnog paralelizma, ni neproduktivnog dijaloga. Budući da i sama pomisao na nekontrolirane, anarhične bezrazložnosti koja završava u aleatoričkom juxtaponiranju nikako ne dolazi u obzir. Na pragu avanture, kreativna se gesta nalazi prije svega u zamisli međuovisnosti, organskog spoja, koji bi trebao polučiti jedinstvenim glazbenim diskursom. Iz tog ujedno tehničkog i estetičkog stajališta, gledajući, sjetit ćemo se dakako, Dahova Cantat pour elle za sopran, harfu i magnetofonsku vrpcu, te skladbe Lied. Lied, dijelo njemačkog naslova koji neizbježno evocira lirično i romantičko ozračje Sturm und Dranga, pojavio se kao ekstrapolacija Lumine. Ovaj put, gudačkom orkestru, koji čini 39 glazbala, pridružuje se ozvučena glasovna masa, 18 glasova, koja ima ulogu magnetofonske vrpce. Kao u kakvoj bajci, igračka oživljava, robot preuzima ljudsko tijelo. I kao kakvom magijom, dodirom vile elektrike, šumovi vještačke mašine pretvaraju se u prirodni glas. U jednom višeslojnom tekstu koji nosi naslov Pogled u prošlost zrcalo iz travnja 1975. godine, navodeći Bretona, Saint-Jean Persa, Valeria, Morina, Malec je ukazao na odsutni utjecaj koji je elektroakustička glazba izvršila na njegov instrumentalni vokalni opus, napose na vokalnu dionicu Lieda. Usto nam otkriva i jedan tipičan paradoks Malecovog umijeća, koji se sastoji u tome da najčešće dobijemo dojam da se radi o krajnje notiranoj polifonijskoj kompleksnosti, dok u stvarnosti notnim zapisom i praktičnom realizacijom upravlja jedna nadasve neočekivana jednostavnost. Polifonijska koncepcija može također poslužiti za totalno amblok ostvarenje, kao u Sigmi iz 1963. No može poslužiti i ideji stratifikacije organizirane po pultovima, kao u Arco 11. U Arco 22 različita tkiva su izrađena pomoću više manje slobodnih ritamskih igara podjelom različitog tempa, po glazbalima ili obiteljima glazbala, organizacijom redoslijeda koji proizlazi iz manje više aleatoričkih, iako kodificiranih postupaka ili improvizacija, repetitivnim individualnim procesima.
0: Osim Pier Albera Castanea, o Malecovoj skladbi Lied u knjizi Polikromni portret Ivo Malec, iz koje čitamo ulomke, piše i Jean-Christophe Thomas, istraživač na području glazbenih znanosti. On navodi sljedeće.
1: Minimalizmi. Vidjeli smo jednostavnu gestu pokazivanja okrića. Onu njegovu nepokazivanja, njegova zabarušivanja. Onu njegova činjenja poželjnim. Onu kojom se vraća u jedva variranim oblicima, onu kojom se ono rezorbira u poluskrivenu događaju. Jedna se estetika ocrtava litotom, pa čak i prazninom. U tom počiva, iako različit od onoga američkog, jedan osobni minimalizam. Materijski minimalizam. Prije geste postoje materijali na koje se geste primjenjuju. Sasvim prvi minimalizam jest onaj materijski. Ta riječ želi naglasiti ono što je konkretno, podvući konkretnu estetiku. Tu se govori o materijalu, materiji, o zvuku kao jednom neprovidnom, nesvodivom biću, kao o okusu. Postoji, bilo da ga zovemo lebdećim ili ne, jedan stav prema materijalu koji je kontemplativan, gdje je prvotna namjera svakog vidljivog oblika, svake geste, bilo da je riječ o figuri, diskontinuumu, ovojnici, da iščezne. I tada to gotovo ništa od geste bit će naravno maksimalno raspoznatljivo. Namjera je dakle ne činiti gestu na oko, ne pisati, da bi se pustilo materiju, na izgled bez retorike, da se s nama suoči licem u lice.
0: I najzad o skladbi Lid progovara i sam skladatelj Ivo Malec u razgovoru sa skladateljem i muzikologom Brunom Žinerom.
1: I dalje mislim da je to moje najvažnije djelo. U njemu sam htio ne samo rezimirati, obuhvatnije, ako li ne i dovršenije, načine pisanja koje sam načao u prethodnim djelima, nego ih i upotpuniti izvjesnim ostvarenjima na još neistražena područja. To što su glasovi zamijenili virtualnu magnetofonsku vrpcu u ovom slučaju nije bilo tako važno kao sve prisutnost jedne organizacije gdje se čitav ansambl gotovo u svakom trenutku mogao razdijeliti u male autonomne skupine, precizno napisane i angažirane u jedan sustav stalno varirajućeg unutrašnjeg funkcioniranja. Dirigent, ne napuštajući ulogu središnjeg ravnatelja, često delegira tu funkciju glazbenicima unutar svake autonomne skupine. Bio je to način da se postigne određena kompleksnost zvučnog materijala bez pribjegavanja hipertrofiji napisanih znakova. To djelo je za mene postalo, i to kroz nekoliko godina, rezervoar koji mi je nudio brojne mogućnosti ekstrapolacije, a u cilju variranja tehnike pisanja u drugim skladbama.
0: Poslušajmo sada skladbu Lid Ive Maleca u izvedbi zbora i orkestra Radio Televizije Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Same Hubada.

0: Čuli smo Sigmu Ive Malica u izvedbi Simfonijskog orkestra Jugozapadno-njemačkog radija iz Baden-Badena pod dirigentskim vodstvom Ernesta Bura. O Malicovoj skladbi Refleksije Jean-Christophe Thomas piše:
1: gotovo ništa, pa čak i samo ništa, jer se dogodi da objavljeno otkriće nikako da dođe. Tako se refle raskošno završavaju, a da nisu ni počeli. Ili recimo, a da nisu ni postojali. Doista kratkog trajanja od 2 minute i 33 sekunde. To su ipak 2,5 minute čistog obećanja, neodržanog, koje nije drugo doli sama ta glazba. U nestabilnoj ravnoteži na granici događaja koji iznimno ovdje neće doći. Ovdje neće biti refrena, dakle, ni zadovoljstva, ni otkrića. Ali od početka do kraja, nepostojeći događaj izgleda imanentan, zahvaljujući jednomu jednostavnom iznašašću odgađajućih elemenata. Repetitivna formula neodlučnosti na 2 note. Lažna otvaranja koja ne otvaraju ništa. Lažni odgovori da bi se dobilo na vremenu. Te neka opetovanja istih mamaca, istih dražesnih formula slijepe ulice i neprimitka. Pretposljednja mikrosekvenca dosta dobro rezimira cjelokupnu skladbu. Refle, za dokidanje tog uresa zvučne praznine, bit će potrebna ništa manje od 2 mikrosvršetka, povezanih tišinama. Riječ je o jednom poludogađaju, budući da ostaje poluskriven i očituje se tek polovično. Skladba je svojevrsni homogeni isječak. Imamo osjećaj da smo zakasnili, da je djelo počelo bez nas. Možda zbog jedne tupe atake, diskretnog ulaska u jednu i samu po sebi diskretnu suštinu. Komadić vječnosti. Kao što nema početka, tako nema ni događaja u tomu glatkom vremenu.

0: Uz skladbu Refle Ive Maleca završili smo današnju emisiju iz hrvatske glazbe kojom smo otvorili miniserijal posvećen Ivi Malecu, kroz čiji se opus krećemo uz napise iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, urednika Pierre Albera Castanea, objavljeno u Parizu 2003. odnosno u Zagrebu 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Emisiju su ostvarili spikerica Lidija Kardum, tonski snimatelj Stjepan Bičanić, autorica i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program, Europeum. Euroradio.
2: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Počinje emisija Europeum Euroradio. Večeras smo u snimku koncerta Simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade s dijelima Berlioza, Saint-Saensa i Respighija. Solist je violončelist Ettore Pagano. Ostanite s nama. Dragi slušatelji, dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade, održan 8. siječnja ove godine u dvorani Arturo Toscanini Talijanske radiotelevizije u Torinu. Na programu su djela koja glazbom ovjekovječuju jedan od najljepših gradova svijeta, grad Rim. To su Berliozova rimska festivalska uvertira i Respighijeve simfonijske pjesme Rimske fontane i Rimske pinije. Program će upotpuniti pravi dragulj u repertoaru glazbe za violončelo Saint-Saensov virtuozni prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu, koji će svirati talijanski violončelist Ettore Pagano. Berlioz, poput boljih francuskih kuhara, nikada ništa nije bacao. Ako melodija stavak ili arija koja mu se sviđala nije funkcionirala na jednom mjestu, mogla je poslužiti negdje drugdje. To je bio slučaj s Rimskim karnevalom. Devetominutna živahna glazba orkestrirana u Berliozovim najsjajnijim bojama, zamišljena kao preludi drugom činu njegove opere Benvenuto Cellini, kao dodatna atrakcija u oživljavanjima koja će opera sigurno imati. Međutim, opera je bila toliko odlučno odbijena na svojoj premijeri u Parizu 1838. da su se za Berliozova života dogodile samo dvije izvedbe, od kojih ni jedna nije bila puno srdačnije prihvaćena. Kada je uvertira izvedena pod skladateljovom dirigentskom palicom kao samostalni koncertni komad u Parizu 1844. godine, postigla je ogroman uspjeh, što pokazuje i činjenica da je morala odmah biti izvedena na bis. Uvertira besprijekorno spaja teme iz opere, uključujući i Cellinijevu ariju iz prvog čina, raskošnu melodiju koju sada pjeva engleski rog, te divlji saltarello, narodni ples u trostrukom taktu, koji je preuzet iz drugog čina opere, gdje dominira karnevalskom scenom koja se izvodi na Rimskom trgu Piazza Colonna. Sada ćemo sve to čuti u izvedbi Simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade. Rimski karneval Ettora Berlioza.

Rimski karneval Ektora Berlioza otvorio je koncert simfonijskog orkestra talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade, održan 8. siječnja ove godine u dvorani Arturo Toscanini talijanske radiotelevizije u Torinu. Slijedi prvi koncert za violončelo koji je Camille Saint-Saëns skladao 1872. godine, koristeći cijeli spektar ekspresije tog instrumenta. Koncert nema orkestralnog uvoda, već počinje izmjenom melodije između violončela i orkestra. Razni dijelovi slijede jedan za drugim bez pauze, obuhvaćajući sve registre i raspoloženja, te naglašavajući izvanredan melodijski talent skladatelja. Vrlo karakteristično za kasni romantizam, ovo djelo je izuzetno zahtjevno za izvođenje i posebno je namijenjeno virtuozima, kao što je Ettore Pagano, dobitnik prestižne nagrade Abbiati, koju dodjeljuju talijanski glazbeni kritičari za 2025. godinu, i utjecajne nagrade Classic, međunarodne nagrade za klasičnu glazbu. Od dva Saint-Saënsova koncerta za violončelo, prvi se puno češće izvodi. Zapravo, to je djelo s kojim se svaki ozbiljni student violončela suočava zbog izvrsne ilustracije, raspona tona i boja violončela, te učinkovite virtuozne tehnike koju ono zahtjeva. Također je u jednom stavku koji pokazuje raznolikost tempa i raspoloženja. Prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu Camille Saint-Saënsa izvodi, kao što smo najavili, Ettore Pagano u simfonijski orkestar talijanske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Andres Orozco Estrada.

Slušali ste prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu Camilla Saint-Saensa u interpretaciji italijanskog violončelista Ettorea Pagana i simfonijskog orkestra talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orozco Estrade. Ettore Pagano osvojio je prvu nagradu na više od 40 nacionalnih i međunarodnih natjecanja. U lipnju 2022. osvojio je prvu nagradu, nagradu za najbolju sonatu i dvije druge posebne nagrade na 18. međunarodnom natjecanju Hačaturian. Umjetničku diplomu stekao je na Akademiji Walter Stauffer u Cremoni kod Antonija Menesesa, a prethodno je pohađao Akademiju za violončelo Pavija kod Enrika Dinda. Za prvi dodatak programu večerašnjeg koncerta Ettore Pagano sviraće Dolcissimo iz skladbe Gramata Čelam latvijskog skladatelja Peterisa Vasksa.

Bila je to skladba Julie O. Marka Samera u izvedbi Ettorea Pagana. Time je Ettore Pagano završio svoj gostujući nastup na koncertu Simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije i dirigenta Andresa Orosco Estrade. Skladatelj Ottorino Respighi nastanio se u Rimu 1913. godine kada je preuzeo mjesto profesora kompozicije na Akademiji Santa Cecilia, poznatom gradskom konzervatoriju. Tamo je upoznao i oženio svoju suprugu. Bila je jedna od njegovih učenica, a živahan koncertni život u Rimu potaknuo je Respighija na skladanje. Prvi rezultat je simfonijska poema Rimske fontane iz 1916. prva u triptihu simfonijskih pjesama o Rimu, nakon koje slijede Rimske pinije 1924. i Rimski festivali 1928. godine. Simfonijska poema Rimske fontane sastoji se od 4 stavka, od kojih svaki predstavlja jednu od rimskih fontana u drugo doba dana. Uvodni stavak prikazuje vilu Giulie u zoru, sada okružena predgrađima sjeverno od Rima. Vila Giulie je za Respighijevog života bila pastoralni krajolik. Orkestar se postupno budi. Mrmljajućim gudačima pridružuju se oboje i engleski rog, dok stoka prolazi kroz maglu u daljini. U drugom stavku veličanstvena tritonova fontana na pijaci Barberini oživljava u jutarnjem svjetlu. Fontanu je stvorio kipar Gian Lorenzo Bernini, a njegov rad, kao i Respighijev, inspiriran je pričom o kraju potopa iz prve knjige Ovidijevih Metamorfoza. Vladar mora odlaže svoj trozubac, zaglađuje valove i priziva tritona koji se nadvija nad dubinama i zapovjeda mu da puhne u svoju školjku i pozove vode i rijeke. Treći stavak predstavlja ono što je nesumnjivo najveličanstvenija rimska fontana, Fontanu di Trevi u podne. Respighijeva veličanstvena partitura za limene puhače preko vrtložnih zvukova gudača i valova u daraljki obuhvaća samu veličinu fontane sa središnjim prikazom Neptuna u svojim kočijama, kako izranja iz mora i stoji ispod rimskog triumfalnog luka. Finale prikazuje skromnu fontanu ispred Vile Medici, koja se nalazi na vrhu brda s pogledom na Baziliku Svetog Petra u sumrak. Respighijev orkestar pruža bogatu atmosferu gracioznog ptičjeg pjeva, nježnog večernjeg povjetarca i svjetlucavih zvijezda kroz kombinaciju raskošnog teksta za gudače i drvene puhače te njegovu upotrebu u daraljki, čeleste i zvona. Dijelo završava jednako nježno kao što je i počelo. Respighijeve rimske fontane slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade.

U interpretaciji simfonijskog orkestra talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade čuli smo rimske fontane Otorina Respighija, simfonijsku poemu u kojoj je skladatelj nastojao izraziti osjećaje i vizije koje mu sugeriraju četiri rimske fontane, o kojima razmišlja u trenutku kada su njihovi likovi najviše u skladu s okolnim krajolikom i kada je njihova ljepota najimpresivnija za promatrača. Taj programski pristup Respighi nastavlja i u sljedećem dijelu triptiha u čast vječnog rada Rima, u Rimskim pinijama, simfonijskoj poemi koja se također sastoji od četiri stavka. Prvi stavak Rimskih pinija prikazuje djecu kako se igraju ispred Vile Borghese, raskošnog doma jedne od najistaknutijih rimskih obitelji iz 17. stoljeća. Drugi, Pinije blizu katakombi, prikazuje usamljenu crkvu usred rimskog polja prošaranog borovima, zloslutna melodija koja kulminira do sveobuhvatnog vrhunca. U trećem stavku Respighi slika glazbeni portret Pinija Janicula noću. Janicul je bio jedno od sedam rimskih brežuljaka, nazvan tako jer se na njemu nalazio hram Janusa, rimskog boga vremena i nove godine. U tom dijelu Respighi je posebno naveo upotrebu gramofonske snimke ptičjeg pjeva kako bi savršeno uhvatio atmosferu. Dijelo završava portretom Apijevog puta obrubljenog borovima, vojne ceste Rimske republike. Rimske legije izranjaju iz magle, a orkestar odražava njihov dolazak, postajući sve glasniji kako se vojnici približavaju Kapitolu. Kako se stavak završava, pobjednički ratnici, predvođeni republikanskim konzulom, stižu na Kapitol s izlazećim suncem iza njih, a njihova se slava odražava na likujućim završnim stranicama dijela. Rimske pinije bile su i nastavljaju biti veliki uspjeh i omiljeno skladateljevo djelo, toliko da je Respighi iskoristio novac koji je od dijela zaradio za kupnju vile koju je prikladno nazvao Pinije. Poslušajmo Rimske pinije Otorina Respighija. Simfonijskim orkestrom talijanske radiotelevizije dirigira Andres Orozco Estrada.

0: U završnici koncerta Simfonijskog orkestra Talijanske radiotelevizije pod ravnanjem Andresa Orosco Estrade, održanog 8. siječnja ove godine u dvorani Arturo Toscanini Talijanske radiotelevizije u Torinu, slušali smo rimske pinije od Torina Respighija. Koncert je održan u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Evropske radijske unije. Dragi slušatelji, večerašnju emisiju Europeum Euroradio tonski je ostvarila Katarina Račić, tekst je čitala Ivana Vukić i uredila Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak večeri. Do slušanja.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku Feste Romane, rimske svečanosti Torina Respighija, simfonijskim orkestrom NBC-a ravna Arturo Toscanini.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
2: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u prvom Dijagnozisu u 2026. godini slušamo ogled jugoslavenski korijeni hrvatske korupcije, publicista i politologa Davora Dijanovića o tom sveprisutnom društvenom anomičnom fenomenu koji je uz nas odvajkada, a čije začetke pratimo od raspada kraljevine SHS do današnjih dana.
3: Korupcija je pojava koja postoji od kada je svijeta i čovjeka, te nema države ili društva koji su na tu pojavu otporni. O uzrocima korupcije raspravljali su mnogi filozofi, od antike pa do danas. Aristotel je primjerice govorio o koruptivnim formama država, dok je Montesquieu govorio o korupciji kao jednome od razloga propasti Rimskog carstva.
2: Engleski povjesničar Edward Gibbon u znamenitom dijelu objavljenom u 6 svezaka Slabljenje i propast Rimskoga carstva kao jedan od ključnih čimbenika koji su doveli do propasti Rima navodi, današnjim rječnikom govoreći, upravo klijentelizam, to jest unutrašnju korupciju, rasipnu potrošnju i visoke poreze. Sama korupcija, dakle, stara je bolest svakoga organiziranoga društva, moguća u svim porama društvenog djelovanja. U širem smislu predstavlja svaku zlouporabu ovlasti, odnosno svako protupravno djelovanje s ciljem ostvarivanja osobne ili skupne koristi. Korupcija je posebno raširena u onim društvenim i političkim sredinama koje predstavljaju povoljno ozračje za rasprostranjenost te pojave.
3: Ima i onih autora koji smatraju da su najgori oblici korupcije zapravo legalizirani. Francuski filozof Jean Baudrillard tako ističe da dobro znamo kako je legalni lopovluk mnogo izraženiji nego ilegalni lopovluk, što u biti relativizira i na neki način ismijava protukorupcijske mjere, koje u biti služe samo kao pokriće i diverzija za stvarnu korupciju. Iako su mito i korupcija u Hrvatskoj postojali dok je ona bila u sastavu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske monarhije, znatno širenje tih patoloških pojava u hrvatskom društvu događa se nakon raspada dvojne monarhije, koja je unatoč svim svojim manjkavostima bila uređena pravna država, odnosno nakon stvaranja prve jugoslavenske države.
2: Da je tome tako, primijetio je u knjizi Suton Austro-Ugarske i Riječka rezolucija i Ante Trumbić, jedan od otaca prve Jugoslavije, kad je, govoreći o Austro-Ugarskoj, zapisao. Mora se reći da se ovako radilo u politici, gonjenje političara, novinara i tako dalje, ali u društvenom i privatnom životu, kao i pred vlastima, ne samo sudskim i upravnim, nije toga bilo. Svaki je mogao naći pravne zaštite bez obzira na vjeru i narodnost.
3: Stvaranjem Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. situacija se radikalno promijenila. Mira Kolar Dimitrijević, istaknuta gospodarska povjesničarka, u članku Hrvatska u prvoj Jugoslaviji bitne značajke položaja ovako opisuje te promjene.
2: Osobe koje preuzimaju vodeće funkcije u Hrvatskoj uglavnom su iz uže Srbije i ne poznaju upravu u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, koja je izgrađivana desetljećima, pa korupcija i vladavina žandarmerije, a osobito nepridržavanje postojećih zakona i propisa u Hrvatskoj, izazivaju veliko nezadovoljstvo koje se pretvaralo u krizu. Rješenja koja je donosila srpska vlast bila su zasnovana na francuskom sistemu i nisu odgovarala upravnom sustavu u Hrvatskoj, koji je bio izgrađen prema njemačkom uzoru, te je dolazilo do stalnih nesuglasica, odnosno korak naprijed značio je 10 koraka unatrag.
3: Dimitrijević još piše.
2: Sustav zasnovan na poštenju prestao je funkcionirati, a prednost su dobili snalažljivost, veze i korupcija. Izgubila se pravna, a provođenjem agrarne reforme divljim načinom i materijalna sigurnost. Poslovanje s Europom otežano je zbog toga što izvoznice za izvoz robe u Srednju Europu odobrava Beograd, pa upravo u tom vremenu upravni organi otvaraju vrata korupciji i podmićivanju, pojavama koje su do 1914. bile u Hrvatskoj slabo razvijene.
3: Hrvatski ekonomist i sociolog Rudolf Bičanić u kapitalnoj knjizi Ekonomska podloga hrvatskog pitanja 1938. nekoliko godina pred kraj monarhističke Jugoslavije minuciozno je razmotrio fenomen korupcije u toj državi. On ističe da je prvi potez srbijanske vlasti nakon stvaranja prve Jugoslavije 1918. bilo razaranje hrvatskog i općenito prečanskog aparata koji je predstavljao izgrađeni moderan sustav državne administracije. Umjesto toga prevladao je predratni srbijanski neuređeni činovnički aparat s gotovo većom snagom nego ministri i parlament. Bičanićevim riječima.
2: To je čitava jedna vojska od 350 tisuća činovnika i službenika koja jede iz državnog proračuna godišnje golemu svotu od 5 milijardi dinara. Taj birokratski aparat nosi kontinuitet politike od 5 milijardi dinara. Taj birokratski aparat nosi kontinuitet politike srbijanske hegemonije, koja je uvjet njegove egzistencije i moći.
3: Srbija je prije Prvog svjetskog rata imala mladu, neuređenu administraciju, u kojoj su postojale još turske tradicije. Ta administracija bez školovanja i stručne spreme nije morala rješavati zamršene upravne zadatke u jednostavnoj i primitivnoj društvenoj strukturi predratne Srbije.
2: U toj maloj zemlji obiteljske veze i stranački utjecaj imali su mnogo veću ulogu nego sposobnost i sprema, zakonitost i činovnička hijerarhija. Manjkavosti te uprave s malo zakonskih tekstova, piše Bičanić, nadomještavale su s jedne strane primitivna sloboda samosile u narodu, a s druge strane levantinski bakšiš kao glavni pokretač upravnog aparata. Bičanić je sljedećim riječima opisao političko-upravni sustav prve Jugoslavije.
3: Jedan glomazni, tromi, lijeni, indiferentni, do očaja formalistički, neekspeditivni, nepraktični, neracionalni i ignorantski, a strašno skupi birokratski aparat s orientalnim tradicijama, metodama i moralom koji se samo mazivom može da pokreće, koji se održava samo ličnim protekcijama ili pak strada od ličnih partijskih osveta, a koji usto drži u svojim rukama čitavu moć i vlast u državi od najkrupnijih državnih poslova, radova i liferacija do bagatela namještanja i premještanja državnih namještenika ili malih obrtnih dozvola, najpodesniji je milje za korupciju koja se odatle kružno širi po cijeloj državi.
2: Gdje god se stigne, po uredima bruje telefoni i nose poruke i molbe. Zdravo druže, brate Srbine, potpiši ovo, gurni ono krsne ti slave, naš je čovjek, kajmak čalanac, užički zet, zašto smo se borili? S ovim i ovakovim objašnjenjima rešava se pod nadleštvima i kabinetima najveći broj, od najsitnijih pitanja za namještenje, premještenje i unapređenje do najkrupnijih milijunskih državnih poslova. Od najnižeg dnevničara i svemožnih šefova kabineta do onih na vrhovima, dariva jedan drugomu državne beneficije i sutra traži da mu se isto tako uzvrati.
3: Bičanić nastavlja.
2: Izvjestan broj familija od tradicije, političkih i birokratskih laktaša, poslovnih parlamentaraca, socijalnih i privrednih Skorojevića uzeo je državu u besplatan zakup. Daje i prima za sebe, svoje prijatelje, rodbinu i klijente, sve državne funkcije, položaje, beneficije, bogato plaćene sinekure po upravnim odborima državnih ustanova, prava i privilegije, a drugima je ostavio samo dužnosti. Država, ona koja daje i plaća, postoji samo za njih u Beogradu ili u unosnim delegacijama na strani. Drugo se njih savršeno ništa ne tiče. Njima je dobro, a za druge? Šta hoće stvarno ti Hrvati? Nismo li ih oslobodili?
3: Do visokih razina korupcije, kao što primjećuje Bičanić, mogao je i morao dovesti jedino sustav državne uprave koji je svu državnu vlast položio u ruke jednog patrijarhalnog, malograđanskog, obiteljskog ambijenta, jer se cijeli osobni aparat beogradskog centralizma popunjavao iz beogradskih te nešto i pravoslavno-ruskih obitelji, riječima autora.
2: Svaka beogradska porodica ima po nekoliko svojih članova po državnim uredima koji upravljaju čitavom državom. ovakvoj birokraciji daje sistem mogućnost, upravo je navodi na to da se u tom idejno i lokalno ograničenom krugu s jedne strane s vezama prijateljstva, rodbinstva i materijalnih interesa može sve postignuti, a s druge strane da se neznanjem, šovenstvom, narodnom i vjerskom nesnošljivošću može sve odbiti.
3: O tome kako se ta sustavna korupcija manifestirala dalje čitamo.
2: Čitava vojska profesionalnih javno poznatih posrednika i advokata ureduje po beogradskim kavanama, kavančicama, aščinicama i bifejima. Čitavi rojevi srebroljubljive gamadi, tih pauka, vreba i lovi svoje žrtve po centralističkoj mreži razapetoj nad Beogradom. Svaki ima svoje male i velike, sigurne i odlične veze po svim uredima i ministarstvima. Čim se pojavi u bilo kojem centralnom nadleštvu neki važniji posao, već su ti strvinari putem svoje veze obaviješteni i onda počima lov na žrtvu. Toliko su drski da više puta šalju poštom poziv i ponudu stranci, garantirajući uspjeh uz diobu plijena, inače će biti propala stvar.
3: Bičanić dodaje kako ništa nije pošteđeno od ovih štetočina. Najveće administrativne, zakonodavne i sudbene pravne institucije koje bi morale biti svetinja za svakoga, za koje nikome ne bi smjelo ni na um doći da se u njih pača, da zaviri, da intervenira, da objašnjava i preporuča, ovdje su širom otvorene uticaju i prijateljskim i kumovskom i poslovnom honoriranom. Nebrojene su forme, načini, putevi i kanali kako se može na ulici, po kabinetima i klubovima, pri klekovači, na slavi i pri pomenu da utiče na centralizam, da vodi državnu upravu, da eksploatira državne novčane i privredne ustanove.
2: Kako se u državi pooštravala politička kriza, a pogoršavale su se i gospodarske prilike, pa su bijeda i glad zahvatili znatne dijelove Hrvatske, posebno područje Dalmacije i Like, Bosne i Hercegovine, te počeli zahvaćati i siromašne slojeve u drugim krajevima države, oporba je u skupštini sve oštrije kritizirala režim korupcije i nasilja.
3: Kao eklatantan primjer korupcije Franjo Tuđman u knjizi Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji, knjiga prva od 1918. do 1928. govori o strašnoj korupciji s bosanskim šumama, što ju je godinama državna uprava činila na štetu države i bosanskog pučanstva. Od šumskog gospodarstva su napravljene prave pljačkarnice, a prste su u tome imali neki ministri i ministarski činovnici. U isto vrijeme u toj se Bosni i Hercegovini, gdje se provodi hajdučija nad šumama, prikupljaju milodari za gladne. Podaci o zlouporabama šuma, što ih je iznijela oporba, bili su potvrđeni na skupštini šumara iz cijele države, pa je čak i vladina većina u Narodnoj skupštini morala pristati na anketno ispitivanje rada ministarstava i ukupnog šumskog upravljanja.
2: Nakon proglašenja takozvane šestosječanjske diktature, korupcija je dodatno ojačala. Rudolf Horvat u knjizi Hrvatska na mučilištu ističe da je najveću korist od diktature imala takozvana Beogradska čaršija. To je ona skupina obitelji iz koje se popunjavao sav osobni aparat beogradskog centralizma. Svaka je od tih usko povezanih obitelji imala barem jednog člana u državnim uredima. Ti su ljudi zapravo upravljali cijelom Jugoslavijom. Horvat tako piše.
3: Članovi Beogradske čaršije mogli su svojim vezama rodbinstva, kumstva i prijateljstva kod središnje državne vlasti sve polučiti. Kako su pak bili u narodnom i vjerskom pogledu veoma nesnosni, oni su nastojali odbiti svaku, ma i posve pravednu stvar, koju je svojim podneskom tražio pripadnik hrvatskog naroda. Čaršiji su naime bile širom otvorene sve i najviše upravne, sudbene i zakonodavne ustanove u Beogradu. Njezini su članovi kao spretni laktaši umjeli ugrabiti sve bogato plaćene sinekure kod ratnih državnih ustanova. Razumije se pak da je čaršija imala i velik upliv kod izbora činovništva u poslaništvima i konzulatima, što ih Jugoslavija podržava u stranim državama.
2: Srpski publicist Dragoslav Smiljanić u knjizi Sjećanja političku situaciju u Kraljevini Jugoslaviji opisuje kao nerazmršiv splet intriga, podvala, korupcije, spekulacija, lopovluka, prevara i ucena. A mnogim koruptivnim aferama u prvoj Jugoslaviji pisao je publicist i književnik Zvonimir Kulundžić u knjizi Politika i korupcija u Kraljevskoj Jugoslaviji. U njoj o tadašnjoj Pašićevoj vladi navodi:
3: od nekadašnjih borbenih i oduševljenih republikanaca intransižentnih zatornika korupcije, odjednom čudnom transformacijom na vlasti je toliko degenerirala da je postala ne samo totalno monarhistička, nego i najprincipijelniji zatočnik svih korupcionaša i korupcije kao takve. Dok su u vrijeme Bontuove afere radikali na čelu s Nikolom Pašićem osvojili mase napadajući korupciju, u novoj državi su ubrzo postali takve ličnosti zbog čijih su korupcionaških djela dizane uzbune, a sam Nikola Pašić preobratio se u jednog od najizrazitijih korupcionaša.
2: Uz ministre, senatore i poslanike, piše Kulundžić, i visoki činovnici često su iskorištavali mogućnosti koje im je pružao sustav da steknu mnogo više od onog što bi mogli zaraditi poštenim radom. Takvih afera, većeg ili manjeg stupnja, bilo je posvuda, od Srbije, Makedonije i Crne Gore do Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kulundžić navodi da je broj koruptivnih afera bio velik, a on se u knjizi ograničio na takozvanu Našičku aferu, kao i koruptivne afere Rade Pašića i Milana Stojadinovića.
3: Koruptivne afere u monarhističkoj Jugoslaviji, dakle, redale su se jedna za drugom, a njezini su ključni protagonisti bili vezani politikom i vlasti. Jedna afera obično bi zasjenila drugu i bacila je u zaborav, a pravosudni epilog u pravilu je izostao, osim ako se trebalo obračunati s nekim pojedincem ili skupinom koji su postali neposlušni režimu.
2: U afere je bio upleten i kralj Aleksandar. Tako je beogradska politika pisala o aferi ministra prometa, odnosno saobraćaja, doktora Lazara Radivojevića, kojeg je njegov prethodnik optužio za to da je iz državne blagajne podigao ni manje ni više nego 800 milijuna dinara. No kad se afera proširila, piše Kulundžić, i kad je bivalo sve jasnije da je u tom poslu lavovskim dijelom sudjelovao i kralj Aleksandar, predsjednik tadašnje vlade Nikola Uzunović čitavu je stvar prikazao pred javnošću u šaljivom stilu kao neki inženjerski duel i ubrzo je zataškao. Novine su o toj aferi prestale pisati.
3: Narodni zastupnik Miloš Rašović u Narodnoj skupštini odlučio je progovoriti o krupnim i kontinuiranim korupcijama što su se godinama prakticirale u Ministarstvu vojske i mornarice. Prikupio je velik broj originalnih dokumenata koji su jasno i nedvojbeno otkrivali krivnju mnogih generala i samog kralja Aleksandra. Onog dana kad je u Narodnoj skupštini trebao održati svoj najavljeni govor i pred zastupnicima predstaviti dokumentaciju, pred izlazom iz njegove kuće pričekali su ga neki ljudi za koje se tvrdilo da su službenici uprave grada Beograda, dakle policije, i jednostavno su mu na gangsterski način istrgnuli iz ruke torbu s dokumentima. Šaptalo se kao javna tajna da je to izvršeno prema naredbi ministra vojske, iza kojeg je stajao kralj Aleksandar.
2: Srpski autor Uroš Uvaković na temelju istraživanja i proučavanja povijesne građe i odgovarajuće literature u radu Korupcija i političke stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zaključuje da u prvoj jugoslavenskoj državi zapravo i nije postojala politička volja za suočavanje s korupcijom kao društvenim zlom, već je čak nizom postupaka sama država davala doprinos njenom razvijanju. Nastao je fenomen takozvane zarobljene države, koji je rezultat postojanja sustavne korupcije.
3: Sličan koruptivni model kao u monarhističkoj Jugoslaviji postojao je i u komunističkoj. Sam je Tito na sjednici predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije 30. travnja 1971. primijetio:
2: ima kod nas jedna stvar koja mene jako zabrinjava, koja bode oči. Meni se čini da ni naše sudstvo više tome ne odgovara, da je suviše liberalno, suviše gleda kroz prste, naročito kada se radi o korupciji. Korupcija je kod nas zauzela veoma snažnog maha. Sticanje bogatstva na razne nepravilne načine, na račun nekog drugog, to je kod nas masovna pojava. Korupcija se otkriva tu i tamo. Ima neke korupcije koja bode oči, ima javne korupcije koja se čak može zakonom opravdati. Ima čak i toga. Imate ilegalnu korupciju, imate korupciju ti meni ja tebi. To se čini u četiri oka i tako dalje.
3: U nastavku govora Josip Broz pozvao je na oštri obračun s tom očito raširenom pojavom.
2: Mi te stvari moramo rješavati, moramo zauzeti oštri kurs i ono bar što se otkrije mora biti drastično kažnjeno. Inače, doći će do toga da će mase sve više i više biti ogorčene, jer mase u toj korupciji vide da se tu manipulira sa onim sredstvima koja je radni čovjek zaradio. Netko je na nečijim leđima morao biti. To fali onda zajednici, to fali običnom radniku koji ima niski prihod, niska primanja itd. Jednom riječju, to je jedna rana koja sve više pogađa naše društvo. U mnogim zemljama korupcija je prilično snažna, jest, ali tamo se korupcija često svršava sa gubljenjem glave. Kazne su vrlo jake. Mi, razumije se, takvih zakona i nemamo, niti ih trebamo, ali trebamo oštrije kažnjavati nego što je to bilo do sad. I ne trebamo samo čekati dok se otkrije sve do kraja, nego čim naši organi dobiju signal, treba odmah poduzeti mjere protiv toga.
3: Činjenica da je korupcija zauzela veoma snažnog maha i da sudstvo tome gleda kroz prste može se povezati s tadašnjim shvaćanjima zakona i sudstva u komunističkoj Jugoslaviji. U Jugoslaviji suci nisu bili vezani samo ustavom i zakonom, što je načelo kaznenog procesnog prava u svim demokratskim pravnim državama svijeta, nego u skladu s načelom takozvanog demokratskog centralizma, bili dužni provoditi i načelne zaključke donijete u tijelima komunističke partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije.
2: I sami zakoni shvaćali su se kao puko sredstvo partije u obračunu s neistomišljenicima, pa ih je Konferencija javnih tužitelja Narodne Republike Hrvatske u ožujku 1949. definirala kao oružje za izgradnju socijalizma i uništenje eksploatatora i svih drugih neprijatelja.
3: Načelnik zakonodavnog odjeljenja Ministarstva pravosuđa dr. Aleksandar Goldstein, poslije predsjednik Saveznog vrhovnog suda, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i akademik Jazua, oštro ukorio neke naše školovane pravnike, koji bi htjeli da je sudstvo neovisno od zakonodavne izvršne vlasti, ističući: ne može se dogoditi u narodnoj državi da se narodni sudac nađe na suprotnoj strani od onoga što je narod opetovano puta nedvoumno izrazio.
2: Navedenom treba dodati i to da je Josip Broz Tito izjavio da se ne treba držati zakona kao pijan plota. Jasno je da u sustavima s takvim odnosom prema zakonu i sudstvu korupcija postaje masovnom pojavom, posebno ako se tome pridoda prijašnje teško povijesno nasljeđe.
3: Korupciju i kriminal u INA-i možemo navesti kao ponajbolji primjer kako je funkcioniralo jugoslavensko gospodarstvo. Slovenski ekonomist, doktor znanosti Rado Pezdir, u Ljubljanskom je arhivu pronašao dokumente o povezanosti slovenskih tajkuna i UDBA-e. Prema njegovim istraživanjima, više od 90% slovenskih bogataša novac je steklo u vrijeme socijalizma. Slično da kako vrijedi i za Hrvatsku. Tako je samo za 1982. godinu Pezdir pronašao da je Hrvatska oštećena za 55 milijuna američkih dolara, što bi iznosilo današnjih 150 milijuna zbog kriminala u INA-i, a za hrvatske medije rekao je:
2: većina vaših tajkuna nikad nisu bile hollywoodske priče, već stvar partije i službe. Naišao sam na dokumente o ilegalnoj trgovini UDBA-e i tamo je vidljivo da su svi centri UDBA-e zasebno otvarali svoje račune u Švicarskoj ako dođe do rata i slično.
3: U podlisku Uzroci rata, doktor znanosti Ivo Lučić piše da je savezni javni tužitelj Vuko Goce Gučetić obznanio u svibnju 1982. godine da je u prošloj 1981. godini za gospodarski kriminal podignuta optužnica za 41 tisuću građana SFRJ. Od toga je 10.679 osoba optuženo za kazneno djelo, krađe i teške krađe društvene imovine. U razdoblju od 1971. do 1981. godine u SFRJ je optuženo 219.000 osoba za privredni kriminal, koji je dosegnuo 1/3 ukupnog kriminala u državi. Među optuženima je bilo 5.000 direktora i 25.000 poslovođa. Gučetić je rekao da porast gospodarskog kriminala nije neka statistička fata morgana, niti je rezultat neke posebne aktivnosti organa gonjenja ili promjene kriterija, nego je ta vrsta nezakonitosti u nas našla pogodno tlo za bujanje.
2: Na 27. sjednici CKSK BiH održanoj u svibnju 1985. godine konstatirano je kako su znatan broj izvršilaca krivičnih djela u privredi, zloupotrebe, pronevjere, pljačke, mito, korupcija, nesavjesno poslovanje, zaključivanje štetnih ugovora i drugo, bili članovi Saveza komunista i u pravilu na rukovodnim funkcijama. Poslovođe, komercijalni rukovodioci, računopolagači, a među njima i direktori, odnosno predsjednici i članovi poslovodnih odbora.
3: Teško povijesno nasljeđe dviju Jugoslavija opterećuje i mladu hrvatsku državu. Hrvatska je naslijedila model iz jugoslavenskog razdoblja. Tako i u današnjoj Hrvatskoj korupcija predstavlja velik problem za gospodarstvo, ali i privlačenje investicija. Baš kao i u monarhističkoj i komunističkoj Jugoslaviji, afere su vrlo česte, a zajedničko im je obilježje to da su im glavni protagonisti pojedinci povezani s politikom i vlasti.
2: Kao i u dvijema Jugoslavijama, nažalost, afere nerijetko nisu do kraja rasvjetljene, ne dobivaju pravosudni epilog, a krivci nisu privedeni pravdi. Takve koruptivne afere i općenito klijentelistički model političkih, ekonomskih i društvenih odnosa prema svim relevantnim istraživanjima predstavlja jedan od ključnih poticaja za iseljavanje iz Republike Hrvatske. Reforma pravosuđa u tom se smislu nameće kao conditio qua non, bolje i pravednije Hrvatske koja se ni danas nije riješila starih jugoslavenskih koruptivnih utega.
3: Poštovani slušatelji, bio je ovo ogled Davora Dijanovića Jugoslavenski korijeni hrvatske korupcije. Čitali su Ivan Grubišić i Ivana Vukić. Snimio Lučano Straga. Odabrao i priredio Ivan Komšić, autor emisije Matija Štahan, urednica Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji klasične evergreene, počinjemo baladom za saksofon i orkestar Franka Martina. Alt saksofon svira Martin Robertson, prati ga Londonska filharmonija, dirigira Matthias Bamert.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. U današnjoj emisiji komparatist, pjesnik i književni kritičar Jakob Filić u eseju U potrazi za Goranovskom poetikom tematizira kriterije književnih nagrada u kontekstu stila generacija pjesnika 21. stoljeća. Na primjeru nagrade Goran za mlade pjesnike.
1: Jakob Filić, u potrazi za Goranovskom poetikom. U proteklom desetljeću u hrvatskoj poeziji bujala je i rasla jedna specifična poetika, koja u Zenitu proslavila svoje najvažnije predstavnike i dovela do svojevrsnoga preporoda pjesništva. Do proboja Monike Herceg na književno polje činilo se gotovo nezamislivim da bi jedna mlada pjesnikinja mogla gostovati na javnoj televiziji u jednom od najgledanijih hrvatskih televizijskih programa. Ako i nisu dosegnuli do srednjostrujaških medija, druge mlade pjesnikinje i pjesnici generacije postali su potom prepoznatljiva imena u književnim krugovima. Promotrimo li pozornije o kojima je autorima riječ, primijetit ćemo da ih osim specifične poetike često povezuje još nešto. To su naime laureati književne nagrade Goran za mlade pjesnike. U potrazi za glavnim obilježjima te poetike, stoga će biti analizirani pobjednički rukopisi laureata ove književne nagrade unazad 10 godina, od 2014. do 2024. Nakon toga, bit će ponuđen osvrt na druge zbirke bliskih autora, kako bi Goranovska poetika bila smještena u širi, sinkronijski, odnosno dublji, dijakronijski kontekst. No prije toga valja napomenuti dvije stvari. Prvo, ono što se ovdje opisuje kao Goranovska poetika djelomično se poklapa s fenomenom koji Marko Pogačar naziva novim ruralizmom. Svjesni da je riječ o manjkavoj terminologiji koja se temelji na izvan književnom, ipak sam se odlučio za sintagmu Goranovska poetika, upravo zato što se temelji na izvan književnom. Naime, mišljenja sam da problematika okoštavanja prevladavajuće poetike nije samo poetičko, već i sustavno pitanje, što nas vodi do druge važne stvari koju valja istaknuti. Naime, iskustvo diplomiranog komparatista i književnog kritičara, autora ovoga eseja, bit će neodvojivo povezano s iskustvom pjesnika, odnosno sudionika u hrvatskom suvremenom pjesništvu, što znači da ovdje neću bježati od svojevrsne tendencioznosti. Drugim riječima, držim važnim upozoriti na određene poetičke probleme u suvremenoj hrvatskoj poeziji.
0: Goran za mlade pjesnike nesumnjivo je najznačajnija hrvatska nagrada toga tipa. Drugi natječaji, kao što su Zdravko Pucak, Milivoj Cvetnić ili Na vrh jezika, laureatima i njihovim prvijencima ne donose usporedivu vidljivost u medijima i knjižnicama. Kako bismo u potrazi za Goranovskom poetikom dobili širu sliku, promotrimo prvo kako funkcionira institucija Goranovog proljeća. Drugim riječima, zanima nas teži li natječaj poetičkom kontinuitetu. U razdoblju od 2014. do 2024. čak 12 od 30 članova žirija i sami su ranije bili laureati Gorana za mlade pjesnike. Neki od njih u organizaciju književne nagrade integrirani su vrlo brzo. Mateja Jurčević članicom žirija postaje 6 godina nakon osvajanja nagrade. Marija Dejanović nakon 5, a Davor Ivankovac nakon 3 godine. Među članovima žirija su i autori koji nisu osvojili nagradu, ali su poetički bliski poeziji laureata, kao što je Ivan Šamija. U prilog tezi o svjesnoj goranovskoj tradiciji govore i obrazloženja o dodjeljivanju nagrada. Tako Ivica Pretenjača kao član žirija o nagrađenom rukopisu Vide Sever piše da se pridružuje snažnim prvim knjigama Goranovki, te ističe snagu, svježinu i mladost. Natječaja Goran za mlade pjesnike usprkos već zreloj više desetljetnoj dobi. Pozorno iščitavajući obrazloženja nagrađenih rukopisa, probijajući se kroz gustu šikaru praznih označitelja poput sintagmi osoban ili snažan glas, pronaći ćemo i neke pojmove koji upućuju na zajednička obilježja nagrađenih zbirki. Zbirke bliske Goranovskoj poetici stoga redovito imaju cikluse ili su pjesme povezane nekim drugim književnim postupcima.
1: Analizom rukopisa nagrađenih Goranom za mlade unazad 10 godina ustanovio sam i druga zajednička obilježja poetika laureata. Riječ je o poeziji koja poštuje sintaktičke norme u kojoj prevladavaju vizualne pjesničke slike i koja koristi gustu metaforiku, stvarajući visoko estetiziran stil. No goranovsku poetiku prije svega ćemo prepoznati na razini tema i motiva, odnosno prema specifičnim stilsko-tematskim sklopovima. Riječ je o poeziji snažno vezanoj za prirodu i njezine cikluse, pa su česti motivi doba dana, mjeseci i godišnjih doba, strana svijeta i nebeskih tijela. Važnu ulogu igraju motivi prirodnih elemenata općenito, no poseban je fokus stavljen na zemljanost. Jedan od temeljnih postupaka izgradnje goranovske metaforike oslanja se na korištenje glagola pridjeve imenica vezanih za vegetativni život, odnosno procese truljenja, pupanja, dozrijevanja, sadnje, cvjetanja i sl. Biljne i zemljane motive nerijetko prepoznajemo već i u naslovima pjesama i ciklusa, kao kod Gorana Čolakhodžića, u čijoj pobjedničkoj zbirki naslovljenoj Na kraju taj vrt, nalazimo pjesme kao što su Zaziv bazge ili Zadnja košnja, te cikluse Dobra je zemlja ili Zreli krajolici. Težnja zemljanosti odražava se i na tematskoj razini, pa se često prikazuje život u ruralnim, uglavnom kontinentalnim krajevima, vezanima za poljoprivredu i druge tradicionalne djelatnosti. Ova su obilježja posebno naglašena u pobjedničkim rukopisima Monike Herceg, Marije Dejanović, Denisa Ćosića i Vida Bešlića. Iako goranovke i goranovci život u ruralnim krajevima prikazuju kao mučan i težak, u prikazu tradicionalnih djelatnosti koriste visoko estetiziran stil, bogat simbolizmom i gustom metaforikom. Na taj način neki od njih vješto izbjegavaju da note društvene kritike ne izbiju banalno u prvi plan.
0: Takav estetizirani odmak najviše do izražaja dolazi u prikazu narodnih vjerovanja. Razne vrste praznovjerja, vještičarenja, horoskop, tarot, ali i predaje o katoličkim svecima zaštitnicima vrlo su čest motiv, pri čemu nije uvijek moguće jednoznačno odrediti zauzimaju li laureati Gorana prema njima negativan ili pozitivan stav. Stoga se čini da je glavna uloga tih elemenata stvaranje mistične, estetizirane atmosfere. U suhom mjestu Vide sever ljudima izbijaju bore od nevinog dječjeg tarota. Kod Marije Dejanović gata se iz pepela kako bi se saznalo tko će donijeti čupove meda i hoće li dijete pasti u bunar. Dok u ektoplazmi Vida Bešlića babe na selu proriču hoće li sutra biti u šumi gljiva i zašto krave već 10 dana ne pasu. Denis Ćosić u zbirci Crveno prije sutona koristi motiv vrača, koji kozim papcima pali veliku vatru. A majku lirskog subjekta u Kući na otoku, Silbe Ljutak, otočka kultura proziva plahim vukodlakom. Iako su ove pjesnikinje i pjesnici, kao i drugi bliski goranovskoj poetici, u načelu kritički nastrojeni prema seoskim sredinama, ruralni imaginari sa svojim praznovjerjima istodobno im predstavlja i važan oblik inspiracije, a ponekad i subverzivni element protiv onoga što vide kao prevladavajući kršćanski i patrijarhalni svjetonazor. Takav dvostruki odnos prema selu manifestira se ponekad i kao kritika urbanizacije, što najviše do izražaja dolazi u poeziji Marije Dejanović. Još jedno važno zajedničko motivsko obilježje laureata odnosi se na pojavu različitih dijelova tijela. Kod goranovaca prepoznajemo motive madeža, mesa, koštane srži, kralješničkih diskova, bedara, rebara, kralježaka, jagodica i kapaka. Često se u tom smislu koristi anatomska terminologija s posebnim naglaskom na kostima. Ti motivi često upućuju na tjelesno nasilje i raspadanje, a zamjetanje i fokus na žensku anatomiju i reproduktivni sustav, kao u stihovima Marije Dejanović. Ponudili su mu nož, izvoli, odreži mjesecu dno da njegova plodnost isteče ženi na leđa. Ili pak kod Monike Herceg, trbuha puna mlade svjetlosti, utisne jutro u maternicu i kale mi duge vratove plodnosti na umorna stabla. Poetike ovih dviju autorica općenito su izrazito bliske, pa paralele među njima ne iznenađuju. No slične elemente pronalazimo i kod Ćosićevog lirskog subjekta, kojemu proriču da će svršiti na nečijoj koži poput mliječnog soka s bradavica. Kod Vide Sever, koja zaboravlja tko je tko u džepnoj platnenoj maternici. Kao i kod Vida Bešlića, koji priča kako su na koritu rijeke divlje psi razvukli ostatke majki, koje će postati nerotkinje, uđu li u vodu. Zaključno, iako se majčinstvo, često prikazivano kao fizička žrtva i u svjetlu isticanja patrijarhalne opresije, nadaje kao jedna od ključnih tematskih preokupacija goranovske poetike, ove autorice i autori često tematiziraju i druge obiteljske odnose, pa se u njihovim zbirkama pojavljuju čitave galerije braća i sestara, baka i djedova, kćeri, sinova, očeva, teta i stričeva. Obsesija obiteljskim odnosima uklapa se u često ruralni kontekst goranovskih zbirki i ostvaruje kao tematiziranje obiteljskih trauma, smrti članova uže i šire rodbine ili patrijarhalne opresije, u svakom od tih slučaja visoko estetiziranim stilom.
1: No, činjenica da pobjedničke zbirke laureata dijele zajedničke motive sama po sebi nije dovoljna da identificiramo postojanje zajedničke poetike. U prilog toj tezi više govori način na koji se motivi kombiniraju, tvoreći specifične stilsko-motivske grozdove. Primjerice, biljni i zemljani motivi često se spajaju s motivima dijelova tijela. Najčešće se pojave iz života bilja metaforički prenose na ljudska tijela, kao kod Vide Sever, gdje se prsti presađuju u tegle, ili kod Monike Herceg, u čijim su stihovima mladu Katu zakopali do glave u vrt kraj gredice luka i čekali dva dana da joj proklijaju ruke. No prepoznajemo i obrnute slučajeve, kao kod Denisa Ćosića, kad na granama promole pupoljci prstiju, pa se nakon tjedan dana rascvjetaju šake. Terminologija iz vegetativnog života često se povezuje i s motivima članova obitelji, pa kod Monike Herceg početkom ljeta u vinogradu niknu djeca bez očeva, a lirski subjekt Silbe Ljutak za sebe kaže da je sjemenka visine s plodnim listovima, čiji majka i otac rastu recipročno. Svi dosad navedeni motivi često se povezuju sa smrću i nasiljem kao prepoznatljivim tematskim preokupacijama goranovki i goranovaca. Kad prikazuju nasilne smrti, često koriste sličan postupak kao i kod kritike ruralnih sredina, koristeći gustu metaforiku i pjesničke slike iz prirodnog svijeta za opisivanje mučnih sudbina ljudi, zahvaljujući visokoj razini estetizacije, kod čitatelja proizvode složenu emotivnu reakciju u kojoj se ljutnja, osuda i gađenje prema činu nasilja miješaju s osjećajem moralne pobjede nad zlom. Ljepota ovdje postaje svojevrsnom moralnom vrlinom koja tragičnim sudbinama žrtava daje estetsku zadovoljštinu. Posebno su snažni slučajevi u kojima se visoko estetizirani opisi nasilja miješaju s naturalističkim, sirovim iskazima, stvarajući dodatan emotivan sloj. Primjerice, kad Bešlić govori o ratnim zločinima, kaže da su civile ispalili 7 bijelih golubica, nakon čega slijedi naturalistička slika da su ih ostavili u jarku. Dejanović pak govori o košulji ubijenog mlinara, koja se lagano nadimala na vjetru kao jedro na kojem su procvjetali makovi, da bi na kraju iste pjesme ogoljenim stilom rekla da se ne zna jesu li ga prvo oglodali zubima ili izboli čavlima. Ta je figura posebno česta i uspjela u poeziji Monike Herceg. Ipak, valja napomenuti da je ovaj postupak, svojevrsni zaštitni znak goranovske poetike, u novije vrijeme izgubio snagu i svježinu, te se danas nadaje kao simptom imitacije prevladavajuće poetike.
0: Naposljetku, da bi se što jasnije ilustrirala visoka razina podudaranja poetika laureata Gorana za mlade, poslužit će nam jedan prilično neočekivan motiv. Ljudožderstvo. Očito riječ je o za poeziju veoma specifičnom motivu, no ljudski se kanibalizam pojavljuje u čak 610 Goranom nagrađenih rukopisa u razdoblju između 2014. i 2024. Kod Mateje Jurčević Stabla su kanibali što žvaču embrije. Ako Dejanović, četiri su sina pojeli oca i otišli svaki na svoju stranu. Ćosićevom lirskom subjektu Zemlja govori da svako jutro dijete ruča majku u tupoj samoći, dok onaj Tomislava Augustinčića najviše voli izjesti sav prostor ovog tijela između prsnog koša i obrisa bedara. Izjesti te sve do ramena. U Bešlićevoj zbirci selo pokušava pojesti vlastitog sina, a kod Silbe Ljutak mama ne jede pred drugim ljudima da nitko ne vidi kako žvače tuđu djecu. Primjećujemo da se u gotovo svim slučajevima ljudožderstvo pojavljuje u kontekstu obiteljskih odnosa, odnosno da su roditelji ti koji jedu svoju djecu ili obratno. U motivu ljudožderstva tako se stapaju ključne stilsko-tematske preokupacije Goranovaca. Od problematizacije obiteljskih odnosa i majčinstva preko korištenja motiva različitih dijelova tijela do estetizacije nasilja. A u više prethodno navedenih primjera primjetna je i pojava biljnih i zemljanih motiva. Iako ostaje otvoreno pitanje u kojoj su mjeri autorice i autori svjesni međusobnih sličnosti, tako da velike razine preklapanja na primjeru specifičnih motiva nesumnjivo upućuju na problem poetičkog okoštavanja. Naravno, između 10 analiziranih zbirki postoji i specifična razlikovna obilježja. Kod Čolak Hodžića i Augustinčića zapažamo češće korištenje stručne terminologije. Kod Ćosića složeniju sintaksu i naglašeniju zvučnu dimenziju, dok je Severićina poezija donekle urbanija, a element vode igra važniju ulogu od zemlje. Naposljetku, od goranovske poetike najviše se odmiču zbirke Mateje Jurčević Bijela vrata i posebice zbirka Patrika Gregureca Špaga. Zanimljivo, kad je 2022. nagrađen taj rukopis, u žiriju je bila upravo Mateja Jurčević, koja je u objašnjenju o dodjeli nagrade naglasila da se Gregurecova poezija razlikuje od dominantnih poetika, što bi se moglo tumačiti kao svjestan napor autorice da utječe na promjenu poetičke tradicije Gorana.
1: S druge strane, goranovska poetika, kako smo je opisali, ne odnosi se samo na laureate Gorana. Riječ je o prevladavajućoj poetici koja se u hrvatskoj poeziji intenzivno razvijela tijekom 10. godina 21. stoljeća, a čije elemente povremeno prepoznajemo i među laureatima drugih književnih natječaja za mlade. Monika Herceg 2018. osvojila je i natječaj Na vrh jezika za zbirku Lovostaj, dok je Marija Dejanović iste godine uz Gorana osvojila i nagradu Zdravko Pucak za Središnji god, čime je postala dvostruka laureatkinja. Goranovskoj poetici iznimno je bliska i zbirka Dječak pred žetvu Josipa Čekolja, nagrađena nagradom Na vrh jezika 2018. Već i naslovi ovih triju zbirki upućuju na zemljane i ruralne motive, koji su prepoznati kao ključni. Do sad je bilo govora o autorima rođenima u 90-ima, ali valja spomenuti i prethodne generacije koje su pridonjele razvoju goranovske poetike, ili su joj se priklonili. Naime, gusta zemljana metaforika, težnja konceptualnosti i druga obilježja prepoznatljiva su i u novim radovima autora koji su svoje prvijence objavili na prijelazu tisućljeća. Takva je zbirka Ivana Šamije, projekt Poljska iz 2014. ili Uzbrdo, Ane Brnardić iz 2015. godine, čiju naslovnicu krase crteži anatomije biljaka, dok u Vuku i brezi iz 2019. godine autorica goranovske motive intenzivnije kombinira s temama majčinstva i djevojaštva. Detaljnija analiza razvojnog puta goranovskog stila i poetičkog kontinuiteta s autorima nultih i starijih generacija preširoka je tema za okvire ovog ogleda. Ipak, voljeli bismo barem skicirati tezu o tome da goranovska poetika svoje korijene vuče iz poezije Danijela Dragojevića. Drugim riječima, pjesnici ovog odvjetka suvremene hrvatske poezije izlegli su se iz Dragojevićeve kornjače.
0: Malo pozornosti posvećeno je motivskoj i stilskoj analizi Dragojevićevih pjesama, a proučavanje tih razina njegova pjesništva ukazuje na zanimljive paralele s radovima generacije Stasale u 2010. Dragojevićev rani opus obilježen je težnjom prema konceptualnom strukturiranju zbirke, gustom metaforikom na stilskoj i ključnim mjestom prirodnih elemenata na motivskoj razini. Iako na izgled zaokupljeniji drugim elementima, središnjom vodom, vatrom ili svjetlošću, Dragojević u Kornjači i drugim predjelima svoj prvoj zbirci pjesama koristi i specifičan zemljani i biljni leksik. Takav je primjerice sljedeći ulomak u kojemu povrh svega primjećujemo i motive dijelova tijela s fokusom na reproduktivni sustav. Vatra se vodom gasi, hladi riječi što bez dijela same sebe hvale, opranu im utrobu sprema na trajniju plodnost. Od zemlje korijenju se vlaže dlačice za sokove obrnute sa svršetkom krune. Izdvojene iz cjeline zbirke, neke dijelove Dragojevićeve Kornjače mogli bismo čitatelju lako podvaliti kao stihove autora mlađe generacije iz 2010. Primjerice, početak otkriva pokrajinu sličnu zelenoj neizmjernosti koja je ukrašena laganim plodovima. Iz zemlje crnje od ove noći rastu stabla u svim pravcima svijeta. Ipak, valja napomenuti da se kod autora bliskih Goranovskoj poetici karakteristična motivika postupno veže sa socijalnom tematikom, dok se apstraktni, primordijalni Dragojevićevski prostori konkretiziraju u prepoznatljive geografske i kulturne sredine. Promotrimo li druga specifična obilježja poezije laureata Gorana, obilježja nekonstitutivna za goranovsku poetiku, opazit ćemo i druge sličnosti s Dragojevićem. Ljubavna poema Ipak zora Tomislava Augustinčića podsjeća na zbirku U tvom stvarnom tijelu, a važnost motiva apstraktnih prostora, prirodnih elemenata i sila skupljanja i rastakanja povezuje je i s Kornjačom i drugim predjelima. Ćosićeve pjesme u prozi u kojima tematizira motive poput ameba ili razlaže simboliku sutona podsjećaju na Dragojevićeve mikroeseje, dok se Matea Jurčević približava odvjetku njegove poezije bliske stvarima i kasnim pristupačnim pjesmama koje tematiziraju svakodnevicu.
1: U kontekstu sličnosti između laureata Gorana i Dragojevićeve poezije, prilično su neočekivane paralele koje se odnose na korištenje motiva etičkih vrlina. U novijim pjesničkim radovima i u javnim istupima Herceg i Dajanović zamjetno je često referiranje na moralne kategorije kao što su ljubav, dobrota ili nježnost. Ljubav tako postaje provodni motiv zbirke Vrijeme prije jezika Monike Herceg iz 2020. A na srodnu kategoriju upućuje već i naslov zbirke Dobrota razdvaja dan i noć Marije Dajanović iz 2021. Pritom valja imati na umu da se takvi motivi, smatrani pretirano patetičnima, neko vrijeme u poeziji nisu pojavljivali, pa je njihova pojava znakovita. Naime, sljedeći ulomak iz Kornjače i drugih predjela s radovima Goranovki, osim govora o ljubavi, dijeli i biljnu i zemljanu motiviku. Od grumena do grumena zemlje postoji velika ljubav koja drži sve korijene na okupu i sprovodi šutljivo hiljade i hiljade godina, a o tome se ništa ne zna u zraku i u svijetu. Zaključno, iako se određene paralele mogu pronaći među radovima autorica i autora ranijih generacija, a svjestan ili nesvjestan utjecaj odigrala je i rana poezija Danijela Dragojevića, goranovska poetika najintenzivnije se razvijala u desetim godinama 21. stoljeća, među naraštajem mladih autora, čiji su pjesnički prvijenci redom objavljeni u sklopu natječaja Goran za mlade pjesnike. Kao vrhunac njezinog razvoja možemo uzeti 2018. kada su objavljene početne koordinate Monike Herceg i Etika kruha i konja Marije Dejanović, prvijenci najznačajnijih autorica ovog odvjetka suvremene poezije, koje su književni kritičari dočekali s lovorikama. Iste godine objavljena i nagradom Duhovno hrašće ovjenčana zbirka Doba Bršljana, Davora Ivankovca, pjesnika prethodne generacije koji se ovdje približio goranovskom izrazu. Te 2018. objavljene su dakle čak tri nagrađene zbirke poezije u kojima se prepoznatljivim stilom tematizira život u panonskoj Hrvatskoj.
0: Centralna osobnost goranovske poetike nesumnjivo je Monika Herceg. Zahvaljujući neupitnoj poetičkoj kvaliteti i dobrom osjećaju za marketing, uspjela je silovito prodrijeti u zatvorene književne krugove i proširiti svoju vidljivost i utjecaj ne samo u književnosti, nego i u širem javnom prostoru. Iako je, zahvaljujući njezinom uspjehu, donekle porasla vidljivost pjesnikinja i pjesnika mlađeg naraštaja općenito, s njezinim se uspjehom može usporediti još samo Mariju Dejanović. Ipak, poetika koja je Moniku Herceg učinila prepoznatljivim pjesničkim imenom na europskoj i svjetskoj razini, trenutno je na zalazu. Recentni radovi pjesnikinje, uključujući novu zbirku poezije pod naslovom Vrijeme prije jezika, ne uspijevaju ponoviti staru slavu. Slična je situacija i kod drugih autorica i autora. Pomak goranovaca prema tematiziranju etičkih vrlina podsjeća na New Age spiritualnosti, globalizirani Instagram diskurs, dok politički aktivizam, vezan uz dnevno-političku situaciju, uglavnom asocira na moralizam i signaliziranje vrlina. Specifičnosti goranovske poetike kao estetizacija nasilja koja je proizvodila snažan dojam, danas gube na snazi, izlizane zbog prekomjerne upotrebe i zapadanja u stereotip.
1: Čitani zasebno izvan konteksta, neki od tih rukopisa mogli bi biti ocijenjeni pozitivno. Proučavajući ih u nizu, zbirke, a posebice one novije, počinju međusobno nalikovati i teško bismo bez konteksta mogli ispravno prepoznati autore specifičnih stihova. Druge dvije zbirke Goranovog laureata Denisa Ćosića iz 2021. i 2024. također donose kritiku patrijarhalne ruralne panonske sredine obilježene praznovjerjem, u kojoj motivi plodnosti i vegetativnog života igraju važnu ulogu. Drugim riječima, još su goranskije od njegovog prvijenca, pri čemu bi se naslov druge, panonska gotika, moglo koristiti kao precizan termin za prevladavajuću poetiku.
0: Priznajući da su Goranovke i Goranovci razvili prepoznatljiv i estetski dorađen stil koji je doveo do vrijednih radova i povećao vidljivost poezije, ipak držim nužnim upozoriti i na negativne fenomene. Već sam na početku ustvrdio da je ovdje riječ o tendencioznom tekstu, pa se neću ustručavati pjesnikinjama i pjesnicima, a posebice onim mlađima koji se još nisu probili na književno polje, uputiti dva otvorena poziva. Uzmemo li u obzir tezu o cikličnosti kao obilježju povijesti književnosti u smislu smjene poetika, književnih razdoblja i uzora, proučavajući razvojni put goranovske poetike, zaključujemo da je nakon 2018. godine došlo do opadanja kvalitete i originalnosti, odnosno da je nakon zlatnog doba nastupilo doba propadanja. Instituciji književnosti uvijek su potrebni novi vjetrovi kako bi se izbjeglo automatizaciju. Čak je i radikalni zagovaratelj spaljivanja cjelokupne književne tradicije, talijanski pjesnik Filippo Tommaso Marinetti, prepoznao da će doći vrijeme kad će njega i futuriste trebati zamijeniti nove generacije. Da se izrazim prikladnim vokabularom, u goranovskoj poeziji nešto trulo. Dozrijelo je vrijeme za promjenu kad na kompostištu izlizenog diskursa iz humusa trebaju niknuti nove poetike. Pritom, imajući na umu velik broj paralela goranovske poetike s nasljeđem Danijela Dragojevića, inače omiljenog hrvatskog književnika, autora ovog ogleda, držim da je došlo vrijeme da se poetičke uzore potraži kod drugih hrvatskih pjesnika, od Šoljana i Slavniga do Marune. U recentnijem pa kontekstu ugledanje na stvarnosnu poetiku sisačke pjesnikinje Tatjane Gromače moglo bi dati nužnu protutežu danas šablonskoj metaforici nastaloj pod utjecajem sisačke pjesnikinje Monike Herceg.
1: Drugi poziv mladim autorima tiče se institucionalnog odnosa prema književnosti. Ako je u književnosti, kako neki tvrde, svako pitanje ujedno i političko pitanje, tako je i u književnom djelovanju svako političko pitanje ujedno i poetičko. Prostran put i široka vrata za ulazak na književnu scenu danas su jasno iscrtani, no imitacijom prevladavajuće poetike perpetuiraju se stare strukture. Za razvoj osobnog i snažnog glasa, ali za razvoj hrvatske književnosti, ključan je moment poetičkog bunta, generacijske smjene, borbe protiv okoštalih struktura, autoriteta i akademije. Kucajte radije na uska vrata, budite buntovni, ne vjerujte autoritetima, čak ni ako ste ih nedavno gledali kako se i sami bore za svoj prostor i ispravne ciljeve.
0: Kozmopolis.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Jakoba Filića U potrazi za koranovskom poetikom. Esej je snimila Stella Kelaš. Tekst su čitali Lidija Kardum i Antonio Rašpolić. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: Dobrodošli u emisiju Kasni zvuci, na čijem početku slušamo koncert za violinu i orkestar Božidara Kunca. Violinu svira Marko Graciani, prati ga Simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Aleksandar Kaleđić.

Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Dobrodošli u još jednu emisiju Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. S vama je urednica Ana Boban. Podsjećamo vas da u koncertnom programu u 2 sata možete poslušati koncert od 5. svibnja 2024. Filharmonija iz Argaua i dirigent Rune Bergman uz trubača Olea Edvarda Antonesena izdali su skladbe Debussya, Haydna, Tartinija, Stranda i Mussorgskog. Izvodi simfonijski orkestar Nizozemskog radija i dirigent Richard Duffelow. Izvodi simfonijski orkestar Nizozemskog radija pod vodstvom Richarda Duffelowa.

Simfonijski orkestar Nizozemskog radija i dirigent Richard Duffalo izveli su uvertiru opereti Candide Leonarda Bernsteina. Poslušajte dalje dvije pjesme Fanny Mendelssohn. To su pjesma prema pjesniku Nikolausu Lenau i Wanderlied.

Pijanist Sylvain Dufern izveo je dvije pjesme u obradi za klavir Fanny Mendelssohn. To su pjesma prema Nikolausu Lenau i Van der Lied. U nastavku poslušajte duet iz opere Attila Giuseppea Verdija. Tardo Perliani pjevaju Attila i Ezio.

Elizabeth Wallfish na baroknoj violini, australski Brandenburški orkestar i dirigent Paul Dyer izveli su Concertino u A-duru naslova Kukavica Antonija Vivaldija. Poslušajte dalje dijelo Julija Skjavetića, rođenoga u Šibeniku u 16. stoljeću. Slušamo kancon, odnosno pjesmu.

Slovenski komorni zbor i dirigent Vladimir Krajnčević izveli su pjesmu Julija Skjavetića, šibenskog skladatelja 16. stoljeća. Slušali ste obradu Lovre Županovića. U nastavku poslušate 23. simfoniju u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Klavirski trio Guld izveo je klavirski trio u A-molu Leokadije Kašperove. Vraćamo se hrvatskim skladateljama. Poslušajte skladbu Ivana Zajca, simfonijska slika u C-molu opus 394 u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Nikše Bareze.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku možete poslušati koncert održan 5. svibnja 2024. na kojemu je Filharmonija iz Aargaua pod vodstvom Runea Bergmana te uz trubača Olea Edvarda Antonesena izvela skladbe Claude Debussya, Josefa Haydna, Giuseppea Tartinija, Leifa Stranda i Modesta Petrovića Musorskog. Prva na programu je mala suita Claude Debussya. Ovo Debussyjevo djelo obrađeno je mnogo puta, a mi slušamo orkestralnu verziju Andrija Buzera. Stavci su jedrenje, procesija, menuet i balet.